0: Og nå sender dere en sammandrott ur sommarmåtene.
1: Sommarmorgon.
2: Ja, og så er spørne grønn hvordan vekker for at hatt oss her etter her kommende sandøkere Andreas Klein Gregoriesen fra Veverslov og Førja. God morgen og velkommen.
3: God morgen, det bare.
2: Ja, hva har du sagt om vekker etter her kommende sandøkere? Vi tar oss deg hula til Indio og Bayer, og på en nødvendig ikke galt ut.
3: Ja, jeg har alltid at det har seg gått ut på en nå, 18. Vestand. Vi där snackar så lite vind på en sådär lotta med deras konte och ja sol nere så tjocka flera stannes men tog inte alla stannes men detta vecka är ja det är inte allt gångt nu där och i morgon men hittar vi detta vecka nu där ja så är det kanske några grejer som far fram vi så är det nu ut av dagen och så växer de inte att vi vet upp i en 5-20 meters konte men så är det inte mer än det heller. Jag hade vi kunnat säga att som helst är ja, så lite saklottar och gå och lötter i vattnet ut där och så ja, kanske också ställa lite till tog i reisen. Så är det här, en affär sent i kväll till i natt, ta brödstveckres inte, 18 lackar i ösning och ja, det var ju sånt mer av vinter än 8-13 med rörns konte. Och det heter Nutja Raja som kom till förra i natt till Vissar Elavöver. Och det hävda helt från natt och in och i ta mesta av den och i morgon. Så ja, där i morgon tar vi som helt Ösninger och Elavöver. Och ja, Iverhöver Slavöver. Förr i helst när den i morgon var det en 5-12 med rörns konte. Kanske 13 till 12 år. Och så sett med helt när minne vinter en 38 meters konte. Och så ena för i andra kväll till så utan nattna, lejer nattna, tar vi så samtry och regg.
2: Ja, hette är väderförsökningen för kommande sandagre och i morgon så pratar vi om hur det för att hattas här om vikeskifte till EU fjärra stövna. Andreas Klenker Gårdsen från Väverstå och Följa, tack för det, SFR.
3: Jo, tack som lejs.
1: Sommarmorgon.
4: Og i dag tjekka vi første gestener inn av Nudja KG Hotel i Klaksvik. Vi var jo av godt sattneparsten.
5: Nå er jeg av vei inn i Nudja Hotellet, Hotel KG i Klaksvik. Og det som er nok så stått litt at du stender utenfor i Eggløyer Hotellet til er at her er det fyra suger, fyra rattelige imeskar fasader. Du hever det som venter ut mot sjøen og vidt de store glasfasadene som finner i Kjekven. Det som så venter i mot førje bjørhet som er her ute til terrassen der. Et her hotellhavnaleie vi så kunne si at kommer av være. Og som øsene gjør oss ikke ørvis i uttrykk ved timper, glas og betong. Och så då svina som väntar sor efter nian möter Biskostorgen och Lövbyggningen. Och här då häver själva ingångarna som är nog så väl kip och östen tävligt också om ut i ört och det som blir grönt och kvart av svinan. Och så då hinna svina som väntar över och möter nästan någon kaprörer, nästan någon som minner oss inte om hesa men oss inte över så säljer jag tävligt också om det nyaste hatten här vid Betonche och Gläse är som välvärda och allt det här kommer att vara. Men nu färdig är en tur av gott och vi har varit just en avtale vid Stjöran och Erik Jakobsson. Och i dag, det vill säga mycket dag den 1 juli, letar spelet i Nudja KG Hotel upp här och i Mibbojnån och i Klaksvåg. Och jag vill sitta här, ja, och jag är hemsen här, om man har låtit för att spela Stjöran, hur det är det vi nämnt. Men Örker Jakobsson, Stjöre, allra först hjärtat att locka vid hotell nu.
6: Tusen tack för det, och välkommen.
5: Tack för det, ja. Jag vill sitta här och... Skulle vi säga hemsen är ett öjliga charmerande örtje. Hon har lett och så tjänar ner i mätstånda och utav käk och utav terrassen här utanför. Hvordan nämna att det här örtje som vi är stöttet i på nu?
6: Till bänt nu sitter vi i Sandbar och här har vi möjlighet att köpa där äta och dricka. Och vi sitter upp i Sandmätstånda och tjocken, La Sand Restaurant, ja.
5: Och titta vad oss nu valt några nöjn som relaterar till käkvet där vi tog så om Vårslig Hölespa och Kvart av Svenån.
6: Ja, det här var vi tog att hotellet så att säga ligger i Sjönån. Så höllet vi det här var till varsle och konferenser, det kallar vi Sjösäleren. Och välver i Öche, eller Spaje, det kallar vi Alta Spa. Ja.
5: Det är som sagt det att hotellet leder upp för första gästen. Men långt nu har en nek folk vidtja. Det hade ju stora uppladdningar varsle fritja dagen och fritja kvöld. Lejar dagen var uppe i hus och sånne dagen var den första privata varslan av hotellen. Kossi har vi det rikka här till?
6: Jo, det har vi rikka otroliga väl. Vi har tryckpröva allvarligt kan man säga. Og selv om de har vi lært noen ting til eisen tog man gjør det, så vil det øye feien om man vil heve gjør det. Tog man vil ha eisen tvunnen å råde opp åren og det. Annars tror jeg vi hadde vært jo holdt vi å råde opp i gjørskveldet, helt til en høstkveldet. Så det har vært utrolig stort litt og spennende. Det har det vært, ja.
5: Har du høyming av hvordan jeg faktisk har vært her til?
6: Prøvde jeg den var fri innbått noen, og da var det omleie troende og trus, alt det. Og leier den øyne ringte seg, men det var fullt alle togene. Og jeg har hørt alt i midten 2200 og 3000 pluss, faktisk. Men det var også så fullt, og det var ikke særlig til vever akkurat leier den, men det var ikke så jeg gjør en gang om. Det var tjokk fullt alle den. Ja, det var ordentlig stolt.
5: Og hva er ettermeldinger her til Finnsjø?
6: Øyelig positive. Det er helt utrolig for at jeg var tidlig vel imot det. Og jeg halte alt som har vært for å bo i. Jeg har sagt at jeg gleder seg å komme etter, så har vi til å ha lett formelt opp, og bare å ete, eller sove, eller ha varsler og funder. Ja. Og jeg har lett noen å høre på, ja. Folk gleder seg, og det er øyelig velmått.
5: Ja, Kåke Hotel heter allmänt opp i det. Her var første gjesten du tjekket inn?
6: Ja, det var faktisk nok så stort litt. Det var en flere folk, en utlendinger, som kom, han sindri over 11, som han ikke visste om han ville låte opp i det hele nægget som helst, så han kom faktisk åren, men vi var klar og tog i hånden av noen, og sier kamera var klar, så han var velkommen å tjekke inn, og han fikk en flaske champagne, og ja, han var faktisk sindri, han var øyelig æren, og sier, ja, men oi, så dette var søvelig, og ja, det var øyelig stolt.
5: Ja, det var langt vi årsbyrjan er til å de oppfyr bylegingen til hotellet. Hvordan hever Aumann være?
6: Han vel god. Ja, vi er ordentlig velnøkt. Og nå vi ordentlig spent av sånn eisene, Gustav, for å avvarske til at vi vånende og vantende få gå om med og sånt. Men ja, vi er velnøkt.
5: Hvordan ser det ut vi bør ikke liste noen til dømes arg ut?
6: Det er ikke som vantende alltid, og ikke som budsjetterer, så vi er godt tilfreds, ja. Det er vi.
5: Hvordan er bytet mellom føringer og utlendinger? Har du øynene høyninger til?
6: Ja, bare nå tror jeg vi er nødt, og vi er løyga som veres kjent i fergen, men utenfor landådene er det ikke sånn jeg som vi er av det. Tøyen da skriver ferie ut i det, i min kastene, i samband med etter Strawberry. Men jeg tror vi vil ha sindi flere føringer enn henne i hotellene, tøyen tøyer forviden, men på sikt vant det at vi får litt som andre hotell i fergen. Det er bytet, ja.
5: Hva har du sagt om Aumann for varslehølene og fundarhølene kanskje østene?
6: Han er stor. Vi tar vel langt å boka flere varsler inn, og vi gleder oss ordentlig an jeg for å prøve å ta ordentlig av eisene. Ja. Han er helt god.
5: Hva en tøytning heldte du hotellet for å få for Klaksvig og for Norrøtje?
6: Jo, jeg vant til å heve tøytning for ødelig an jeg folk her i Norrøtje. Risa står en tøytning, tror jeg til vi lønner ikke mangle gistingerhuskapasiteter i Klaksvik til å halte rastevner og fyrre folkehåpen og vinnerløsgjesten. Og nå kunne folk bygge her og bruke penger her og være her et langt tøyerskei. Så er samfunnet om at det er Risa står en tøytning. Helt enkelt.
5: Bertil, jeg setter året kvært. Hette er for konsept som hotellet kører etter?
6: Det er nok flere konsert, hvis man skal si på den måten, men til året vil jeg ikke lette oss etter allermest. Vi skulle være et aktivt hotell, som du ser til at du hikker rundt, så kunne det hente øl og nekve ting i muskastene i husen og i send. Og vi vil ikke til en og hver tog alene og opphent, tog som skjer i Norrøtjen. Og om man ikke henter, ja, så finner vi det på akkurat selv. Ja, så vi vil alltid være et ordentlig aktivt hotell.
5: Ja, for til å si noe om til dømes hva for vikeskiftes virksomhet kommer å være her, da du erst ut i hos nere store atromgæren, han legger opp til rettelig nek i mest.
6: Ja, og her husker vi at vi bare er kjipa fire tiltøkken selv, men vi vil eisen bjøre øtlen og øren inn av kjipa fire, og det er ganske enda stortligere om hvor andre gjør det, men skulle det da være at ikke vær, ja, men så gjør jeg vidt av feien, og det er bare hovfløy som setter marsk.
5: Og er det bare frutte deg og leier deg inn våre fløyre, tøvnagere og bølgere av paddler. Hvordan er det ikke i tannparsen?
6: Jeg holdt det rikket ordentlig vel, og det gjør jeg fantastisk vel. Begge tatt det ble sunnet opera her oppe i Atrium og klags for garmantskår, og det ble spalt klassiske tåleger eisene, og Birsta spalt det nede i kjøsalen, og da har vi vært nægget i 300 folk inni her, vil de ha med. bæði ljóur rikka í orðlega vegi ljós rikka í orðlega vegi men eisnu ventilasjón og sort altså það var ikkje for hætt og ja så det var helt fantastisk faktisk ja
5: og vi sitter her oppi a sandbar og vi sitter nýr í metstóna sand metstóna sand restaurant hva var du sagt om metaskrona tjadakon?
6: Det är inte kvörsjukt, alltså här uppe i Sandbar är det kanske det som man kallar klassiska kafé-hotellmäter. En burgare, fisk och chips och man färs från en håndpilka i rätcher och förut kärkosteri, rotlöpils, kärspetskött och köpils och sådant. Och nere, ja, och en burgare, och nere i mätstoven är det alla ute sin det finare till fisker, till Här grilla kalvaspraka vi har en öliga fina Josper grill och vi har en Berskel såna ser på Alex maskine och stöj av maten och tar ligger där om tar barbara årstrova eller så sån här och vi fokuserar på att ge oss Josper grillen som är ordentligt gott och så har vi där får inte vinkost och vi har nekvar och goar cocktails vi barren i isen Og mövligt att köpa revvun, kvittvun, champagne och glas, sajsne, ja.
5: Hvordan är det med att stovan och barren åpen ganska för dig som inte är det gäster ganska?
6: Ja, det vi vill är att vi kallar det sant och inte kake. Och det är nämligen för att vi inte nödvändigtvis ska in och kakehotell för att komma av sant med stovna och för att ha egna inkomst. Og mætstoma vi åpen om lei fra 5 til ene tutsje, og alle folk ute av midtenått. Og Sandbar åpen fra 11 ved 4 parst, og alle skulle være ute av midtenått, og køkeren stod ikke klokken 8. Og mætstoman har vi lukket sunnedag og månedag vant av vidt, og i sommerholvene, og kanskje sunnedag, månedag og torsdag, og i vetrarholvene, men ja, det er ikke mer sin drann på det.
5: Og hva har du sagt om virksomhet i vikskiftet nå? Hva skal hette vikskiftet?
6: Hette vikskiftet tenker vi mot gesten. Jeg har ikke noe særlig å skra enn. Men hotellet blir fittlest ut av vikskiftet nå, så det er vi konsentrerer oss om.
5: Vi var jo inne i Øregård. Det her vi kvarje til på er i medstående og bærene og kvart av søgnene. Hva har du sagt annars om til tjenester i tidvøyta?
6: Ja, altså fra det jeg vet av video... ta professionella hotelltjänster och gå morgon med och kammar och gå tjänster. Själv med stovan sand restaurant hon vant att vi leder upp om en av första dagar här om och så alta spaje inne pastoren han leder upp vånande och juli manna och ute pastoren som nu är planlagt att vara klar till 1 oktober.
5: Och i sin här ute pastoren går så vi han att så ge ut.
6: Jo, det har vært faktisk mulig at kjøpe seg en gang til bare uteparsten, og her er skifterom og utebruser, og en sånn brygg hvor man kan føre ut og svimme, og så et størst sauna til en fjørde folk vi utsynner ut av Kunojanes, så det har vært veldig rettelig populært. Og her er så en potter utenfor en heiter hyler, ja.
5: Bare vi nå med vi etter her, vi funder hølene og varselig hølene. Er det særlig føringer og førske fyrtøkker? Er det eller er det også utlensk av hva?
6: Det er kanskje mest føres, men det er også utlensk, ja, sannelig. Og til det som man snakker om mais, fyrtøkkerne, tar det øye tøtninger mye, man hever gode omstyrer til. Vi har tre funder hølene oppe av første særlig her, som er det blik, lokn og kjørende. Det er noe maritimt, om man vil. Ja, och showsalen kan ägna vara konferens i höll och kvar vi har vid meta henne att jag kunde vara cirka 500 standande. Och så hinner vi in och vi brukar allt hotellet så kan man ju ha en rättelig stora konferens runt då ja, det här är så uppe i utriatium, ute i atrium och man fick inte om man är showsalen. Ja. Så det är allt vi vill gå med och lägga till. Och till dömes nu var fishfair uppe i badmintonhöllen och ta det ju vi upplagt att haft några inslöner i tjocken och så den är riktigt av. Jag just en big one the ice.
5: Du är väl själv starvast i affär av en avbok. Vad är din bakgrund?
6: Ja, jag har alltid arbetat innanför tjänaste vinne mest och vinne börjar jag som uppvaskare 13 år gammal och går med. Och har vi alltid haft andra ben innanför de här vinnerna och så har vi varit jag stått och jag ska jag alkemist isne. Och att han har varit i Arp Hansen Hotel Group som har huvudsäte i Gentofte men med reker en 13 hotell i København og et i Aarhus. Og da jeg flyttet hjem til førre verda arbeidet jeg ikke har vært, som omsitter og i boer og sommerhus til Stuttgart-leie. Og herfra her av Blå Story og Kaki Hotel.
5: Eirikur Jakobsson, Story av Kaki Hotel. Tusen takk for samrådene og Blå Byr vid hotellene.
6: Sjølver takk, og gleder meg så redd jeg til det.
1: Sommarmorgon.
4: Nekv hava öttast Vladimir Putin, men fa høttu vanta rav og innrasna tja Russlandi og Ukraina. Hvordan kunde leieren i okkara stora grannalandi gjerra så totalitærer og vanda mykjel? Etter nøkra åren av bergpermene av nødjebogjene krukshærren og Kreml, Putin og Hansara Tui, det Åke Storm Borskriving som hever skriva bogjene, han hever arbeidt i Russland i alt sitt liv, til Bjarni Djurholm som hever omsatt henne til først, vi tar henne her av Bornen, og vi tar Bjarni Djurholm i utårsrådene. God morgen, Bjarni.
7: God morgen.
4: Ja, først av Øtlund, hvor helt til at det var områdende at få just disse bogjene ut av førskolen?
7: Som tøyene blevet nærmere, så hadde det nøyått at folk var så velkomne i høver om de virkyttene som rekker akkurat. Vi lever i en brødingartøy som så sterkt alvarslig som vi akkurat generasjonen ikke vil oppleve. Og jeg hadde det at akkurat samfunnskipen stendte vi høyt avfattelig. Og gammelt at han som ikke lærer av søvende, han var dømt til endetekene. Og tøy det områdende at man røyga folk hvis vi skal gå en opplysning og innlite som er høyregjørlet. Tøy valgte jeg at tøy i hese bøkene som norsk, og hon ikke utgjør en dansk, hun så også med sjålen at jeg føringer i overhøvelse av angst og engst, og sjålet av norsk, så var det på togene at kom vi noen nødgjøn, og henne bøkene som skrevet av August Storm, hun en fantastisk løsning og veldokumenteret av løven av Putin, og hva han og hva han gjør, og hva han vil.
4: Jeg kan være det første som slå til at du løs bøkene.
7: Ja, altså, det som det som jeg kjenner bøkene, det forteller en søv om en person, som at han har gjeldt sin, kom til valget, og som siden da hever rike, man sier, Russland, til en støv som minner mer og mer sovjet. Her er folk være forfylt, folk være håndfangslet, det er korrupsjon og velsvik, og her er Putin selv og sier på den, og styrer Øtland. Og det er ikke så Øtland til det at han herreis linde som han hever, det røkker ikke bare til Ukraina, det er helt tydelig, det røkker ikke langere, han hever, han er visjoner om at enderskapet sovjet, eller kanskje enda det gamle særveldet, og for han hever mannaløy og mannaretten til omgangtrykning, rettet samfunnet er ikke eksisterende. Så det er bøkjens av sjolven er en eminent løsning av hvordan personen oppfører seg, som fær så dikt politisk valg, og som bare gåttekker folk rundt om han som gåttekker det som han sier.
4: Henda Bautjen, hun viser, jeg har jo ikke nått å lese henne, jeg fikk henne gjør, men hun viser allikevel at Putin brøttest ikke fra en dag til annen, men så det sti for sti. Hva det til tøtninger mest til stien, jeg kan så si henne om det?
7: Nei, da han kom til, det var Hurlivas i Russland, en større parst av åkken hun kjøtt i allmenna, kjøtt i Sovjet, det var omsidig av KGB, som var djupt korrupt, og her bytte man av skinnen, til høyre og til venstre, og da så han kommer til valgte at han har oljeprisen vært fattelig til $20 i 1998, og budskapet Sovjet, eller Russland da, var stå for høyre fattelig, så kom han til, en avtale ved Jeltsin, så Jeltsin ikke ble rassvarfilter, hans var familie, og da sette han seg vår en dag, og begynte så at bygge opp av Nutsjon, teka til stien som han helt var nøy, teka fatt på alle oligarskene, og gav dem grøy på om at når det som bestemmer, og tid skulle fylle seg mer. Alle frysene var så oppfyllt i 0-0, og det gjør så til at han fikk russere faldetabler i Virak, og han fikk så æren av fyrt det. Men langt i 2021, og han ble også nå, altså, vestlenske løyer man ser opp til han et skifte, men 2021, da ser han langt linjene i München, og sier det at høttefattler møter Russlandet, til ikke Russland selv, til hene som vil ha Russland han. Og det tog verre kan man säga att vestlenske løyer tog det ikke fullt, særlig ikke Angela Merkel, som bør vi at samstarver vi Putin og vi Russland, og gjør det Vestetyskland særlig avhengt av russen gasse. Men ta fikk han mølige fire, og hever siden ta størst Russland i her i hånd, og han hilder seg vi valgte vi velsvitje, korrupsjon, og annars at forfylltja og jakstra ölltei og fangsla ölltei som jeg har vært under båt.
4: Jeg kan sluta være at jeg var ikke prikka lukket sin tilten, Bjarne. Det at du har omgått fjallt hva du helder om Putin. Jeg har sett det i allmenn norra skiften og du nok så greier hva du helder. Du pura åheftere som spør ikke noen?
7: Så jeg halte at, eller jeg regner hvordan det er at lesa det här lösningar som är av honom och vi ser att det ger när han ger han är ett runden av tar råd han är alltså uppfostra av henne har sagt i KGB och hevet en huxan har hatt som bitcher av det gamla Sovjet
4: han var spion i KGB
7: och arbetade i Östtyskland tog sig flotande tyxt och hejer sin nätverk här ösne så att om vi är neutrala eller inte. Jeg hadde konstatert at den søvende som vi har lyst til, og det som jeg har lyst meg til, det forteller søvende om hentan personen, og om hans historiske, som er stor høytan med dere. Mm.
4: Og Hinvein Høvendren, han har fyllt Russland negvar, han har arbeidt negvar Russland, og hva gjør det her vi tror vi er i Bogenheim?
7: Det som jeg hadde ikke kjennet Bogenheim særlig, det er at han bruker å medle negvar tog at dokumentere og vise til kjelter. Altså, August Arm arbeidde Øst ikke bare i Russland, men Øst i Tjechenia, og her er han dokumenterer brutaliteten til vimmannen til Putin, Ramzan Kadyrov, og han hever i sin arbeid givet flere bøker ut, her han fikk anerkjenning, altså alt kjøver vidkjenning for det arbeidet han gjørst, det som han legger for det er alltid vel dokumenteret. Akkurat som hender bøkene på henne fotlig av dokumentasjonen og visningen til kjøl og til bøker og til hva det skal være. Så jeg har fullt ærlig da at det som August Storm skriver er rettferd.
4: Ja, er det først og fremst en bok om Putin eller er det lukkende en bok om Russland?
7: Det er bare. Det er bok om Putin, men også om Russland og russiske sinnelæg, kan man si. Russland er fra gamle tøy, fra særtøyene og blokkartøy, et sterkt herlig samfunn. Vi er ikke for mannerattene tøy, er helt øyelsen enn her til åkken. Folk går til at folk blir bostor, at folk ikke får en rettergang som er rettvis. Og vi ser ikke at tilhøyelsen prekker at Putin fjerdafer har gjort enda falsk. Vi minnes den aller første, det var en Litvinenko som ble drivet i London i 2006. Han ble eitraver. Vi har Novichok som vi kjenner. Og som vi kjenner, ikke minst Alex Navalny, som i 2004 ble drivet i denne fangselen. Han ble også eitraver og 21. Og man vet vi visste at nesten alt, eller fysisk sier alt, drap som har hendt over godkjenning fra Putin selv.
4: Ett som vi vet att Putin ger inte minst inlands i Russland det är att han sätter en mynt upp här i Russland där hött av omheimnen av västerheimnen sälja och han har bara inte löst sin propaganda och upplysningar krutch hur så vi kommer att är det här för och kunde följa den här vi att han för en av propaganda och upplysningar här för
7: jag ser när jag säger att det är orsak att jag brukar till hans grundare han trans har vattlor för jag håller samman på fältet att han brukar falsktöjande som är regla och vi vet från ES-stånden bär i fjör sänder där över 30 miljoner falsktöjande utan nätet som nek, man ska täcka till syn och trycka på men som är stöd över attavurs som avsannade där säger jag att ta Putin brukar sitt väld i Russland så häver han ett apparat kan man säga som har ett ändamål och det är att först att se russerna vid tar offer och nummer två att till Västerheimen som skiltna Västerheimen är en särskild stöv det är att vid är rakt av sig globaliseringen och kjossrygan kan man säga migration mia klassen är minkar och istrande rygar man blir fattigare. Så att internet och dessa sambindningar med i Västerhavn i Minka. Tog det så lätt, eller lättare Putin och hans rövfältje att sända tojinder ut som styrs om till byggnande sambindningar i. Och det har vi brukt halvbevurst med att dra.
4: Nu vet jag också politisk vi skulle bli här i morgon, men ett som du nämnde Merkel och Johanne, och det är ju en gammal atlant, eller strategi till Västerheim, någon är samstarvar vid Russland, hellre än att klantras och krutjas vid Russland, alltså att vi samstarvar skulle vi nog få att hinge ni att börja till, och tack kanske det är också som följer, vi samstarvar ju till visst vid Russland, hur så särskilt var åkken och i så stövande? Nu får jag det syndrom de bautsna, men det lukar väl, är det rätt eller skrivet helt då?
7: Alltså jag vill hellre till hans lunch norrmän här och fiskar att hade vi Ryssland så skulle vi lösna här då. Men jag hade det pura ska efter russisk skiv kommer i första hand.
4: Om vi tar själv tryngar arbetet här, hur så kräver jag det var till att tryngarna var också som bäger ja, sövlig, politisk, härnavarlig och allt det här?
7: Det är sådana att jag inte skönt det där för. Men jag tror som du säger, Bergen inte var dansk, hon så helt i skulle regna, tror jag att jag hade hon tjänar vid annars jag fallt ju. Så jag sätter mig ner i fjör om pörsen här. Och tydde jag så jag var livet ut av häst i fjör. Och jag hette fram och ont en avtal av Jonar Mikkelsen. Och språtan som var AH i Bergen att jag skulle lätta dem handrida. Och det är så man ska tuja. Och jag är inte rönt där för jag tror spurningen. Hur så nätt ska du tuja? Du måste inte färre tomt här som rithöndren vill. Du är lägger större än detta att tujarna så neft som i Höberdin. Ta det just där. Så kan det vara texten inte alltid vara så flåtan som man går yngst. Men språtan här var det som faktiskt som kunde väl ja. Så att här fick jag finns lite jobb som var nej. Men jag brukte som sagt att hålla här på att hitta börs.
4: Och hon är 308-320 helt enkelt. Det är det här, alltså, boken var upplånad jag skrev i 2022 och vi har haft ett avhållande krutch i Ukraina, Luka Sujan. Ja. Är några nytt kommer fram och hur har du tacklat det?
7: Ja, alltså Belgien gäng och själv Belgien gäng till ändan av 2022. Det vill säga hållt att när krutch börjar, att när russar låg på Ukraina. Jag väntar mig så till Rydhövnan August Arm i sista häst och spurte han om han kunde göra en epilog eller en efterskrift. Det här vill jag vägen. Så han nu skriva några sujer, hade en 2015 sujer att rätt, som gänga till ändan av 25.
4: Så vet du hur det är dagförd i Bodgen Chatt här?
7: Ja, hon är faktiskt en långare än norska som årsök.
4: Ja, det är avhörst.
7: Men jag hade det vi började lönna att om man tåsar om hessa Bodgen här och tåsar om Russland så kräver det oss att vi skiljer tingen från hessa sujerna. Och här ska jag reklamera för det, men Henrik Dahl som är sociolog och universitetslärare i Danmark. Han är master i kommunikation. Han är ES-politiker för liberala allianser. Han gav ut i varen av bok som heter Den tappte frihet. De här bögarna vill jag anbefala för att jag hittar ut. Att Alisa ska bögarna läsa de här bara samman.
4: Vi har finns några tillfällen till sommar.
7: Så är det en dag, det är två böcker som väl är inledd i bäger russisk vidskifte, men också går så vidare att agera i Västerheim. Nåde Putin.
4: Ja, men hur är det så trubbelt att omheim någon att skilja Putin att dessa bögarna?
7: Nej, alltså det här är bara att skilja folk Putin. Det är inte even till oss. Men det bögarna lyser personen.
4: Men skilja vid i Västerheim någon väl Putin helt då?
7: De flesta om, inte öll. Jag är värd att jag som är uppöxel. Och det är livsfärligt. Trots Margareta säger i en vidtale för några år sedan, hon är mött en statslöjare, hon uttalar sig omgående statslöjare, men hon är omgående mött en person vid så usakallt en ejon och kinslösen ejon som kör Putin. Hon var sin förfärd av honom. Och det förtäller sig om hur han är som personer. Han sätter sig något mål och han har ett mål och tid till att växa om Russland. Enderskapa den gamla särvälden i kursus i Sovjet så i stöd och i väve. Och han har ett ändamål och till att spjäga i Europa. Till Europa är samma sätt av Nekolonton vid Nekolon Folkhavslövån. Och det rör om att sova i om allt och om öll.
4: Jag kvärt att hända hända på åtgärden. Är ändamål till Putin och Verlekan?
7: Ändamål till Putin är inte bara krutsch i Ukraina. Ändamål till Putin är för långt i Ukraina. Och det första landet han kommer att täcka, Atlas är att täcka, till Estland, Lettland, Litauen. Polackar rostar inte upp för Jönsk. Tar vi då att det är mittel två stora grannar. Och hicka finnen. Finnar är Thailand i Europa det som hever den bästa utbundna herren. Tar 200 000 soldater kroniskt klara. Och har 100 000 soldater i reserva. Det är 3 år i Finland som är... Tar täcka, Thailand är täcka höttarna i fotland allvar.
4: Ja, men Putin har ju just en kruksökonomi i Russland är fullkomlig, jag tänkte att det är som grunnen.
7: 20% av BTU, ja.
4: Ja, och men kvärt har vi bara bort några på vad vi skulle göra här som är en västanfärd?
7: Alltså Belgien här alltså är en stärfästning av fakta.
4: Mm.
7: Och det som man har lagt upp till det är att man ska vara klar i den här vandan vi drog i. Ja, vi må ikke så gjøre bort fra at vi ender en avlokke hvis vi ikke gjør noe. Det er bedre vi er hentet. Nå er man slått av en Orbán til å være så kuppet for Vestrømmen. Problemet er ikke noe til at vi har en mann, Vestrømmen for her, Trump, som har skapt veldig kaos alle stedene, og ikke vet hva han vil og hva han gjør. Og det er vattnet mellom den kjøputen og hans her folkene. Så Vestrømmen, særlig Europa, er kommet inn i klemmen. Og det er bare ikke at vi til dere løyer kunne stande opp med det til at folkereie, mannerrettende, retter seg til kjøltfilt. Til den minste personen har man som hever til virkjøttene som vil leve under.
4: Hva er det hever bautjen jeg har bo på at det her, vi er som løse mittelen tver nekkel, Trump, Øremen og Putin hin, men hever er bautjen jeg har bo på sambandet mittelen Trump og Putin?
7: Ja, bautjen vitsjer Trump, nøklen av miskøyes om det samstavet som Trump og det avmål Trump har haft i Russlandet og ikke minst nå ta men det sier Belgien forstår det ikke noe om men ikke minst nå ta da Trump sier sagt seg å være neutralen i grunnen med Russland og Ukraina så har han jo brukt samrenger folk som skal samles det er jo bare Moskva det kommer slags Kiev og her har han så haft en husspekulant og golfvin som er som har varit hans här samlingar samma i Värsson Kushner och tar samråd så vi en som heter Dimitri som är spekulant i Russland spekulant och som är vi med vid Putin så det är nog vi är som vid i Västerheim så är det just vi där vi att krutsch i det Ukraina det är faktiskt också krutsch.
4: Ja, det är en stark boskap här. Du har brukt några timmar samman vid Sibotsen. Har du brukt dina egna fätan av Putin?
7: Ja, hon är styrst mina fätan av Putin. Som är helt anvera och nu, man kan säga, och han är.
4: Mm. Hvor är det att läsa Sibotsen av Putin?
7: Alltså, jag har alltid henne Sibotsen är till öll som har över samfällighetsvigskiften. Som är gav i åkra land. Och som vilja att vi ska leva en samfällighet. Her falkareie, mannarattende og rattarsikt i det berende, jaunstøva og så framvis. Hent at Bautjen kan fortelle okkon hvordan lengt man kan komme av løy ta i enkelte personer i det land, gjør seg inn i underland.
4: Er du vel av Bautjen for støvende, Bjørn Djurholm?
7: Jeg skal ikke gjøre Bautjen, men jeg er egentlig værre ved støvende, og jeg vønner at vi beger ikke okkon, vi kunne ikke gjøre oss nekv, men London og Lomakon og at NATO kan standa saman så som Putin ikke for langt.
4: Ja, vi tar vært oss om disse bautsene, krukshærden Kreml, Putin og hans ratøy til Åke Storm Borskrivik som hever skriva, og Bjarten Djure hun hever omsett til først, hun av språta noen til kjeps i handelen. Og jeg ser anlegget her at enda at hun melder bautsene som studentskav. Hvor helte hun så områdende for just unge atelier?
7: Ja, det var, nu ska jag vara faktiskt inte mot uppskott. Jag hällde till att det var språten som kom till huskotten. Jag är helt själv att det har gått huskott. Det är bautjen är i mina kan man säga, ett väg uppgått. Det är en bådskap som folk är värre vid och inte lätt för att vi bor i.
4: Jag får säga tack för Bjarten Tjurholm för att du kom så morgon och grejde från bautjen.
7: Själv tack.
1: Sommarmorgon.
0: Detta var en sammandrottor ur sommarmåttnämn.

heter Roger Venn, kör 45, min gamla Volvo, nästan ett litet säkfär, sål bilder av, rotlar ut och ner, tänder jag kris upp, skruv volume upp.

Tema plade plade barn i Shubidu a fyra från en gender shale fjärs. Ju spelade sanggrupper heter Basuna och Engle. En LP-plade är först och främst stuttlig och välgjort. Stilen är rock'n'roller, lätta popper och country. Och du spelar be heile och brått. Tala var de stora djungelbrottet jag kollektiv någon Shubidua och först och främst att skriva texter och tonläger efter Shubidua. Ongen ändrar inspelning och hittar annars hur det blir kända för det. Till dömens var det fyra utgivna sanger som fet rock och tryck på utländsk löv i dansk kontexter. Vi märker skala, Mikael Hardinger skriver det mesta tonläggen om jag tar alla gjorda texterna. Ta vårt här en fri atlar, atlar fri en. Gångtons hettene mynt ju bänna och ytterdöms Eagles här tar bara mest centrala personer nu i hesen för Mikael Bundesen och Mikael Hardinger tog styrningarna och gjorde orkestret till en seriösa förrättning. Vi tog i minka jäsen stortläggen och ånukt om mittlån hina limen vax. Här är trädde jag en stor personlig trubbeläggen snuggt sig in i maskinarröje. Trommoslåaren Bossy Hall Christensen har ment alkoholisme och samtidigt Mikael Hardinger spelade han inte alla trommorna av 2024. Bossy säger själv i DR-sändningen Fluer i Kötbyen att av en av kapementen är han avbörskar av rusträcka. Men framvis spelade han vi till nu gör en första Kasper Winding löst jag ner. Och i en första fortången spelade Jens Tage Nilsen i snur Bolsnum, han har tinnitus, men samtidigt bontade han och tömde Tage inte att spela konserter. Och hans är stäck om Willi Petersen. Bosse var vi att som textskrivare i 1945, 2011 och i Vatanna. Einaste utgåvan som bort någon här Mikael Bundesen inte sang fyrre. Han var färre nu ur att kipa fyrre när han utgör sjönvarpsras. Men han kom vi att sjövande. Sätt ni av eisen i ånders stort och gör samstörver mittel om fyrrande 22 limor till dem skriva i Mikael Hardinger och Jörgen Torup och i 2003 tonlägen till välomtakta och filma i sanglägen Askepop. Jörgen Torup spelade Ljongborg i 22 från 1945 till 2000. Och sen är färgrå av 1924 Safari samman vid Mai och så Harry.

Temaplattan 2004 var givet ut av plattefällan Polydor och är så stått så mycket gommel att det var Arne Terstavna i sitt egna plattefälla Storskofon. I 1905 gav Elap Music hese löjn ut av Flue och i 2020 var det remastra och tök som download. Först i Arne spelade det här bara för att underhalta. Plattan som jag sitter vid hånden är ett verk från tygen i Arne 22 började jag lägga åskåner i sina texter. Ja, nästan något svär. Er det också ett hint vi också säger om Parste och Nixon Rue och vi var mixa in i United States Sanjon.

En gammal blandar vi alvara kan rikka ta en hevren och avvisa frast och ett lämne. Kan nämna 1902 förslagaren Costa Kallenborg om det tropiska paradiset I Västerkällande men som är värdläggande och vustig och iva samma fylltje från virlagsbröjtingen om. Och kanske är ju bedoa profetiska gavor till I 2020 kunde jag läsa I Berlinske Business att nu har kommit så långt I Atlant och vinnframlagsliv I Kallenborg och att de första flyskorna har varit tappade I teorer. Jag hade det varit sådär imisk att utvar förra och Damars Radio spelade ur 2004 då onkel Löv var felax. Minns mig rätt att han nästa sangro som kreer höra nästan en snock spelade utvar på någon och varför liv var Men jeg nærer sannsynlig vår spilter, ofte jo I DR, ikke så jeg minnes det, og lortet etter DR, men jeg leste nok vi unge, og hva det var fremme her nere. Det en stortlig tekst om Beatlene, altså The Beatles, og Heidi Napa og Nylon.

verla kan vara hata en kärleksskua till The Beatles, Napa och Nylon. Mikael Hardinger och Mikael Bundesen halda bajer att hända fjora utgåvan från nu känner sig och fjärsvärt han tydningar mest i utgåvan till Shubidua. Hon var helt omedelig väl omtagt med den där när vi köpte henne 200 000 färger det första året och 200 000 färger att träda till nästa året. Så startade jag runt dans söle med ett fria bolk. Løgene våre eisen i kvør ser så mye velt om det at onker har sagt platen har vært et sound vi tutsje singleplaten. Men det kan skal stramme det sin tur. Her i temaplaten tatt noen vær United States nytt som begynner brått til sendtidsene, og onker har det eisen i at Petter B. Nixon fra Sankt i samme le. Det var etter sangeren i vi i Kina og nært vi forma Mao at han får til rocket av United States vi utlom buffen noen av prerierne. Då jag helt inte att hon kunde ha öll tre rocklöjne Emma, Irene Mutter och United States vi i Tottenham. Hon har sedan också spelat i Danmark. Men det är vanligt att också man lite efter och läge slinga i välsen vi helt inte tycker vi är fotlare långt. Men hör till er ny läge.

apropos på halt jag det löjne köp då för jag kunde vara asoja och singelplatte halt jag inte att mig och så Harry som går hörde för löt så jag är nog gott att vara asoja. Tonlega Lia Fellner album är rätt brett. Till dem sitter nästa rock and roll som är stor nästan är heavy. Jag tar sig om Irene Mutter.

Irena Maura, Irena Mutter, som temaplade Plattbarn i Hörgård 22 av 4 från Tjej och Fjärsa, alltså i samband med plattna fram och långt antag och tar sig själv av fyra rejtning och upptöke. Men en bröjting var hänt, nämligen att Bishemmen var bytt upp i avbryta rödje, tog det inte var fästa blä. Hardinger var stora drömmen och i lässkrivningen med Jan Bundesen har ju så mycket uppgave i samband med texterna, och gitarristen Klaus Asmussen stöller för upptök nu. Fra platen og fram og under var bakgrunnen blivet en størst navn, og det hele var blivet et sinde mer alvarsamt, men humoren høyde det her til å være veit. Etter jeg nå for å sette i gang, det var jeg snakket at jeg var mest populære løn, og nå fyrer jeg noen til å kjøpe noen. Samtidig til meg selv om bare omfremt hvorfor det var tre andre plettskått av platene, Bessona og Engle, som ble jeg i temaplattåten, Makarin om den gøyre skotska heimabrenneren, og så heter Samma Gryda. Sorry!

Her er tematotten og vi spett fra til fjord i elpeplaten til Kjøbidoa. Her som Wolf Live Over, såkalt laver signatursanker av platen og den best hoksande avløseren av Felaxanje for Valborg fra Kjøbidoa 3 og 6 Bayer finnes jo alle i så mye område og talleser spillinger og ideer utvarpnå. Kjøbidoa har vi mest av sangeren var så nok spilter at han skulle tro at tjoen var herstidjen av hunden. Mittlen annet av Kjøbidoa var jo en bi, Byflua. Og det var lykkes som at han skrev i utblåstrum til myndene av platihusen om og syner en bi vi flikker kjolme og en blomstrum med den store kvite tennene med en vondkjønner arbeid av kjøtt. Grafisk då husan han tog byflåan plusset tja stavn om B och I, alltså att han har tjo och är en doa. Men nu är det att jag ser det mjukt att Wolf Live Over som boss i första ädla och säger sig få av vamla av, så jag kunde spela åkert herrare. I var det stäver om någon dama bättre rock'n'roll om i sanchen om Emma.

Och det sen vi hade någon Emma och nu har man inte någon här temaplatt i Plattebarn 22-4 och nu känner du sig av fjärs. Det är inte alldeles stora album Djungna Brodde. Man kan se att det var efter tvär till nästa utgång när det stora manningarskiftet börjar i 22. Men då, det var inte något nytt. Detta tema är ju nu känner du sig av fjärs för att jag skiftar fram. Det var i basslaglåten om Nils Grönbäck och i hej och värre vi från början nu känner du tror jag fjärs helt fram i löven som verkfröngor. Och tandlagnon Kim Daugård fick basson handa hem från Niller som det kallade Nils. Det var bara inte efter att 22-4 var inspelt. Några av er som månån hon sås inte samma nattor eller inte attor för den 25 september i 2015 då en sanglägare om tarra. En av er så stortlig orkester var från Sundur av Fredericia Teater. Niller, Nils Grönbäck, var kommande Beijing till Höve och säger Leitjön vara sera hjärtanämmande. Och Hardinger bitar ju Florida. Og i maj 2016 hutte 140,000 åhörare sa Shubidua The Musical. Shubidua hever flere fyrir upp at han fitta matan just kjultur bortsir hos svenskaron, men skotar hava eisne steg i fyrir skotum. Ta gjør det der nujandru tjeja fyrst, ta sjubanar sjunki om tan purna heimabrennaran Macarine.

0: God morgon. Klockan är goar 5 minuter över 7:30. Det är fredagdagar, 3 juli och vi går skiftet stund att helt goar morgon går.
1: Goar morgon inte. Jag syns det vart lätt.
0: Ja, det är väl öle gott att göra med så fast. Jag syns det kvar.
1: Ja. Hon tar fänga in är höjt i Anujon Sanchez som bakar en grandma spaceman. Jag vill ut där och samma vi Jon Jakobsen skiftar vi då om nu Jess Sanchez.
0: Førska sommare hever örgren og av fjöldbrötton tiltegon vid fräknast om tvei tarra, nemliga fjärrastövnena i Vestmanna og sandjörstövnena i Skåpen.
1: Och i kommande vike leder Silverdronker ur hånd och nutje höldar utgavena Böner. Vi kjöfte år vid Tryggva Danielsen om ett notanlöjtjen och utgav och hatter.
0: Och månadagen vid nutja utvarpsröjen Odjar under Truste sendt av fyrsta sinne. Vi pratar vid Versten Ona Arke.
1: Och i morgen 4 juli är det 200 trus och är sågande till norramerikansk och Charlon. Nu skriver vi under Fralsis Evil-lysingerna som stäffes till att det var Frals, Kjolstovo och Leis av Stora Brettlandet som annars har haft det i Göteborg så gärna 1600-talet.
0: Och hända Fralsis Evil-lysingen som var samtidigt enmalt i kontinalkongressen 4 juli 1646 i Independence Hall i Philadelphia är början till USA till att göras att Kjolstovo och samväldes rydd.
1: Och nu testundar till 200-trusköra dagen i morgon är att säga att lär tåndagren i morgon amerikansker och omfram sommarmorgon säger vi dösne. Good morning, America. America.

0: Ja, framurskärande morgontonlager. Och amerikansk och där ständer efter Willie Nelson, City of New Orleans. En avgörs dödlig sanker. Nu klockan är gåar 11 minuter iver halkon 8. Och Inge, nu håller vi för att spela bulten i vildöjn.
1: Ja, det är så att du har en tog in det du huxar om. Och här var det trutje dystra jar. Tan ene var Schweiz som vann tryggt 2-0 av Algier. Och så var det hinnebager här i London av Iberiska halvåttene, Spanien och Portugal. Bäge vunnit så vidare. Portugal spelade natt mot Kroatien. Och här var rattlet var råk. Portugal vann 2-1 av Kroatia. Det var 1-1 i vanlige leiktøyene, og så vann Portugal 2-1 i omdøstnån, eller skåret til 2-1 i omdøstnån, og her fikk Kroatia koldømt et mål i 115 minutter som Negv råk størst av, men det var nok rettet av Tottenham. Og det var så Portugal som vann seg vågjere, og det var en særlig dæver hessen dysteren var spaldret av tog at det var års dæveren fyri at portugisiske Liverpool-leikeren Diego Jota døye til akkurat et år siden, så det har vakt en egen kjensler, og onker leser en av et sånt som er i hans her tal av Rydgenom. Spania vann så i Gjørskvalde trygt 3-0 av Schweiz, det sa jag att Sindra och Spania var öjliga störst och vann äggvilliga tryck två år. Men det som är att säga om hese här linje och iberiska halvåten det är att de hittast faktiskt i åttonda partsfinalen i Spania mot Portugal. Alltså kvart är inte att dama går när om du är till fotboll. Du var spänt i vant igen.
2: Ja, det är så det.
1: Det är en flotta trotcher.
2: Ja, hur ser det här ut?
1: Ja, det här är lite fackrar. Till Spanien har vi sett ett kända rejetrotchnar och Portugal. Jag vet inte om jag kallar det en liten pushbord eller något sånt. Men det är så att det kunde nog inte spela utan trotchen. Det här lyckas under. Så det här blir andra liv som ska jag kramna.
2: Jag skulle räcka spela om det var nejt att sucha fotboll när vi sucha trotchnar.
1: Det är så att du kan njota sjönna.
2: Ja, ja, så ser vi så ymisk. Men ja, nekva skutja noen, og jeg sjåan, det mørkste stund vil øsne til å gjøre at ramme det vi tog om HM.
1: Ja, og hva det annars ut det? Her Australia, Egyptaland, og så Argentina og Kap Verde i kveld. Det kan bli nok stått litt dyster. Kap Verde heter Luttla Lande som vi i forhold til Argentina som hemsmeisteren. Det i ødelføren terresten, så akkurat og i natt, hva det er. Ja. Kolumbia, Ghana og ja, det är det att Kanada, Marokko är morgon, Paraguay och Frankrike är i morgon.
2: Ja, och det är Frälsningsdäver USA och i morgon, 4th of July. Hette är amerikansk, så det vill jag.

0: Ja, nuchi minutter, slagar nuchi minutter i åtta klokkan. Amerikanske diskotonlager fra 1900 og 1924. We're Lost in Music, vi siste slets. Som var og vi har en G-festival for i øynene kvart, 12 år og så gjerne Edla så.
1: Sommermorgon.
2: Ja, jeg synes jeg var Iva Vekri og Morgon. Så spør den hvordan det er i vegeskift nå, vi har ringt til Veverst og Førja. God morgen, Andreas Klein Gregoriusen.
3: God morgen, Ibar.
2: Ja, hva kan du si åkken om Vekri?
3: Ja, det er litt vått og slave ved løtene. Vi tar et slave rak av Østeninje og henter luften som fører inn i brokken. Hun kommer nok så lenge som han fra og hever fyrt av hva det ser. Hetta rakje stendt vi a kalla Atlantein i dag, og til hva som visser hese løtene vi tar med og stundt om rekne til å drive. Men ikke tog, her er jeg som beta i vikskiften noen, men jeg kan kanskje begynne vi å ta seg om omhenda den bare.
2: Ja, takk.
3: Ja, altså 18 er Østninger. Vi tar opp igjen 12-13 meter sekunde tar jeg opp av det meste. Det er ta mot vever, stunden vi rekner til alle vekker. Så det har sett ny kvöld. Tar jeg dette avfallsøget som, ja, det vil hun ha taget seg opp som et brygghållet, bare vestan for Jokken. Det finnes jo inn i brokken i kveld, og ja, til som vi ser opp at det er mer regn fra ja, en av første sent i kveld og inn i dagen i morgen. Og det går så dagen i morgen, ja, så kan man faktisk bøyte at han dagen opp i tve. I morgen minker jeg venten ned i en 50 meter skund vestan, og jeg kan si at fyrre helten er fremme i Svartvever, til forresten i Bryggalen, noen som fyrer frem i Jokken. Men så en av fyrir måte mitt i ta hever hoa sluttet ui, og ja, fra setten av parten under morgen og jeg kallar resten av vikskiften hun, ta halde jeg kan si at lujtjentene suttja helt hantlig ut. Solen kjer fram, og ja, han minka vinden enn mer enn nyr, ui, kanskje enn 38 meter skonte i morgen, og så ut av, ja, i andre kvöld ta fyrir som så bare mela ymsnatten. Tackar vi så sundtägen. Han är näga sittare jag tackar. Det tar lugnt hantliga gol. Att den blir västan börjar vi. Men det är inte näga sälta vinter. Det är så hållskutja och ivrig över tors tända dägen. Och så kanske han får upp i utrymningssättena. Så ja, jag syns det är mest väl över detta vikskifte. Nog så släver vi bort i dag och kanske sälja sätt och kvöld och i natt. Men så går det till vantet från, ja, sedan passen morgon och framåt.

0: Amerikanske tonar från 1953 och en som alltid väl upplagt är Bruce Springsteen, The Boss och Streets of Philadelphia. Hundafengaren høyti av Nujon Sanchez som bøtkeren Grama Spaceman gjever ut ui det. Og Jan Jakobsen, du sjankari ui bøltsjen og gava morgon og velkommen.
1: Gava morgon, takk for det.
0: Ja, kvært først du sagt om hendan her Nujon Sanchez som til gjever ut ui det?
1: Så jag kan fan man sagt om man det är en synder analys sanker och det är ofta det här som vi ser då kom för det här och lär ska göras så ska det helst vara ett synder fängande eller ska det ha ett nyle eller något söv som är och sen stottlig och tycker stretch på smulebont ja och heter hålskott heter öjer räckvi att chalda flöte och till er kommer Arrejo var ju i Barnsham så nu men här är det här att han skulle vi i morgon han har annars några nek viktigare att ta till till sonen John full sexar god sonen som är så klockar vi den här
0: ja och det ser vi då snart klockan
1: och jo så till er ett hoskott som räcker fick och så är det kanske han och Hans Andreas och i största mån som här var Vincent och Sanchez till lust till det som han blev till.
0: Og tid lett jo ofta det at det er stuttelig, at det er humoristiske. Hva snur hessen sangren seg om?
1: Ja, hessen sangren snur seg om en kinesisk hundafengare som flytter til Kvøyvøygar. Og så Kvøyvøyg, ja, Kvøy ikke, det er sin det her der. Og jeg må endelig understryke at ofta nå får vi spørs hvem er hessen sangren om hva er hatt om. Hette her er rønt fiksjon, atla min jøkken. Hette her ikke om nækran, etla til atla nækran. Så alt for å få ta opp av det røyna.
0: Hva sier hundafengar, nei, hunda elskar her, kunne ta kjenne seg tryggar, etla trakka ditt på halen av hunden og nå åjer noen?
1: Det er så til. Nå tås vi bare sjaman jar, og du er selv kanskje en hundafengar.
0: Absolutt.
1: Og du dotter jeg trekker på smulbåndene, men jeg kan gå for skyldla med at dette kan få ankrarna elska seg litt synder, men hette är Barry Sparsham och som man säger ett hoskott och vi ja kan man säga undertonen filmen och i Kisa spiser de hunde.
0: Ja det är ju så kina var det här var en av fyra och en öde uttalande med att det är kymt till hund där.
1: Ja.
0: Och till dramsa ju en rikvi av hundan ögonen upp och enda Kinkosson slapper vi ju enda någon.
1: han slapper oss nu så det är att det här att det ska alltid vara lite prick och hur enda man är sanka och Hvor kjenner du ikke bare stor og vaksen enn den Kinkosson? Så det er kanskje lykke opprakottleren i enda av Sanchen.
0: Til Kono Røton. Er det flere Sanchen i vattnet?
1: Det er akkurat det i pipeline som man sier er gøy om føreskån. Men akkurat ned til vi er til Røde ringte å si. Vi er tjejmann som bare snån, så tar bort jo, som man säger, verkligen väldigt ödjanämt, men till fyra tjejomän så där ger oss ni avbjörningar och familjemän och byggvar kanske oss en kursen steg och till er avbjörande vi först, men jo, till er och kurs.
0: Logistikern krävs ut.
1: Logistikern krävs ut, ja.
0: Ja, när gav det ut senast en sank till sin
1: fjärna? Ja, alltså, ja, faktiskt, hvis man kan säga att alltså, nu kommer vi till ett sämtmanna, man vet av er, vi har någon sån jävla-sanken. Bruna sås och taffelchips och te att det är alltså kat handlar det om att det är synd det här vid det men Arnt är så färra vi åter till är vi 2015 vi i Sanchon Revarol så det är inte vi neckdrift så men nu börjar att komma jag synd det gångt av maskinen att
0: ja det gör jag gott och till plats just när vi den rättliga virken balker av paddle hur ser vara till neck vart höra av paddlen nu i sommar och kommande tog in annars?
1: Ja, alltså vi skådde starts på, som man säger, detta fantastiska förska sommar så vet det här vi är. Det här börjar vid Västmanna av paddelstävnet. Och det nästa stora jocken, det här blir av sommarfestivalen. Frutsiga kväll, man är där och av stora paddlen. Så det här blir, ja, det är spännande. Det är ett lugga som det stora jocken här till. Men annars är det inte spurningar om forskjelligt, men ja, det kan man kanske tänka sig.
0: Ja, spännande. Det är ju det att Grama Spaceman leder ur honton Nudja Sanchez hundafängaren som räcker vi att Chaldra Flötti Olsen och Hans Andreas Jakobsen här var skriva. Jan Jakobsen, tusen tack för samröna och bäst i ett när vi tar något.
1: Tack för det.

0: ner I boxen I Chachong.
1: Ja, kvar för Kingo son. Spelde nu tjur tonar fra grandmas basement, hunta fängaren, och sanger som är kommen ut just I där.
2: Festivalar og stevner seta dam og føreska sommare, så lær seg eisne hetta vikuskifte, og ein tarra sandjarstevnan som verer, ja, byrjar ut det. Og vi har nå ringt til Marion Depes, som jo borgarstjord I Skåpen. God morgen, Marion.
3: God morgen.
2: Ja, Marion, nu det at jeg vil hava nekva stevner og festivalar hetta sommare som alt og I, og så det sandjarstevnan. Hvordan vil du løsa sandjarstevna som stevna?
3: Ja, sandjarstevnan til Nokla som kommer runt en av byggda stävna. Och till det som inte vet det så är det en stävna som flyter mitt län. Skåpen, Sand, Skalavik och Husavik. Så vi tar stävna fyra kvar stävna.
2: Ja, och det är ju inte en så gammal stävna. Eller hur ser det att hon är rymliga nödsålar, sa han?
3: Alltså jag vet inte att säga att det är helt så gammal. Hon är så god som jag vill till alla mina tog mig kan säga att det är sådär.
2: Okej, ja.
3: Jag har alltid att hon får nog så långt att det är det. Då vill jag säga det.
2: Ja, og nu det som det øvelsevisen tunnelen som Gerda Møller kan falle ikke en lattere å komme til og fra, så det kan være at det flere enn det platte.
3: Ja,
2: men hvordan vi skrønner, kan du si det syndrom henne?
3: Jo, ja, som du sier, så begynner vi I kveld, og vi begynner av kaj og kjennom skåpen. Her tar vi skruganger vi på en av fjørs og skåten om skåpen. Og så gjennom vi stedet sett at landet vi selger til neste her av kajene, men som Vækre ser ut til å bløve, så vant jeg nesten at jeg har flott inn I teltet, vidt jeg var størst telt av Kajusjonen. Og så gjennom vi da søler med det, og vi tar en av Kajpop som får lett opp, og så blir det tompla og vi med stedet. Så får jeg da lortet til Bjørske Hansen klokken 7:30, og klokken 7:30 tar for Olav Høygård, og lærer jeg Vestmannen at framfor reisene, så tar vi aller helst anker som får opp og få seg en sving om. Og vi avslutter kveld I 11:30, vi Bernte Haraldsen for å diska I teltene av Kajutjene. Jeg halte ikke at det har vært for en DJ, så det har vært først for.
2: Det gjør det, spennende. Og hva så I morgen?
3: Så før vi til leier deg, vi slipper ikke Kajutjene helt, og at det har vært mulig at prøve å sitte og sykle vannskodere fra 12 til 3. Men annars vil stevnen ødel oppe vi samlet jo. Her stevner jeg til litt opp klokken 2, og det så kaffestoven, og spilleland, tombola, og alt det som til høyre. Andre småling og annen. Og klokken 3-5 tar vi rør dansestoven, som bygda hos I skåpen, eller det gamle bygda hos I skåpen. Og et som vi kaller for Lottehus åpen til ølja, til sånne søvn som vi tar her ølja, forskjellig Davidja. Så tar vi helt til det mellom. Og klokken 3 tar for å trøtle om han og trøtle Peter. Og halvtid om det ved eisene, tar for å teie framfor han. Så tar vi fått tro. Klokken 5:30 tar for å ta tåtoa I midtelbygtene, kvinner og menn. Her pleier det å være stått litt. Og så det stemne befor. Klokken 6:30. 6:30 tar for Marius Syska framfor han. 8:30 tar for Hoko Leo og Marne Hosgård framfor han. Og så klokken 11:30 tar for at det var felesang og I teltet noen oppe ved Sandljå. Og klokken 12 av midnatt tar for at det høyre av midnatt og røver vi Thomas B. Thomsen. Og så får jeg hitmen å spille til dans. Og til jeg som så leier døren, og hvis vi føler sondedegjen, så begynner vi klokken 2 ved en av felags godstander til Skåpen kyrkje. Her kommer vi også som prædker og bytner I Kjøtlen Hense fra Sintjan. Og det altså samstår med alle kyrkene og samtidene som vi vi til tæn. Og så klokken 3 tar litt stevne og ikke opp. Vi øtlen tog samme som vi leier deg igjen. Kaffestova, spilleland og alt annet. Og så vi det, vi får her en fiskekapping til Jøkken og Vikskiftet. Og hun enda så tar sondagen klokken 5. Her vi får vinne vinnere. Og klokken 5 tar for henne Lutzena framfor den. Og vi enda dagen klokken 6:30, vi krysser og sammenhandler som fører framfor teltet med oss.
2: En god bygd av stedene, ja, det, ja. Du nevnte flere for Samjo, og ja, for folk som ikke så kjent, skåpen, hva det Samjo?
3: Det bygd av Rose. Det et hus som det bygd, og I halvt av det tidligere norske, og I en av fem stedet, for det nok lige sørst I forskjellene, men jeg mener det en av fem stedet tidligere norske.
2: Och nu tar vi dem.
3: Just byggt där alltså just fel i tablestona och i 320. Alltså i 920 så det är färg om det 100 år nu.
2: Och nu är du bagagerare men som skyltar så är du ensen forskvinna och i samjöve.
3: Ja, det passar.
2: If you want something done, ask a busy woman, som man säger. Vi tar så väsen om tunneln. Hur är det att komma folk ärestens från till dessa stämmerna?
3: Ja, och vi tar mest ärestens i AH4-döj. Vi tar ett campinggård i bygden och det är så stort att onka campingvåken kommer till öknom. Körande genom bygden, så ja, det är läggs till, ja. Onka vid byen, onka hos alla i AH också, så det är bara ordentligt stort.
2: Och nu vi tar som tunneln, hur är stövan nu i skapen efter att tunneln kommer till öknom?
3: Alltså vi märker näck folk i bygden och näck fler bilar, så det är på Tamma de mesta väl och det är folk flott till i snö. Och som sagt så är näck hos till söleskapen bara nu. Det är som om förrän av naturlig norsk om att det är folk som är färdiga om pensionsalder som inte är men i hos eller en ojbo. Och så är det också som har sett hos som har stått i Tömland i snö som ett hus blir sett sist vi är här. Det är ett hus som står tömt i flera år och här köpte så en badanfamilj hos det så till ordliga stått lite.
2: Och nu är det faktiskt att jag hötta här i vikna.
3: Hötta, ja.
2: Och så får du ner en hand av vägen. Och här sa jag, här är det flera grundstyrker som stannar klar. Hur ser vi tog?
3: Ja, så det har vi arbetat när vi är i kommunerna och vi är akkurat kommande mål vid tog. Så det är för att vi har lust allmänt till sölen nu innan halv stått tog.
2: Hur snäggar vi det här?
3: Hej, är det Sejtjan grundstyrker? Så är det plåtslagt rejsning av till Uyborbitsink och Atlan rejsning av få Uyborblockar.
2: Så det grör omgängande fot i skåpen.
3: Ja, det kan man tjäna.
2: Och ett annat som jag lägger mest till här tar jag för nyan efter. Det är att jag mötte nog så fitta fyra folk rejsning. Det är hur ser vi tog er när folk som gäng här i henan?
3: Ja, det är faktiskt att det är fyra folk. Och vi tar ett öliga verkorsten och jag hittar det som kallas Fyre Lyraberg. Och det är blivit en ordentlig attraktion. Det är öliga flott att sitta och ta i solen för kev och ta hitta öliga nek som alla ser att sitta.
2: Ja, och inte minst att sitta här och hitta vad det är sår efter och sitta drängarna här och bergenen.
3: Ja, akkurat. Det är öliga verkost.
2: Ja, men jag får säga tusen tack för i morgon, Marion Stepes och goa sandjaständen.
3: Jo, tack för det. Och kan du lycka lägga ett att jag?
2: Ja,
3: tack för att jag är med till att det här var stävna dyster här med all någon klockan 1. I morgen, i mittlen vid 41 og HP.
2: Og vid 41 ligger greit og 8 er vi oppe etter, ja, så det er spennende.
3: Ja, akkurat. Det er øyelig spennende, så det håper jeg for å gange vel.
2: Ja, men takk for det, Marion, og gode stedene.
3: Jo, takk for det, og velkommen.

0: Det svinger nægget så utrolig godt til amerikansk og av Max, 32 år gammel, og sent ikke noen Killet Queen kom ut for ui år.
1: Nå tar vi om Sandia stevna, Bente Johanne, en annen stevna, hette vi skift i fjerde stevna, som ui Vestmanna. Og vi akkur nå Bjarke Johansen, som formøver ui VF Kapprore. God morgen, Bjarke.
2: Ja, god morgen til Bayer. Ja, det rett. Det jo fjerde stund i Vestmanna hver stå her, så det har vært alt å gjøre.
1: Ja, nå tås av etter syndrom hvordan Sandia stund og hun lyster han som en av vanlige bygda stund. Hvordan vi fjerde stund i Vestmanna?
2: Ja, det så nok å arbeide seg og har vi brøtt det sørste årene. Så vi tar med meg som vi tar som Kappra nevnt, så har vi som fyrrøkere valgt å bruke orskene på kaffeåren. Her vi så fylte ikke noen fra røresamband når man sitter opp de alle kremer om røren og avskårene her. Undertøkene er veksende søndags dagene.
1: Og når du nevner avskårer og avskårer øke, så vet jeg at det har gjort at Sønderborg er tøy å gjøre.
2: Ja, kommunen har overført at forlutte øke vel til avskårer øke, og så vidt jeg var så resten det. Det finns ju också ett helt att stanna här. Vi kan skippa sölerna och här uppe då som vi till rekvarar. Och det var ju för, kan man säga, det blir ju för det om det skulle bli kjellig vävor, men här har jag från vävfrönsen till att prata vi. Jag lött så gärna att han lovar gott vävor så att den personen går sig så vi vävna att han får flott.
1: Ja, han säger hax, tror jag att låta med den skont i halvdje i västan.
2: Ja, det ser ut att det var så gott i Vestman.
1: Och hur ser vi Capra och Legend om det i Vestman?
2: Ja, alltså det är lyckor ju faktiskt väldigt lea av Västersugna och det lyckas ju bort ut där och Asgård och Ötjönån så tar komma vatten komma lite i lea in efter. Det är som en lite, kan man säga, östra så att folk ska synta över vintern men det är inte allt.
1: Jo, så det Badna Råren, Tjatekon. Han kjipare sindre Ørvise enn han hever været, eller hvordan ser det han?
2: Ja, så du husker om sjåa Råren her. Ja. Så vi hette første stævnen her som Badna Råren vil rekvende ui øyne rile. Det vil si at det vil avgavest 16 og 15 manninger, så er dronjen og jenten som vil rekvende ui øyne. Så det vil være en ordens grindarøver som utdragsbæren pleier seg igjen.
1: Ja, det har vært nok så stått la, så ikke alle som badene er i egnom. Hva er det annars kan du si om kapperåren her i Vestmanna nå, heter Vikskiftet?
2: Ja, så vi vet...
1: Er det klar og alt det her?
2: Vi er klar. Vi var ute torsdag igjen i Trøykiline, fikk å lage fortøyninger ut, så at klart det er at feste ui og sitte største han er oppe, ja. Til badene råren og til vaksne. Malet har vi så man det ikke helt på plass. Fyrre enn i morgen, men nå er det ikke ferie å høre.
1: Og her er nekve spennende rårer, til vi da vet. Ikke minst, så tog man det før, men eisen i flere ørenbøkken.
2: Ja, så nå norskes vi jo ældresøkene her, som man vi har finnet her, hva liker man imot til FN, så jeg hadde tann spenningen løses, og det er også noen manninger som kan følge trøst i at nå skulle det slå til enda råret.
1: Ja, det er en sånn liggla kapprår, kan man si, for resten av kappringarer nå. Nå, vi tar oss om fjerde stevnene som så hadde de jo vest i vår parst av vestanstevnene før, og det er det ikke langt nå er det fjerde stevnene som du skiftes ved hver dag i Ronavøk. Og, ja, så kan jeg.
2: Ja, til Skala og Stente.
1: Ja, Skala og Stente, ja. Og annars hadde vært Vestlandstevna, så vet jeg en klassisk bygdastevna, halvdig man kan si. Og nå har det jo badastevna som rattelig har tidsi iver, og sørste vikskiftet vært eisende av Johan Søgebal. Er fjerde stevna av Vestmanna som stevna, altså smakasender bors og midtlen, eller hvordan ser du det?
2: Altså hun er, det er dofti nekka nye, det er sånn til sommerfølsene, kan man si. Eller nekta sommerfølsene som skulle brukes, det er støyna. Og her er ganske særlig foreldre, kan man si, som har bøttene i barnstøven. Man kan ikke si at badastevnen teker noe på tannmaten. Altså, lærte dere gå en stol, og det er også folk som helt vil lette kreftene i kapprøren. Men det krever noe hvis man skal heve en stevne, som bygda stevne, som i gamle døven, så skal man heve en bølk her som det er flöjer en kaffe över den och alla de här spiktarna i en ivröjsen. Mm.
1: Själv sagt, ett hosgott som bara kommer här nu till er, man kunde ju lagt badastövna samman vid fjärde stövna, ta hon ner i Västmanna, eller hur är det när jag också om det här, ta tankan?
2: Det är alltid till att jag vänta annan första här, för att stövna ner här på en jordakning och gosse, men det är inte näka som ligger på en fyra.
1: Nej, men det är nog en spännande vid Kaprån, så det ska vi inte tacka för det. Ja, men annars, Dagga Leggia, säger du helt då?
2: Ja, det som, vad ska jag säga, säljer till er att tacka till de anställningarna och företagarna som har givit oss en ganska stor och hjälp. Vi har kippat till Kaprån och tar ställning som vi nu har vi.
1: Och Västmanna riggar väl till Kaprån?
2: Ja, ja, det är fast när man bäst ur.
1: Jag får säga där, tusen tack för att prata i morgon, Bjarke Johansson, former i VF Kaprån och gå ett nu i fjärde stund.
2: Jo, takk for det, og takk for høyve å komme sende kjenne kjødde.
0: Så vi tossa om USA, så det ganske tver mentene i institusjoner som virkelig gjør valgtvis. Den ene Elvis Presley, og Bat Lurman, Australien-mæveren, gjør det for 4 årene søgjene en nødjan film om Elvis, med vi nødjan tøvnlageren, og jeg synes nødjan ørvise utsettingen, og en annen som øsning vår i et amerikansk ikon til hentan, Doja Cat, om er vi.

0: You saw you ain't nothing but a Doja Cat, 30 år gamla, og Vegas ur filmen om Elvis som kom ut, ja, til 4 år siden i 2022. Om man har vikket, leter Silverdronker ur håndomsløven av bøner, Trygve Danielsen og er medveren Hantan Silverdronk. God morgen og velkommen.
1: God morgen, jo takk.
0: Ja, vi får ta oss om første sangen som er tøker her til om en av løtla løte, men første av øtlån, hvert først du sagt om jeg sier her nødje utgavene?
1: Ja, jeg heldte han i hånden her, en flow av smakerprinta, jod, herma.
0: Ja, det sier du, det har vi pratet sammen ut i Jørskvold, men jeg heldte noe som sølge av korten. Ja,
1: han kan nok kurs, så han ser man folk av hånd som byr, og så ser man bønder 18-4.
0: Ja, og det løy kanskje bønder til den neste spurningen. Du har valgt at jeg var, jeg her, holder utgaven ut, og jeg ga seg en bæra som flåva, hva er det?
1: Jeg husker bare røy nok nytt, og nå jeg ikke så heiter på strøyming tjenester som helt, selv at det ene som vi som alt bruker. Her har vi ikke inn, ja, og jeg husker bare gjøre det til en avbjøring. Hvis man vil høre fløvene, så må man ha halte den fysiske hånden og finne noen avspillere som kan avspille den.
0: Är det här höjde bönor? Hur är det här?
1: Jag har hållit kvörsanker av flöven är en bön. Omkringslag är nekvar äta också vid bönagera och nävna också vid bön. Så har jag hållit bara att ja, sanker är bönor.
0: Och hentan här, Nutja Flövan, hon är upptäckten i norra här till Byggva. Och det är ju en här frukyrka.
1: Ja. Vimmaren som är Oslo, han är Vimmaren som är Otter, han är över ett rum och en frikyrka och sådär som man brukar. Och här går upp musik.
0: Ja, och han har så ösna varit något snäck i Niver som framlöjar ju kvarta sönna.
1: Absolut, ja. Han är en kämpe hajer av oss när Otter. Han är öjlig.
0: Ja, nu nevnte vi Oslo, og to er jo bosittan der to og Danja, til Byggva midt i bynnen. Hver er løy Byggva ditt?
1: Byggva ditt to er som et Grønland, som er sånn innvandrere kvarter.
0: Hvordan er det Byggva?
1: Her er litt deilt av Byggva. Man har nek mal og gøtene til øyne sentralt og nær vi alt, noe som.
0: Ja. Og til at du bygger her og i Oslo og i Norra, har du til å øse noen omkringvekkene sett dame av sentjene som du gjør nå?
1: Jeg vet ikke om det hever. Altså, alt før vi produksjonen er at hun ble som hun ble. Det er hun ikke ved i førjen. Det er nok gjørst på noen annen mat som er venner vi er, men nå tar jeg ved igjen. Fremant om landet og kom og kjenne Ott Johansen nok så vel her og kom arbeid sammen med henne så Leo Sanchner som nok snakket etter tog etter hans produksjon og jeg synes det er sett meg for å skrive Sanchner og gitter og lukket som meg til noen år siden jeg har gjort det senest.
0: Ja, om man har låtet så færre vidt å spille at han øyneste av som nødt til å sanke noen og er utkommen her til, og han øyter og tog græd og resten av tilferden til Kjemso om en av vike. Hva først du sagt om den her sangen?
1: Og tog græd, jeg vet ikke, det var en melodi som kom til meg, det er en av nattene jeg får opp av ES, midt om nattene, så kom bare en sånn melodi, første setningen sang til meg, så innspillte jeg det lykke av telefonene, og så får jeg etter sjank, og så er det viktig at nå skriver jeg. Så sentjen, og alltid han handler, jeg synes om en sånn natt som man kan gjenta, og hva gjør man så?
0: Ja, og kan du se noen hver hos går du kommer, eller kommer du bare ganske?
1: Jeg halte det er nok så abstrakt hva han tar kom.
0: Ja, nu är det Silverdronker och första stegläge ur flövande bönor och kommer utkommande frutjade om en vik och tar vi rösning ett utgav och tilltäck. Tryggve Danielsen, tusen tack för dig och Blue Ambir, allt det bästa vi tar om
1: Ja, tack för det, Gunnar. Tack så mycket.

Lætun og en öll bia. Herre Jesus Kristus, du kallar okon til tuin og sender okon ut i heimun. Lät årtut festa røter ui okon, så at okon kunne liva i nøye, tæna nesta okra i kærleika, og vera salt og ljós her som tu seder okon. Styrk kyrkje tuin i fellagskapet, halt vånen av livandi ui jörstun okra, og lät okon sutja fram mot denun, ta i tujerst atlar luter nutjar. Ta bi okur, ui tuin og navne. Amen. Paulus apostel skriver, «Tu at i vånene okur våren frelst, men ein vån og i sest ikkje vån, tu at kvør våna te som han ser. Men vån okur te som okur ikkje sutja, ta boi okur etter tu vi tålmåve.» Romberga brevet, kapitel 8, ørentene 24 og 25. «Kose kunne okur våna, ta okur ikkje sutja vegen?» Det är spurningar som ofta stinker sig upp och i avvissan tujen. Ta i åker inte vita kosta för att ganga. Ta i sjuka räkar. Ta i framtujen råkrej. Ta i te och våna i inte hände. Ta i stanta vid en hår som inte leder sig upp. Ta i vån inte några lätt år. Ta kan vån kännast som ett lite ljus i mjörskan. Ta viser inte alla vägen, men ta ger nog mycket ljus till nästa fete. Paulus skriver inte om vån som ett lätt sinnale. Han vet att liv är tungt. Han säger att alla skapningarna stinjer. Och inte bara skapningarna, eisen i åker stinja vid ögon sjolven. Det är en ärlig trygg. Kristen trygg säger inte att allt

0: Singui her til nødjaste sangren til Leilu av Reina, som kommandes Lega Tøyma for å velge sanger ur Sjøen og Løyve. Velkommen, Leila.
1: Takk for det.
0: Ja, vi får nema vi flere tatter ut i noe løyve, samstundet som til å fære spille nekker sjanger, og jeg har haft en særlig antutning for det til. Og om vi nå begynner, vi skulle vi se kronologiske begynner. Før du så sagt hva er det hver er det du visste til noen minne?
1: Ja, så skulle vi reda lengt etter. Jeg råkner vi, altså, jeg har nok sånn til å lukke siden jeg dødde jeg sier noen nekker setninger alltid, eller det får jeg ikke å vite. Altså, jeg er født i 1904 av Mitcher i Kotlafire, og jeg er Alltså är jag bad som jag har spalt när jag var ute vid fjällen och hejan och vi har vi omringat och gå och vinka någon som vi har sunnit när jag vi och vi har dansat när jag och jag minns särskilt att jag tar in en vinka och hon hejer som en stor kattlare som inte var inrätt av vår och här brukte vi när vi tog med att uppdraka och dansa och spela tjänlöjk och jag kan inte fältvis förstått lägga nämna eller faktiskt lätt hörde till mina barndomsvinner och Han var særlig gøyre til å gjøre Michael Jackson moves. Og... Men vi så grønne jeg, og Campri var hatterpunktet av Arnon, da i Tantøyen kom, og da i TV er det så hermet vi etter, som det ble tidsk på band, og så ble det hermet etter Timon, som vi har sett i her, var et av skjermen. Og det er nok så preget av at jeg är dömd väl att upptracka och jag hejtade för att jag kunde ställa alla mina dockor och bamser och gulvet framför sjönsna och Det var ofta i klæven, så mamma selv har sagt meg til der, og så heldte jeg konsert for dem, og om meg med en gang fortalte hva å si, at jeg min herbarn, så skulle jeg i vindaskarmen og synes jeg for det, noe som følte min hus nå. Så sanger har fyllt alt, og jeg skjører mer.
0: Ja, og første sangren ut over alt, det Sinja Samalea og Jofos Kasargav ut i 1900 og Tjei og Furs. Hva minner just hessen sangren om?
1: Altså, da jeg har hendet sangren, så husker jeg om jeg og vinkene, vi sitter av Rødsjån og Rødsjån etter frem og Skraland av Sandsjen.
0: Og minnes du hvordan jeg avrøyder til seg her smartjentene?
1: Ja, altså Bjørs Poulsen, hun sang helt fantastisk. Jeg minnes på noen skjønner, så møtte jeg henne ja, altså Repta. Jeg har sikkert vært en 11-12 år. Det var jævlig størst for meg, så ikke akkurat noe super hit. Så ja, Hon synger fantastiskt väl och Oliver Jakobsen och Joshua fantastiska flotta sanger på. Så hade det en av dem. Ja, de är kärast som jag har hållit från barndom nu.
0: Ja, vi får höra om man har lyttat löte, Leila. Jag har varit en av att jag var god på att du kollar för det.
1: Ja, alltså det är inte att jag tror att jag själv nu så hade jag det varit fantastiskt år som jag har kollat för. Jag också är själv att jag är överstår så flyttar jag till honom, men så blev det inte. Jag är född i kollar för, jag bygger vid ännu kollar för och faktiskt är det ordentligt gott i kollar för.
0: Och det är också stortligt att du nämnde firmar där vi nu har suttit och pratat att tror fram och har vi det är för en studio. Så nämnde du att du plattade att det var konsert för det i någon dockon hemma och te och tvätting, te och bä till vi cholon och vi sänker in. Kan jag kämra allt det härifrån?
1: Ja, alltså jag också, Gidde kan prya över utblåsten här, men det är bara också innan nu, alltså man vill släppa sinja, man vill få det ut och man vill ha omkrona lusta.
0: Skulle vi föra Sintja samma där?
1: Ja, kom.

0: Cynthia Semalea og en sanger vi jo på Kassar som minner Leile og Reini om henne av Batna og i Kotlafiri og jeg vet ikke, jeg heldte det ordet framvist ikke noe bøl, jeg sa røttene.
1: Ja, det ikke fantastisk om hun synger vel?
0: Jo. Den neste sangeren du har valgt, han sitter du i samband med arbeidet som lærere. Spiller tøvnløkeren Øystein av som løyklod i lærere, ikke noe?
1: Alltså ja, men vi det vi först svär på att jag har startat som lärare nu och jag känner nu januari. Och det är ett verkligt privilegium att släppa arbeta vid ungdomen. Att släppa arbeta vid att mynda dig av ferien, att forma dig av ferien. Och så har vi och med att lägga starsfälla i röst nu. Jag arbetar klattna då lite när jag gläser och vi är ett gott team. Jag får säga det med namnet, där Öjda Vajta Karvik Morsen och Susanne av Töjl. Fantastisk kollega, vi har gott samstarv. Och förstått att jag kan säga att klattna är en tvejare uppbyggning som kräver att man bara behöver låta nödvändigt av flockspräck var man kommer in. Och klattna och dåligt nu så lär jag där att göra minster från Botnia och same tekniker och göra alla dokumentation som ska till för att kunna sätta en av öro i framlöslo och kommunikera digitalt vid tekniker förrigtom. Så som klattna är så mycket så kan du i princip någon arbeta bygg för färgen och framlöja kläder i Kina och sälja dig i Paris hvis det är man vill. Nämligen av gläser här som regel ångar sig med förläggare och ärende att börja och till något stort att sådja det att han har 2 år i färgen så är det alla förra för jag säger mig så är det när broar jävla. Och jag väljer så utdagliga det när vi inte, alltså tonlöggare till det är inte bäst vid rytmen. Så det finns det gärna att jag har lyckats som är jöken det som vi skulle lära för det igen så skriver jag ut där för att ett tonlögg från så som vi tävlar och ett landa och kan tack till ett landa gäng efter. Och mer damer är det väl att synge du himla när mig att synge vi och så sangren kommer vi med alla sådana här som är färre.
0: Och nu nämnde jag att vi är uppbyggvinds nu och förelöggar kvar förelöggar hon djävul och kvarta sönn hon. Det vill också nu vara center av tjärtje om sig uppbyggvindsna som var uvandra för att vara nio lögn. Kvart är lyckas som status här och kvart helt är tom allt det här.
1: Ja, alltså det som jag håller till det är att nämligen så vi klätja, alltså det är ett fantastiskt produkt. Vi har nämligen som är lite som klattnäsningar som i det här starvas, för exempel bestseller, alltså bestseller det är ett störst brand i Danmark som ombår Vermota, Only, Name It, Pieces, Jack and Jones, Object, alltså det är fullt av mission som tar framliga kläder till. Och här starvas nämligen som är mittlanda. Jag har nämligen som är farna vågar läsa och i Spanien och kostnär bästa lärarna är nämligen alltså the best students of the year och finns ju awards för det här, så alltså våran vi klätja är gosprodukt. Det är också som inte alltid går på plats förhåll till att stämpel som ger och direkt är akon till imstöd. Här haltar det lösen dör så men det är det stöp ska ni och kan skjuts för att det är på plats tar ju hända sen det ganska sent långt.
0: Du och av för ju uppgrundsnär han står.
1: Alltså vi har varit till i 2019 och vi har haft fullt halt och för januari har vi lyckats ta in och året vi inte finka fått landflock annars har vi finns ju fullt halt och lärande så till allt jag säger att ha en stor fördjupning just det.
0: Ja, og nu tar vi det inn i lærere gjerningen og tjater, så snøyder vi dere også inn i kursene tjater som snøyder. Og til det her var også en løyklod at det er om 8-løyklodene.
1: Ja, alltså som lärare så har vi några rammer och tog alla gänget efter. Och så kommer så är det liksom spännande uppgifter som kommer utanifrån in. Och med landa är det så Agile Legionnaire som vi här vid akkurat har gjort maskottar för Agile Legionnaire. Och det är sådana alternande uppgifter. Vi har gjort maskotten till Atlantic Airways. Alltså det är spännande och stort lärare vi och mega alltså läringsfullt för berg och lärare och nämligen. Men vi tar också när vi är i sanglöken, alltså med landa. Det var just var Romeo and Juliet, här vi gjorde alla bonarna och Jesus Christ Superstar. Alltså, vi snackade om 200 bonar till en sån lojk. Vi gjorde alla bonar till gris och en för det fojda tujer och en för det kabarett. Så när man kan ta det övriga vissliga, nek spännande i samband med undervisningarna.
0: Det är här vi designar kvar och hur det blev till en parter av tunn och löv. Kvar är stävar här som avhåll?
1: Ja, det är kvar kämmer utblåst ur från att det är hojtisch. Det är bara något som ligger till mig. Alltså, jag är rullad visuell. Jag tar en väl att hitta till folk. Jag kan ta er ui och kan lägga samman. Och, ja.
0: Vad lägger du dig efter att du snitjer på en kjola?
1: former en tja person som ska lo personen över allt att säga. Så jag vet inte efter kvar kan ni framhäva. Här var det en god brink och här var det en flottan attepars. Alltså kvar ska det lägga fokus och kvar ska det inte lägga fokus för exempel. Det bestämmer faktiskt allt i förhållande till ändörslidde. Och så är det harfarva, äkna farva så som man spelar in, kaffefarva man ska förrätta.
0: Ja, stora stjärnor har varit Ginger i Cholunchat här och nu Iris Thompson och Gjördes Miss World Danmark i 2012 och hon är så avgjort inte den enaste. Hur så kommer det här och lär?
1: Ja, nu ska vi så jävla längt efter. Alltså, vi ska gå efter i 2000 och kvart. Ett låg och tog att vi ska gå längt efter. Och heter den tog i jeg sier min egen kjøler, jeg poster på Facebook, og algoritmer har også vært løtt inn til henne og skjerm. Og så var det også til at Miriam Janus, fotograferen i Førjøen, var nødre til en myndighetøk, og hadde tog oss en myndighet av oss i det som akkurat var kåsen, Miss World Danmark. Og så tar jeg da name droppet meg framfor henne, og hun er sammen på Facebook, og hun kontaktet seg med, og så släppte jag så gärna en kjola till henne som hon skulle vara och utla en kapping, en hemskapping i Kina. Och efterföljande var det så att det bor en vid som henne är plus one, som henne är snidgöve. Och det var red carpet, det var i Danmark allt. Det var allt det som var hot i Danmark till lötena som var vidlösa varslarna. Och så förlöga som julen i försving så blev jag kontaktad av alla möjliga innanför det. Kjola-branschen. Alltså nu snackar jag om Miss World och Miss Universe och Miss Earth och Miss International. Här är redan titlar man kan få rätt ur.
0: Och så då är snur domar?
1: Ja, jag blev... Alltså domarpanelen är alltså imisk folk som ångstfäckna har också att göra vid kappingen. Så då är det blev på en vis som domar. Jag skulle välja att jag skulle ompå Danmark. Ja. Jag var inte för kvalifikationer i hem, men ja, jag valde det. Det som jag aldrig är bäst.
0: Du har valgt Sanjin Taking It Back vi Glamour and the Babe som Sanjin og omboer lærere ikke. Hvor just enda Sanjin?
1: Altså, heter en sanger som han er oppbyt, altså vi kører opp tempo, og jeg føler heter omboer mot lærerfag, mot yrkesfag innenfor kjola og samverdena. Tui at det er, altså du har deadliner, og du skal levere, og ångsvägna är tog i pengar och tar alltid sin sanger kör olja väl. Det heter en sanger som olja ofta spelar tar olja som kom. Nu är det inte mer efter Lettland och så ska vi upp i tempo och sälja till ganska sanglöjder så hårt. Och så har vi tillfälligtvis möte som Bölkson. Vi var då, jag och mina kollegor var då och starsfacka för i Edinburgh kan vi inte få då till en möte. Så underground och den här början. Och här var det hälsra paddlet och där finns för er. Upplevde det där och blev pura så jag började inte känna dem.
0: Skulle vi ha lufta?
1: Ja, kom. Check it out!

0: Vara Jever Meje og sanger i Hildebjørstad og sonren Samuel Hildebjørstad. Han sanger vi ut i 2021 og samståndes en sanger i Leila Hever av Sunnum Kaure på Stoarem. Og i sommer vil jeg høre for først for å høre fra løgge danske sangeren Andreas Oddberg i Førjøen. Og det er vi av sommerfestivalen i august, men det er en ånder, skulle vi si, at topp føresk årsøk til at du har valgt hentan sangen i morgen, eller at det er en dag.
1: Ja, nå får jeg det til korona. Det var en hyggelig tog her som vi var sendt hjem, og det var så visste jeg at har man ikke mer, så ble det bare pannegager, eller vafler, eller skuffegager. Det var akkurat frutja kveld, kvarskveld. Og ja, jeg leier meg sin drøt, og jeg husker, hette her, hette her, galen, hette her, hette her, hette måtte stegge. Så jeg, for, jeg var ved en fjallavattne, en vimmane. Vi får så ut av fjällavatten och kinkar runt om fjällavatten och hemmatter. Och när jag kom hemmatter så alltså, jag var jag i knus. Och jag checkade upp för mig. Jag var bäg, som man säger, tjock och ljud. De var där i orska, jag önskar och tittar på. Och jag tänkte att jag kunde vara till att det här ska inte vara med lagna. Så jag började gänga fjäll. Jag tog en liten topp först. Jag tog trälarna uppna som bara lukar 124 meter. Vi kom ner där, men det följde det som man säger, att nu är jag toppen någon. Och så huxar jag stilla sig när jag fortäller 20 kronor, men jag, från nu är det, nu får jag täcka alla topparna, fjällatopparna i färgen. Så kom jag i form att. Och så började jag spärkligt, och en fyra annan efter, och postade jag myndigheter av Facebook som dokumentation om att jag är toppen någon. Alltså en selfie-klick ut. Så var det en som heter Hennos, en kallfrengur Hennos Jakobsson. Han fyllde vimmar av Facebook, saga det lei ut, og spurte om han kunne komme vimmar. Så han enda så blei var min fjallla makkare. Og det vi enda det, vi gengar nekkfjall stadvek. Og hans her motiv er bare å komme i form, og jeg ville bare tekst toppen der, så vi fyllte oss, og Arne visste jeg, nå tjekkte opp i hånden, han er i Østnig, ikke ordentlig topper. Og så var vi bare lykke målrette å få alle toppene i følgen. Og det som ser vi hæsens hansjen er at med annet tar vi for sår. Vi tar oss sår rett nå på trutje det er. Vi selte sår. Hette var i hverdag i maimanna. Og bo og tvørere, hotellen her på et. Og tølge opp av måtene, og så kjenker vi inntil det ble mørkt, og så har vi sång, og så fortsetter vi sånn, jeg tror ikke det er. Og så hadde vi tid til alle sårene. Og her som tror noen, altså, det var mange strøv jeg følte opp etter, da følte jeg at hvis jeg tenkte jeg hendte sangen, så har jeg så rett godt tempo og ganger etter nye brekk, og stiller, og jeg følte for i annen, den, den, den. Så han stod akkurat repeat i øynene kommer, og jeg tenkte nye nett, så det var akkurat bratt. Så tog jeg hesen sanger, blir man ikke kærer.
0: Og det en særlig gøyre sanger, og han synger jo fantastisk av vel, Andreas. Har du noen indestø, nå da du høyde inn i at du fjettet noen i førjen?
1: Altså, førjen helt fantastisk. Og nå tar jeg ikke at toppen er noe engre, siden det ikke lenge kjenner jeg har gjort det, tog jeg er så verkest i førjen, og den utsikten man fjerde er goddommelig. Hvis jeg skal velge tur av børsjord, så er det... Med annat gjorde Paul Sundsgaard, han arrangerade en tur för jag och norr av Konöj är nacka. Vi började vid Konöj och så Konöj och så kinkade vi till några av punkter som hade Konöj är nacka. Och väckre var att det var dördar vävor. Och vi ändå så turen i Heralsundet och turen var ju 15-20 timmar. Och man var fruktliga med hur man kom hem men man alltså jag upplever följer från att alla verkar så inne alltså det är fantastiskt.
0: Är det följer imiskar allt efter kvar och du är till land någon tid också om detta färd ner i fjällena.
1: Ja, alltså bara till att till imiskar årstid ger det farvenar och i landslanden är då totalt kvarsynner. Men ja, alltså min önklingsort är vargen. Hon är så blöd där gängen. Hon viskar mer så feminin och behaglig och men tar jag så kanske ganska i norra och hon tar följe. Hon följer som är maskulin och man hör det och så här. Och är mer till det feminina och det blöta tog jag var som är min hård. Men norra känner är mer utforskande och pressar mig mer. Men alltså, jag kan helst att det blir när man såg det. Att hon har akkurat som bäda blöta åt det här. Så akkurat som alla och känner häva ett eller annat som är helt unikt.
0: Har du varit för omkring dramatisk under fjällen?
1: Ja, jeg har prøvd. Jeg har prøvd for en ekstra matisk, da jeg husker jo dårlig. Hvis jeg skal tenke øyne hending, så var det vi var av heste. Det var kæve, vi kom ned av toppen, det var pentvever, og jeg forholdt jo det etter, for jeg gikk jo det av. Og så får jeg, om man var stør, og tar jeg, om man og venter meg vid, og hittsje hver jeg vil ikke. Nå så ikke jeg at jeg faktisk, steg jeg og kæva, holdt åttes vid, og det var ikke, altså, kæva for ut og svinga jeg inn, altså, jeg var ute, jeg var unge, altså, jeg tjekk ikke landet, jeg tjekk kæva, holdt åttes vid. Så hei kæva knekke, altså, løtene, så var jeg ikke.
0: Og det er leisen, Odjon.
1: Ja.
0: Nå er det Andreas Oddbjerg i morgen, er det også en dag.

0: og medalja vekkost. I morgen det også en dag til stedfeste Andreas Oddbjerg i 2021, en sanger som Leila av Reini, og vel sanger ur Sjøen og Døve, hever valgt. Og neste sangeren ut i hver valgt vi fra løyke hollandske sangerinne Caro Emerald, og det hever øsene og særlige årsak.
1: Yes, nu fører vi til Italien. Jeg i Havre Verre, senast av 2015 årene, og nesten hver år i Havre Verre til en sangskøy i Italien. Og det en sangskøy som, ja, det var lukket i Renavico, og det danskar som Havre Skøy, og det til nesten bare danskar også som skøy nå. Og altså, det professionelle folk som underviser, og to vi møter akkurat her som du erst. Det spennende nok så vårt, vi tar bare folk som, ja, onka röntra när jag syns jag och fast som jag var mega när jag runt det. Och jag måste kvärt var så var du utfordrar här du värst och flottor lite sent. Och ja, man vill lyssna pilka över nio faktiskt. Och heter Kajur så på och jag den avigo och tar vigan Leo så vara vid ett samläge mitt i bygden och så skulle vi så framföra och visa nu just tekniken vi tar last och andra och sen ber till att Ive vinna till att stanna framför folk och ta i bygden möta alltså trofast upp till Lucia och hon så ja till er hatta punkt jag men är ja vi samma om ja.
0: Hvordan spør jeg til at du først er til her sangskøy i Italia, er fyrst
1: Ja, er fyrst noe tog var det en kollega som er, som heter Hansa Hansen, en fitt kollega her for Nikon Arsjane, som hun har vært selv av som skøy noen, tog med så visser, og tar man fyrst til vært innanfor, så kommer man lukket som inn om, og så kommer til det som og så venter etter, så får man en liten familie til å si, jeg tekner meg nå at det skøy, så til lukket mye skøyferd, jeg kjenner som regel helten av lotakerne fra måneden. Så det blir en sån familj som kommer åter och åter och så läggs nog jag trä så kommer man att känna dig just nu och efter fylljan tar man i Köpenhamn så möts man vittar man åter så jag finns ju några stora vinnare omgångskris är ja, som ska in.
0: Och väldigt du så sanchen eller sanchenar som du vänner och ska framföra väldigt du tar själv eller hur ser det?
1: Ja, alltså det ständer också en boj att komma vid Sanko så vid inte att träna och kan vikna och jag tycker att även de åter åter åter ska ju så ha undervisaren ofta, alltså tänk att du ofta sänder sanger till mig och spyrer är det inte, är det inte akkurat näka för det för exempel då. Akkurat hessens sankren heter att han sankren är sanker fjör och det är först för jag följde att det är ordentligt och som sände mig och släger mig läsan är näka ändå fram och långt och jag tror ju sig kön och paddla överhuvud och men vid hessens sankren så följde jag att det klarar läsen till att leva i mina röspenar och vara sände vi och så är snäsa han grejer han är.
0: Ja, han svänger rättliga väl alltid tror jag sen. Nu är det Caro Emerald och Night Like This som Leila Ösnie var fram första Patli efter skoj i Italien. Och i halvtid Leila, jag tror jag ser att hissen här synder exotiskt upptempo och synder jazzet stöjleren, störbjör stöjleren. Han är näka som appellerar allt.
1: Jag kan det, ja men visst du säger det så är det så.

0: A Night Like This fra 2019 vi hollandsk og sangerinn Caro Emerald og annars født i Amsterdam og i 1900 og Ennefors. Sønne sangeren vi to hever valgt Leila en rettelig gammel sanger som du setter i samband med sang og tøvnlig køyma vi hus og i bilen og så framveis. Fortell.
1: Ja, jeg er tvei bøtt. Natasha 16 år og Eivind 19 år og er gift ved Leif Avreine. Og da man bor i Kotlafer, så skal man køre et launa, et arbeids og til alt som man skal gjøre mordla minne. Og her så en halv tjum og halv tjum man skal bruke. Og her, altså, her synes jeg vi drevlig enn jeg. Altså, vi tar meg vel av synes jeg. Vi tar meg vel av synes jeg stemmen og i hesførende, altså, han rikker veldig vel at det som sitter fremme for å begynne synes jeg, det synes jeg at det er lykke som ekko, eller lykke som tekast for atter, og så her er det bare en nekk og sang som vi tar meg av synes jeg. Altså, vi synes jeg nekk, sang og fytel nekk.
0: Og det som du sier, det du stemmer noe til hele, så kjørløyeren kommer ordentlig til så rett det.
1: Nei, jeg slipper jeg dirigere.
0: Ja, hvordan jeg fytler tøvnløkeren så generelt har man kjettet ikke?
1: Ja, altså, da jeg vakner, så må jeg tendre øyjo. Altså, jeg må ha et eller annet fra, så rydder jeg best. Jeg blir for stilt, så får jeg sin øyjo her. Jeg må høre. Jeg var ikke der, angstvekte øyjo, men jo mer, så jeg vil ha det ut og i takter og greier stedet. Men jeg har alltid tøvnløk fra, og jeg synes jo bøttene kommer ikke akkurat det samme.
0: Sanger og tøvnløkker hever støren tøytning for det, og til hver øyne vi av flere verskattlandet er enn du først ut, og holdt vi til en egnet tøvnløk. Hvordan blir jeg til tøvnløkker virksomhet?
1: Ja, det aller første, det var MC. Nå får jeg betalt etter, og jeg vet ikke hva det er i 14-15 år. Til å gjøre halde kottla for det, og jag för upp på sen jag är alltid till sig över första eller är nästan för sig jag vi har prova sånt ju framför fältet och i sällskap någon ser att MC Restorf och är sen jag och ett vill jag när vi är så kontakta av MC och det var alltså det var det jag vill läsa först så här blir jag det var MC.
0: Og du var jo også når vi er sier 8-5 utgaven av Tjahånden. Så du var også når vi er Kåre Tjerén Godtusen og Gunnar G. Godtusen, og du har haft et rettelig størst samstær var også.
1: Ja, altså Tjerén og Gunnar er jo på Tjær. Tjerén har vi sånn jo vi som Kåre-sangere av utgavene som han gav ut i, ja, og en av fyrer i Nødkjandre, Nødkjandre og ganske 6-5 til også, det var ikke det krevet der også. Och så slapp jag ut med vidliga konserter som han är och som kårsångare. Alltså det var alltid fantastiskt. Och så sötten i Sörje så kommer jag känna Gunnar Godsen och har samstarv i han. Och det är alltid det här fantastiskt att släppa njuta av hans här intelligente.
0: Och nu håller utgavan Stay, hon kommer ut i 16 och det var lite som bonus tillfärd och att Anne är ösnen. Nu är stärklig och er kommer drippande. Senast efter Sing kom ut i 2024. När får vi ett möjre skulle vi säga bonus tillfärd?
1: Det är så rävligt att stötta vid studio. Alltså, mina damer är så väl. Jag får in, bara drukna i mikrofonen, bara verar och synger och roba och teska och alla imiska varianter, vad stämmer kan. Så jag klarar att köra det där verar vid att det inte har något som har lite nytt sankaramål. Eller sankmål. Så jag har, på varje tidspunkt har jag finnit lov till att synger sanken. It's gonna be a cold, cold Christmas without you. Jag finns ju lov till att sen tjena förskån, så han är av min bucket list att inspela av förskån till jollar.
0: Det gläder vi dock och med att lia nek till. Och senaste sankaren och i hessa kändingen nu leid av Reini Hevervald Sanger och Sjöna Löve. Det är Tonight You Belong To Me vid Patience and Prudence, en sanker som kom ut med skojs i 1950 och är någon. Kvi just hända sanken?
1: Kvi nu är döttren som har ordentliga glädje och där vi lustrar så färd bara sinja vi hessa kändingen.
0: Leila av Reini, tusen tack för lötena och blöjan bir.

0: Vi tverra a stegga med dags tannlodgen og nå til tja ui skrona tja okkun vid av tujende nu og sien gir sånne mersestein til røyar vi ha em tujendun. Klokka nøyt senda vi denna tema plato ur platobarrene og hon hesafir fjóra ugavan tja Shubidua og hon kom ut ui 1924 Jakob Magnussen evi lagt lirattis. Vi da var tog inn til klokka 3 og senda søgjane praktikanten til tøvnlaga sending som framhalsskola nærmengar i hava veri og i stærsvenning tjåkon og i vetur hava kjørst. Hesa fyrirvelur Katrin Reistrup ur Santa Frans skola og i haun tøvnlaugin. Klokka 4 hava vi tog inn og etter teg senda vi radio Stjernekille og i sending tja Johanne Kotla 4. Vi da var tog inn til klokka 5 og søgjane kjemur vikuskifte og klokka 6 hava vi tog inn til. Etter teg senda vi den samantrott ur sommarmåtene og i morgon. Og klokken tjej færre vidt å se fra Føbbalte til å være distan om i Ronavøk i middelen NSOI og KOI, og vi løtjen verer som i Kristian Olsens datter.
1: Åtjer under truste eider nødt senderø som verer sendt i utvarpen om i juli.
2: Vi vet jo at verskattelen færre fram utan at man gjør arbeidsmøtinger og tar mest resten. Vi vet ikke hva vi misser.
3: Det tyckes ofta som att vi talade att vi kunde bruka allt länt här och nu och huxa ganska inte någon om att vi ett österskull och här var några nya funktioner om att trusha är och montra är att samfläge i framhållet ska utbyggas.
1: Och i senderöjna sedan vid spårningen om vid färjun missa och negva nattore orsaka av avhållande utbyggingen och krövun om växter.
4: Vi har varit växande trusht av förskolatorerna till några uppbyggningar, till havner, till vägar och bygder och bojer skulle växa och vi har varit vindmiller.
5: I principen är det nog alltid en ansökt med mitt en utbyggning och det vill jag värva ett av naturerna. Och det ringt att göra något utan att ta överskar.
1: Och jag under trusht nödj sändare och i utvärpnån och i juli. Första parter kommer månadagen efter tågjentorna klockan 5.
6: Vid europeiske samtætje, batje, tritching, pension og heim. Betre, et fela vid øya og fela.
0: Og nu klokkan 20 minutter og i halv natt.
7: Rønt verur et hakka førsk og toska kvotna i grønlensk og sjekkve.
8: Det manglar vi där i följen till de kypen som var jag tosk. Men så gick jag ut från Grönland för att kräva också annat fyra. Till svårstaden samlar en gång fyra.
7: Arbetsböcker som tar varandra Lökmauer, Axel V. Johannesson i 2023 sätter till att eftermäta kypanerna vid allmän och byggjöversk Atlanon malte till att varvajta varandra kypan vid landsverste som byggjöherra. Og utbyggvar i Grindavik i Island är östkymlajer till att släppa sig flytta attor till bojen. Barra Steinelsen, landstørsmøver i Fiskevinnemalen, fer i hest at røyne at veksa om førsk og toska kvotene i grønlandsk og sjekve, og at utvia førjon rætje kvote her opp, her atter.
9: Og i sørste vik og vitja i grønlandske landstørsmøver i Fiskevinnemalen, Peter Borg, føreska stærsbrøver sjoen Barra Steinelsen, fer jeg skriva under nødjan så nevnt han Karmsottmala, landana mittlån, om fiskeskap. Underskrivningen fra fram frutjadegjen og være røyner avgårdsspurninger, tog så landstørsmæren Sjolvor sier.
8: Det ikke innhjalt og gjennom Karmsottmålet.
9: Men det får jeg ikke personen noe i at låta dype, og kanskje øsne gjerra og sender ut undan tomme reglerlige, men er nattur og alt i troplo fiskevinne sammenregning noen, som være med til Londoni og i hest. Tog det irriterverlige sammenregningene, her skjem jeg skal finne som tonsatøla kvoten og fiskeretten til annars kvørs og øren. Når jeg venter, eller vannet til å kunne skrive under og satt med vi i Grønland, kan vi steppe fiske møyre enn vi steppe nå?
8: Ja, nå sier du når vi kan steppe fiske møyre. Vi har vært noen ombudskvoter i Grønland, og det krever ikke om det er vidlettet noe, og det får noe fra oss, men nå tar han være vidkjønne for jorden, så nevnte jeg mulighetene vi var av og gjør at få møyre og av som fiskeslovene i Grønland, det er så vidt ikke har sånn jeg hva vi er for jorden, og det er vært sånn det bare samskift lestlig om det, tror jeg at det skulle samregninger til, og det er samregninger av hver jorden, og det er sånn jeg som vi dyrt opp i hest. Det er samregninger om hver kvoter landene leter hver seg.
9: Sigur Barur af Støynelsen. Andri krøv blivit sett og andri lyfti givin af fonden under syrste viku, tói spurningar om svinamittlen fiskirrettende væru som nevnt ikkje af skrata. Men Barur af Støynelsen heldur at grønlandske landstyrsmæverin skilti føresku ikkjene.
8: Men så han tar det så kommer til det mer konkrete takene kan skal være at det kommer å bytte ut, og jeg tar skal anker lete nekker, for anker andre færre nekker, og til det som er avgjørende i en kjøyre samling, og til å være ganske ut fra oss i hest, hvis det er så hvis jeg vil ikke få en større til de største kvotene, til å ikke vil i forhånd, til å mangle vi det i forhånd, til de skipene som var i tosk, men så ganske ut fra Grønland for å kreve også annet fire, til så hvis det er en samling om fyr.
9: Hva er vi rett som?
8: Ja, rett som var også en mål som er, kan man si, til å være rättsstånden är väl svinkande det sista året och förr finner vi via avtalarna som ES har vid Grönland finner vi så i åkar bilaterala avtal vid ES finner vi en kvot av rättsstånden men tankvotan är då de borstor tar i Brexit väl tar att åkar bilaterala avtal vid ES borstor och nu har vi sådana bilaterala avtal vid Brettland som inte innebär dessa rättsstånden vi tar färg ut till ES ut i avtalarna som är vid Grönland mellan Grönland och ES så det är så näka som Eisny är värsta att ta upp och som jag också nämnde för er att vi kanske har haft rättliga negrationer för någon negrationer igen men nu är det några få ettor och det manglar kvoter så det är Eisny en parstad av de samlängden som kommer igen för oss.
9: Och ta ett kämmer nu inte kärmstadsmallen Eisny till sin rätt då i hävast han kan man då inte i törsligt innehållt hävor som till dömes avsättningar om ratten till att byta så säger han hinvägen hur samlängden är om slug vidskiftet skulle färra fram.
8: Det är bara en karmer om hur som man samlängd om tær kvoten här, tær ombudskvoten här som är med landene. Och grunden till att jag har varit inskjö som jag förstått är och motbegade då han var landstorsformare och Eva Lackmauer ta avtala vid det för att tack för det här karmsåttmålan tog att han var färgna av dator kan man säga och krauten äckrar dagföringar så att han var nu till jag gör det och det är förstått här som är görs nu och det är han karmsåttmålan som är och nuvarande fiskmålaren i Grönland jag har ondskruvat i Sjöstvik.
7: Säger Barry Nilsen, landstorsmäver i första Venomalon, Ingolf Olsen, leger inslag till Rattes. Hovas lotökan och i koppsättningar stövå och tjasma bör att någon vara flera koppsättningar givnar och sent. Det var så nytt frågräng som hälsostyr i över allmänna kundgärst. Första året tjabatten någon är undertökan för koppsättningen lotfastliga gå, men från 15 man av koppsättningarna minkar undertökan ta stövåt för kvarja koppsättning badna i eira få sambars tillmälån. Frågrangen som är den första av synonsläger till hälsostörnen som är övertygade uppgavna från landslagnanen bygger av skrassättningar av baden av koppsättningen och i togärskajnen 2012-2025 och fävner om baden och ung som var skrassätta byggt vid förrjön 31 december 2025. Största avbjörningarna ser hälsostörer i HPV-koppsättningarna. Pastorin av Genton, som er livet koppsetter, er minkavur ur omlai 70% til Argenge 2006, helt ned i 45% til Argenge 2012. Hette er lengt nian fyrir malet til WHO om at 50% av Genton skulle være livet koppsetter mot HPV, og er der fylla 15 år. Tja Dronjon var lottøkken størst tja Argenge 2008, her 40% var livet koppsetter, men tja Argenge 2012 var pastoren 34%. HPV-koppsettingen verger mot flere sløvende krabba mine, tog områdene av bægjenter og dronjer få tilbøye, og er en teg kunne være smittet først og fer, sier Nomi Gregersens Jauri i helsestøyrenen. Frågrangen om badna koppsettingar för att vara given ut reglerliga. Hon gäver hälsostörnen grundarliga för att fylla gångtunni i badna koppsettingen och att sätta och göra avtök om törver är avtöj. I august i år för färroskip att hava nudja beinleisruto mellan färgar och Rotterdam. Nudja rutan för att skapa mövlaikar och förskon utslutningsfyrtöken och få sina vörer till kundar av europeiska mainland nun beinleis ur färgen vid styrtre flottningstöj skriver färroskip och i tynda skriver. Färroskip mäter eisne att fyra förskar inflytarar märker nudja rutan styrtre flottningstöj och giver ärar inflottningsmövlaikar en tajr som här till hava värre. Fráfyrir av hánunni verður tuskvöld og skipi eru Rotterdam höskvöld. Koma verður aftur af hánuna manna dag. Nekra vikur verður Ólesund pastur af rútunni uppgengandi meðan fráfyrin úrfarjun framhaldandi verður beinleiðis til Rotterdam. Það verður Skógafoss som bústir af fyrir að rökja rútuna og fyrsta fráfyrin af hánunni verður 4. august. Og i byggvar og i Grindavík og i Ísland de ørskimlægir ut hvitað sleppa ikkje a flyta attur til bøyen. De banna a byggva i Ognun som almenna bústjærfélagi Tórkatla eier til 1. september, skrivar Morgunblæði. Nudj semja gjørt vi fyrverandi húsaeigarar og i Grindavík som heimilar tæmun a byggva i húsum som Tórkatla eier og i mestalægi töldeigar um mannan. Gylfi Arnar Úslafsson, som eier medstofu i Grindavík, hefur skrifa under semjina og han ørskimlavur. Staterin hefur kjept einar 1903 oknir her, og tar færa i órøkt tui ongin búir ui tæmon og ongin heldir tær. Og i flæri húsun ikkje byggvandi longur tui tei hefa stegi tóm. Tórkatla hefur ikkje nóg mikið av starfsfalkun til at hefa etterlit og at halda húsunni, sýr hann. Holtrus bøtten skrasetta geng i skola i Grindavík etter sommarfrytina, men tøldiga reglan gjer at tali minka nir i 20 næmikar. Flere familier koma ikkje attur til trøttast av vidløysnum, sier Gylfi. Og utlidni vanalig fire nær fyrverandi eierner slipper at kjeipa husene attur fra Tórkatlu. Videre vil leit, vi finko ta at vita at så langt lente hakkar tega teg unga avgjer. I av tosa vi en jærfrøying som sier at landris kan halda fram i 20 år at træd. Færa teg at halda okkun i hesson så langt spyr Gylfi. Han hefur sambarsemjene løyvi at halda fyrverandi hús søyne. Og i røynd og veri gjer i hetta fyrir staten, såleis at tei hafa okkurs a selja mer, et langrun ørun, tæt ei eina fyrfer a gjerra ta, sier Gylfi Arnar Úslafsson vi Morgunblæði. Her heima, ein samtir arbeidsbalkur malte seinasta velskai til at varvæta taverandi byggna og i samband við almenna bygging her landsversk i byggjaherre. Fyrumonurinn skulle vera at serfrøyn og systemvitanin i einu stovni og einar byggjafunksjón voru varvættar. Samstundis var malt frá at flyta uppgavna til einstöku stjörnaræni. Axel V. Johannesen, taverandi løgmavur, setti arbeidsbalkin.
10: I april 2023 fekk Axel Johannesen taverande løgmæver undertøke fyrir at seta ein arbeidsbølk at ettermeta skipanina vi allmennon bytjeverkatlanon. Bølkeren skulle iverskipa løysa firmoner og vansar vi verande skipan etla gjera oppskot til brøytingar ui skipanina. I arbeidsbølkenon vare John Rajani, løgmannsstjaure, Bjarni Askan Bjarnason, elstjauri i Fudjamalaranon, Elin Morstensen, elstjauri i Fiske og Samferslamalaranon, og Rakel Svapur Rauadotter, fulltrui av Løgmannsskrivstående, og hon var eisende skrivare. Trudger møvelaikar vaur vidgjörder. Møvelaikje 8 var taverande kipan vid dagføringum. Det vil sija at einstøk og stjötnar røyene skulle hava apyrt av verskatlanene, bya løgtingi fudging og hefa landsverk som byggjaherra. Møvelaikje 2 var at ábyrdin skuldi atter til einstöku stjörnaræginne. Fyrmunrin vi hesun var greitt arbeidsbúti. Landstúrsfólkje og stendir fyrir byggingina hegi fudgjarlega og faglega ábyrd av verkatlanene. Møvelaikje 3 var at eitt stjörnarra hegi ábyrd av allare byggingina. Ræge skulle så hava ein underliggjande stån vi sterskare fagligare vitan innan byggjeharra rådgjeving. Ta i byggningren så vær liver skulle han letast atter til ein annan stån etla stjötnarra. Fjørstan parstar, ombående allmänna stånar og privatar fyrtøker som så etla så hava haft staurar og lortlar byggjeverkatlaner, vauri innbottner høyringsparstar. Ilt at gjera negra iviskipa ja nyrstöfu høyringsværene, anna enn at angin undertöka vær fyrir møvlaika trúi, som at eitt stjötnarra skuldi hefa alla byggingsina hente. Arbeidsbalkurinn gjörde så nyrstöfu og tilmæle som vær at varvæta verandi kipan við landsverk som byggjaharra og at gjera vikommande brøytingar ui landsverkja. Fyrmunrin skulle vera at man varvætti sérfrøyna og systemvitanina i einon stående og einare byggjefunksjón. Malt vær til at byggnavrin tja landsverkje skulle vera einfaldare og skipast og fokuserast á trúi ökje. Fudjarstøyring, verskatlanar læsle og sottmalar. Arbeidsbølgeren virkjente etfinningar som høtte verre måte landsverket senast i årene, men vurste også at landsverk hei brått mannagongter, styrst avvisar funksjoner og byggjeherra leiklotunnen, og som heilt styrst byggnægen senast i årene.
7: Jekvan Jakobsson tog saman om. Urslidig til arbeidsbølgeren var lagt fram for fortjernevntene og løgtingsnum. Torsanar kommuna søker etter leiere til musikkskolen. Torsanar musikkskole største musikkskole i Farjon. Han over 800 nærmengar og 35 lærere. Omsøknarfresten ein 31. juli. Så det vevervannar om vikeskiftet, og i det frukslå til fruskan vind av Sunninje 5-20 meter om sekundet, støven opp i Strug, det opp i 13. Skudja og driv etla ela vever, og støven regn, om nottena samtrige og samregn. Og i morgen frukslå til fruskan vind vestan 5-20, skudja og regn etla ela vever, så fralyr sluter ui og klarnar, og solen kjer fram. Måde kvöldi hakkar han upp i utnöring og minkar nir i låt med nian 5 meter om sekunde. Hidina samtökre tjej til 12 steg. Og sånne dagen låt til frukslåt vestan 3-8 som fralyr växande upp i frukslåt til fruskan vind av utnöringe 5-20 i verhöver torsd og hidin ta veri tjej til 12 steg. Vi tar i dag med landa hårst at rönt vi att hakka försk och toska kvotna i grönländsk och tjeckvind nästa år. Arbeidsbølger som taverande løgmever Aksel Johannesen i 2023 sette til at ettermeta skipanene vi allmenn om byggeverskatlanen malte til at varveita verande skipan her landsversk i byggeherre. Og i byggvar i Grindavik i Østland er Østkjemleier til det slipper ikke flytta atter til bojen. Etter kundkjørnar HM Tøyende, redaktør i der Elin Winter Poulsen, tøkninger Bjørn Hense Beck og utårstående Sikron Brent.
11: Gjæra ferrer, Lytle Noah, Soner Helene Videre Nysted og Knut Fruja Olsen, ferdle grever ur kjeltene ur skala 4, og i det 3. juli klokken 14. Tei vil jeg minnes Noah kunne leta en av penningagave av konto i Føria Banka. Og kistan vi Sigbjørn Thorolvor Ellensgård fer ur kapellet noen av Sore Sjøgruse, sonnedein 5. juli klokken 16. Gjæra fyrin virur ur som Bjørn Kyrstjó, mannadegin 7. juli klokkan 13. Tei vil jeg minna Sigbjørn kunne leta hamragar enn og gavu, konta ur Súria Sperkassa. Og så et einakonger fra Fullfjæra kommuna, og i samband vi varma kjeldina vir parkeringsøkje vi mentana huset stongt fyrir allare ferslo fra idea 3. juli klokkan 15 til sonnadegin 5. juli klokkan 12 Fullfjæra kommuna. Og nå er vi kommet til HM-tøyndene til Sone Merkestein som sier fra han.

nationer hava jóladagar nú í sumar. Dystri mellum Portugal og Kroatia og í Toronto í nótt var eitt ordans fyrverk av einan fótboltsdysti við drama, underhalte og góðum spæli. Portugal vann til endans henta rokmikla dystin, men her breyti bæði bor og syren kunde færre bor vegir. Det var nästan så leis som stod fjöraren och gärna i gläve från första till sista bruxel. Jag tycker samma var det chauffar i en nöjtjan med nåtter lagt i rätt vanliga lektögena till er avhörst och helst eindöm i och gärna en enda spela. Och i 4.5.20 med nåtter lege Gonzalo Ramos Portugal och Asiers Kås vid malet till 2-1. Men drama i var framvis inte fullgörst. Og i 103 minutter javnade Guardiol for en Kroatia. Vittlest offerer Kroatia og Kroaton, men så var ønte ljøsaslutjaren at det oppe spill, var etterlite hei og varnast, at akkurat Iva samt var vi utjavnante kroatiska malnen. Norske domaren var kattlaver utom syelinjene at suttja opptøkene av tilborene. Han stod lantje og ettermette støvene, og tog så domer til endans fall, hver malet koldømt. Store fagnaver av portugisen, grater og tanna grusl og kroatiske holvene. Kroatiske landslidsvenjaren Zlatko Dalic gav ilte av seg her etter disten. Domaren øye leiokken disten. Vi var rett og slett fire vann på i dem, fer etter fer bruksleien til fremme fire Portugal, første kroatiske venjarens herter og idlehurter etter testen. Starsbroer hans herre, portugisiske venjaren Roberto Martinez, helt atter imot dem, at var tøknen karskommen, da greien skal fåast av torføren Ivasborningen. Han helt at norske damaren stod seg vel og gjennom torføren og avbjøen til testen. Han röst i eisne kroatiska vänjarna Zlatko Dalic. I hava stora viring fyrir tog som han över avrika vid Sön och Lie senast och Arne. I harmest om är Kroatia som spelar och spalter så väl inte släpper vujar i kappingsne. Vi sov och två gå och jönli i det. Men man damar inte är kroatiska vänjaren kastar domaren om fyra att han var i parste vid okon, säger Roberto Martinez. Kroatien leger sig 8 och i destinanta Ivan Perisic går ej och i trojaltrusens 20 minutter. Portugal javnar ju och medan sätten har lag vid brottsparken som Ronaldo skjedde. Efter destin åknar Ronaldo och hinner av portugisiska landslinjen förvärande livhällavan och Diogo Jota syren. Det är värre jar just ett år lige så gärna portugisiska landslinspelaren døye og i enare bilvannlokke i Spanien, bæra 82 år gammal. Kjota, som spalte i Liverpool, var i bilen saman vid Broversøynon og i eisne døye og i vannlokkene. Etter distinne natt skifter Ronaldo iver og i vunreia portugisiska leikbunan vid 21-tallet noen originon, leiknummer 28. Det var områdande för Jokon att ära minne om åkara vinnman vi har som sikre. I hoxu om man kvönte, samma gera hiner eisenem, så leis hever veri tjåkon allt detta senaste åre. Vi kjento atler hans herra tjåvere och i hesson diste och i kvöld, och jag känner av mig att han fäcknas samma vi Jokon. Vid åkna honom hända syren, säger Ronaldo efter disten. Fyre dysten taktis greit at hetta for a vera enda bresteren tjo Anna Kvörst Ronaldo etla Luka Modric tjo Kroatia. Men etter dysten ver 40 år gamle Modric fa åraver ta ui freknast ver om hetta mundu ver hans rasainaste landstester fyre Kroatia. Jeg veit ikkje, hetta hest ikkje løtan av tåsum tja, helt han fa åraver fyre. Spania spalte som det sømmer seg enn Europamesteren og fyrverandi hemsmesteren, da er det i jørskvølte Varspa og Esterøyke ut i Myrskre ved 3-0 sikre i Los Angeles. Esto es Hollywood,
heter Hollywood, skriver spanska blei AS. Og annar spansker Miguel Marca skriver Showtime de España i Los Angeles. Og en fin spansk Hollywood ombåan vær og avskåret plassen i Los Angeles i Jørskvelde. Her sa spanska sjånleggarkvinnan Penelope Cruz og medverennere Javier Bardem, som er snyer sjånleggar i USA. Og Taimo Willi sast kjenta spanska sångkvinnan Rosalia. Det var nästan klassamoner av Spania och Österrike och Jar. Spanska lije då säger sig vidare till allopspelet. Det var tiki-taka för alla pengarna. Vänjaren Luis de la Fuenta var ägstna välnöktar. Det var helt enastantande, nästan ett fullkom i avrik. Men nu är områdande är vi ett stöv åt röjna eller tjåman och arm och gerast uppåter beinraknare och avgördare tog motstövan för att harna för kvantes som du kämmer, säger han. Varsånare gamle urmälingaren Lamin Jamal var av första sinne och i hesson har jag med att spela någon av att någon gör. Det har sagt att han brökt hon att han gör gåvan mån. Men hövudsläkloten och i görskvälten fick tvåmålskötten Michal Orazabal. Nu är ju våra gamla framhärgen ur Real Sociedad är ungen superstötna. Men av spanska landslinjen rör han en tyjande läklot. Det är inte han som mätas då felöjne kappas då att ögna sig. Men tyttningar hans här för det spanska landslinjen kan inte undermätas, säger Guilhem Balaguer och starvas från BBC som kunder i spanskan fotbollten. Som kallar han hin okjönliga allusmannen, då ofta varnas då han inte förrän han skårar. Orazabal är en av glöggaste spelaren av spanska landslinjen. Glöm inte att han över skåra i termofinalen som han över ompå av Spanien i. Och nu Lamin Jamal är att röja till kommen vid rumsötare av vötlenån tja Orazabal och väldoran att gacknyta tjaverna av Jamal heter Guilhem Balaguer. Spania og Portugal bresta saman og i Rattelion Granadiste og i åttendaparsfinalene mannadegin. Sveis spalte seg eisende vojere og i HM-kappingen i natt. Det var ikke saman drama og i Vancouver som i Toronto, da Sveis vann 2-0 av Algeria og spalte seg vojere og i åttendaparsfinalen omferre. Sveis hever ikke vunnet seg så lengt gjennom HM-spillet, så gjennom 1938. Målskytter var Embolo og Ndoye, og her spiller ikke vi Algeria, men Sveis. Embolo er født i Kamerun, men foreldrene flyttet til Frakland, så er han til Sveis, da han var smådranker. Ndoye er født i Sveis, men etternavnet hever røtter i Senegal. Algeria er til utslige. Ryan Mahrez, som vi kjenner i Manchester City, boer i fra etter distan, at han nå gjevst av algeriske landslinjen. Den nå 35-årige gamle Mahrez har spalt 100 og 19 distan for Algeria og skåttet 40 mål. Han har sørst av årene spalt i felen av Al-Ali i Saudi-Arabia. Venjar er tja flere av linjen som nå og utslinjen i HM-spillen har boet fra etter legge fra seg. Ærer vera korter. Hins hennast i røyne er Tysklandslisvenjaren Julian Nagelsmann. Hovast Tyskland ovanta reikusvinsjen om mannakvölde, da er der voru fyrir eimutjante teppi fyrir Paraguay, hever venjaren Julian Nagelsmann ikkje vilja tidsja avlægingarnar evisun åsikre og saksjur starve. Men nu hever tyska fotballsambande tidsja avgjerina fyrirjan. Og igjen er fraboen fyrre parten, takkar tyska fotbollssambandet Julian Nagelsmann fyrre samstarve senast og tru årene. Julian Nagelsmann er ujen og nærlagter og setter seg stor mal. Han er aberdarfotler og reilige mever, og han har vidt alt godt å bære, stedfester tyska fotbollssambandet og i tøynta skrive. Og så er det der, og i tyska fotbollssambandet DFB, så mykje tøynta frauer, at her letja træt og kundgjeran, en huvudre færje undertingingar vi annan navnframan tyskan venjaran, fyrverante Liverpool-venjaran Jürgen Klopp,
om å få han etterka vi som nødgjør vennjeren til tyska landslinjen. Og som skilst så skal Klopp hava sakse vera sinna igjen erfæra atter og i vennjeren kjerningen, nå tilbøye så mykje lokkande. Ein av flere vennjeren som hava lagt fra seg etter HMD-spillet hollendingeren Ronald Koeman. Holland måtte dvina fyra Marokko og i avgjørende røkket la støktes til 2008 namn, og til hver finnje Koeman eller ikke fra seg. Det nøyver meg innett salene er at Holland ikke langer vi og i HMK-pinsjene. Vi drømte og fakre dreimer, men her noe brossner. Ønsken så vannbrotten som Og som landslagsvenjere måtte du teka arbeidene av linon, og tydelig ikke nå framer, sier Ronald Koeman, Migdein. Senast då trutcher distaner og i 16. partsfinale omfernon ro i dag og i natt. Klokken 6 spela Australia og Egyptaland og i Dallas. Klokken 11 i kvöld færa hemsmarstarner Argentina av Vötlen og i Miami mot Kap Verde, Grønhatt og Ötjön og gjennom sonnen David mot Goliath diste. Og i natt spela Colombia og Ghana, dist og i Kansas, etter kan færa vise seg gjerast den spennende og jauner og gode dister. Egyptiske venjaren Hossam Hassan ivast om navn fremme Liverpool-framherjen Mohamed Salah vil mentor å spela i kvöld. Jeg tar ikke ongan chans, og spelare ikke meira enn halver slipper der ikke av vettelen. Jeg er ikke viser ui at Salah vil noen byrker til å byrge inn i kvöld, sier egyptiske venjaren. Mohamed Salah hever en smarre snott at han til å lære noen, men hever korsene vant, sammen vi innan. Fotbollsfeberen tidsjøst vaksande mittlen amerikanarar, nu USA, framvis i Rio Kappingsne. Det kommer til mot .vi at stjøtnespilleren Balagun hever leikban til disten mot Belgia. Og nu taler amerikanske utarrøysesraren at det var overrattvust vi har som reia korstenon. Vi må kæra tilboren, sier Marco Rubio. Men sambart reglugjeren til FIFA, at sjå av fotballsamband, noen kunne rei korst og gjennom HM etter spillet ikke kærast. Kringvarpen samsenter dysten mittlen Argentina og Grønhøyda Øtjar og i Miami i kvöld, byrja vera senda klokkan 22.30. HM-tøyende atter og i morgen.

Tema plade plade barni shuba do afuira from the Jandro Shale Fiers. You spell the sangur per heide basuna og engle. And the alpha plade is a frem stutli og velgjort, stuilen rock and roller, letter popper og country. Og spela be heile og brot. Tala var om stora djungnobrodet ja kollektiv nun Shubidua og fyrste fyrt efter å skriva tekster og tonleger etter Shubidua. Ongen ender innspilling og itar annars høyte vi er kjende fyrre. Til dømmen så var det fyrre utgjørende sanger som fet rock og trykk på utlensk løv i dansk kontekst. Vi merker skala Mikael Hardinger skriva det meste av tonleger nun mjant her atle gjørte tekstnar. Ta vårt her ein fri atlar, atlar fri ein. Gångtons sättning mynt ju med och till dems Eagles här tar bara mest centrala personer nu i här som för Mikael Bundesen och Mikael Hardinger tog i styrningarna och gjorde orkestret till en seriösa förrättning. Vi tog i minka jäsen i Stuttlajon och avnukt om mittlån hinna limner vax. Här är trädde jag en stor personlig trubbelajt just nukt sig in i maskinarruje. Trummoslåaren Bossi Hall Kristensen har en ment alkoholisme och samband Mikael Hardinger spelt i han inte alla trummonar av 22-4. Bosse säger själv i DR-sändningen Fluer i Kötbyen att å ena av kapemynden är han avbörskare av rusträcka. Men framvis spelade han vi till nu gjorde en av första Kasper Vinding löst han av. Och i en av första förtången spelade han Jens Tage Nilsen i snur Bolsnum, han hejer Tinnitus, men sambart bontan hon tömde Tage inte att spela konserter. Och i hans steg kom Willi Petersen. Bosse var vi att som textskrivare i 1905 och i Vatanna. Einaste utgåvan til Bolsjnån her Mikael Bundesen ikkje sang fyrre. Han var færre nyr av kipa fyrre enn er nuttjar sjånvarpsras, men han kom vi at sjåvand. Sætni av veisni ånder stuttugjar samstörver mittlom fyrrande kjupadua limer til dem skriva i Mikael Hardinger og Jörgen Torup og i 2003 tonleisjon til velomtokta og filma i sangleisjon Aske Pop. Jörgen Torup spelte Ljombor i kjupadua fra 1945 til 2000. Og så gjerne færgrå av 1924 Safari saman vi Mai og så Harry.

Tema platan kjubi du var fyra var kjubi nutja platefellan Polydor og er så stat så mykje gommel at her var Arntar Stånar sitt egna platefella Storskofon. I 1905 skav Elap Music hese løy njut av flue og i 2020 var det remastra og tøk som download. Fyrst i Arne spilte der bare fyrir at underhalda. Platan som i sidi vi i håndene var et versk fra tøyen i Arne kjubi du var bryg av letja og askoan og sina tekster. Ja, nestan og sver. Det är också ett hint vi också säljer om Parste och Nixon Rue och vi var mixa in i United States Sanjo.

gammal blandar vi allvar kan rikka ta en hevra en avvisa frast och ett lämne. Kan nämna 1902 förslagaren Costa Kallenborg om det tropiska paradiset i Västerkälland men som är värdläggande och vuxte och iva samma fältje från virlagsbrödingen om. Och kanske är ju bedoa profetiska gavor då i 2020 kunde jag läsa i berlinske business att nu har kommit så långt i Atlantan och vinframlässli i Kallenborg och nu är första flyskorna våra tappajar till året. Jag hade det varit sånt rimiskt att utvar förra och Damars Radio spelade ur 2004 då onkel Löv var felax. Minnes mig rätt att han nästa sangro som och kreer höra nästan en snock spelade utvar på någon och varför liv var och Men när jag sanger var spelt ofta är ju det är inte så jag minns det här och lustar efter det är men jag läst nog vid unge och kvällde var framme här nere. Det är en stortlig text om Beatles, alltså The Beatles och Heidi är Napa och Nylon.

tema tottene vi spett fra til fjord i elpeplaten til 22. Her som vi får leve over såkalt laver signatursanker av platene og den best hoksende avløseren av fellaksanker for Valborg fra 22 tror jeg i 76. Bayer finner jo alle i så mye område og talleser spillinger og ideer utvarpnå. Kjubidå har vi mest av sangrum er så nok spelter at han skulle tro at tjåen var herstidjon av hundtom. Mittlandet av Kjubidå var jo en by, byflua, og det var lykke som at han skrev og utblåst rundt til myndene av platihusene og i syner en av by vi flikk vi tjålme og en av blomstre mittlen store kvite tennene med en vondtjoner arbeid av kjøtt. Grafiskt av husarna tog byfloan plötsligt av stävn om B och I, alltså att han har tjo och är en doa. Men nu är det att jag ser mjukt att jag får leva av som boss i första ädla och säger sig få av vamla av, så jag kunde spela akkurat här. Jag var dess tv om någon dama bättre rock'n'roll och nu sanns ju någon Emma.

Hade väl ett läs som var nummer 2 av brittiska hitlistan för singelplattor i 1944. Shangalang. Och även det är Bay City Rollers och i västern av Miskas utrustning. Han hittade ju 4 år från 1944 till 1948 ta Osamia Sintra i upprona Bolton som var ur Skottland eller är ur Skottland. Sangaren och manageren var uppsaktor och hinner helt fram att spela vid något namn The Roller. Sætni brøttis bakgrunn enn meira, men de fyra årene fra 44 til 48 selte Bay City Rollers flere enn 100 millioner LP-plater og kassettebånd. So One Direction, Go Home. Bye Bye Baby og Give a Little Love fra 45 og Shangalang fra 44 som åker her hørte våre største hitten i Bretlandi og ærestene i Europa. Men et helt annet Bay City Rollers lea som det eneste av Bosnien vann er første plass amerikanska Billboard, det eider Saturday Night.

Hatta var för älskar och sjönläggare till Pottfunn Pott. Nu kommer ett lärt sig till unga somper som vi tar näkt till i lötna och i vanliga som vi får höra näkt till det kommande i arna. Här kommer sangren till honom 12-12.

Men i dag skulle vi høre han vid Lennon A Teenager in Love, som fra 1912. Det var året fire at han får solo, og tog eitran her, Diane and the Belmonts.

Vi da har Nancy Sinatra, Still Going Strong, født i 1904, vi sang noen som slå i jøk noen i 1906. These boots are made for walking. Vi dvera verandi i 1906, tog med en amerikaner hilde fast om sina kåpastilvar, vær nummer ett sankeren i England enn ega helt anna. The Kings vi sanjen on Sunny Afternoon handlar om en mann som sitter utanför husen och ser en sunnemorgon vid en här i öl och hicker och ser hur skattavaltet spekulerar för att stä.

Ja, det var Baccara, spansker glamour, elegante popper og assinter av Scholls ironiska skjerm. Her feia vi inn av dansegulvet som tver drottningar og alt bjoma i som et glitrande europeisk diskotek midt i Olfjersenom. Tida gåa vi tog i tøyene, hun var bare sofistikera og spask og tog kunde dansa vi, utan han eger krauten eger av der, han holde vi litra av pissøl og et plastikglas, og så kunde du dansa einsam alder om du vilt. Men medan Europa glitra ju i silver och paljetton var en annan part av heimnon i färg vi har finnat sin egna popfantasi. Och i USA väntar sig här efter till åldersrushene, leverjacka, brullkrem, jukebox, fajta bilar och den helt särliga feel-good stämningen som bara amerikanska retropopper kan geva. Det var här att Grease kom in av paddeln under 1988. Jeg var tjej fyr i begraf til filmen, og jeg kjøpte meg dobbelt LP-ene i 1994, kanskje i 1994.

0: Så vær vi kan skifte sendingen atter her. Ikke just han rutten som to som lortar hei vanta, men det tog jeg at jassan er bare gjort her i referner og sommerfrui. Vel oppe på det skal da sigast. Det her var som i kylget har haft sendingen akkurat i nødt og år utan stukk, så det er flott klara. Og det her var en pakka jeg skra og i det, og fer en tur til Famjons her Aslaug og i Smyene for at sige kunne sentur om tonadan som så vær her om vi kan skifte. Eisne fokus Olav Larsen, vi tog i og i forklarer et tiltak i morgen som blir heite livande varma kjelta. Og Sveinar Ellefsen, han eisende vi og grøyra om skalastevna som i vigeskiften. Annars ringer jeg reisende til Kunningarstovenar, setten i sendingene. SMS-kipanen, hun eisende åpen, sendt henne på. Telefonnummer 224-00. Det er velkomna å fortelle, og hun kvose tigger eller to for at halta heta første vigeskiftet i juli. Og her var annars langt finnje vidjan her i utvarpsstovene. Tvei av taimon største poppenunnen og i fyrjon her var just lete ein nødjan sang ur hånden, ser man. Og til er altså nødene Daniel Davidos og Sækaris som i aktuelle vi stegleie. Velkomne Bayer og i sendingen av Danny Baldursson og Sækaris Emil Johansen som omveios telefon ur Oslandet.
1: Takk for det.
2: Ja, ja, godan dagen.
1: Ja, Sækaris.
2: Hei, hei.
1: Hvað sier du?
2: Ja, jeg sier bare alt godt. Jeg er bare lappa her i Reykjavik.
1: Lappa, og... jamma i kveld. Og... Lappa, det heile. Ja, ja.
2: Gekk, ja.
0: Ja, man kan säga stämningen är goer från början av första av utlån, alltså Danny and Davidos och Sägaris, alltså.
1: Yes.
0: Kvoss kom detta samstarv gillar?
1: Alltså, det är, alltså, jag känner inte hur det blev, alltså, jag vet inte hur det sank längs sedan. Det är ju inga mening, så det tog ju bara det, alltid.
2: Ja, ja, detta har vi lite luft och lunch. Vi är bara ett par skamlösa poppare.
1: Ska, ja, gott sagt.
2: Gott sagt.
1: Nej, det är själva lov, men vi tror det är galt.
0: Ja, alltså kvar fick hos gått om att göra en sang samman, alltså att igen. Hur kom det i samband med någon annan?
1: Ja, vi är väl i Island till Ice and Airwaves och säkert Bursjande i Island.
0: Ice and Airwaves, vad är det?
1: Det är en av de största festivaler i Island. Är det kusur Reykjavik?
0: Jag spyr ju för dig som inte vet.
2: Något av de största, alltså det är en sån branschfestival. Det är okay, man har fler intensivfalskare här.
1: Nämligen.
0: Okej. Ja.
1: Och så kontaktade jag Sägers. Halvtid där var det som kontaktade Sägers. Jag är för studio. Och så för vi ett studio. Och Sägers säger att han är gärna hoet för nödjan sank. Så prövar vi också lörst. Och så tar jag det och blir vi ordentligt och seriöst och skrek. Och vi flänter ner och säger kusch bara gör det ut samman. Och jag bara, okej. Alltså, är sanken ett surrebbligt? Skulle jag sanga ut samma som ett surrebbligt? Sen,
0: surrebbligt, simpelt än. Alltså, det är en sammanrändning av att vi ska sanka om Sägaris är enkri, ontsi och tja Daniel Davidos och sitta bara, all right.
1: Så blir det samma, blir det surrebbligt.
0: Surrebbligt, simpelt än.
2: Ja, han har en god analys, det här man säger.
0: Och jag också bara som lukar som kusi över arbetsgången värde, alltså skriva dig och sanktion samman, eller enkri, eller lite och en text, eller kusi?
1: Nej, nej, det är allt stämt.
0: Allt av stannet.
2: Vi möttes bara, alltså Danny kom bara i studio och vi sa okej, okay, vi ber en kron. Danny tog så gitarren upp och ber i beinat. Det allra första han sang var Nylej.
0: Nylej.
1: Ja, det är bra också. Det här nämnaste vi är inne till att göra popsanger alltid. Men problemet är att det bara inte nämnt att göra det ut och få det lite när och faktiskt göra det ut. Jag har en tusanger som har kommit ut. Så här är för äntligen får ni också gott och vi faktiskt ger vad det ut nu.
0: Okej, okej. Ja, men vad är det alltså för en sanker som åker skulle höra för första för om en löte? Alltså, vad snurrar sig om?
1: Alltså, när vi skriver i sanger så huxar jag sig om det att är heje och häve syndra allergi igen, men för heje öllen är kvallergi och är tolt inte så rädd en ting. Så kvar efter jag är för och i föringar det gällde dem som så tog jag bara så gav mamma mig med ett surreble vid så kom det ett åkst så här är åkst där och så tvattlar vi ett synder och sen skrek jag en sank om surreble och så är det ganska synder gibbs en till så säkert så jag ser om hur så djup sanken är
2: ja alltså du sankar det här året surreble
1: ja.
2: Och det här var faktiskt bara en fyrrebel som var på en mat jag vet att jag inte har vackert jag skulle börja nyligen. Men vi så också att neka för om bra. Vad skulle sys där vi sure blev och
1: Fax fintor, ja. Fintor. Sure blir ju sermonon. Det jag var så öliga poetiskt alltså.
2: Ja,
0: ja, ja, det. Och så snackar om sure blir nu Danny, han hävdar sure blir alltså han ständer faktiskt och äter ett sure blir i studion.
1: Ja, skulle vi höra det. Här var folk förbi för såna jag och nå, ja.
0: Jag vet inte.
2: Ja, det
1: är det. Okej, okej.
0: Och tror att det är sure blir, säger det.
1: Skulle jag väl sen?
0: Att hålla ett sure blir.
1: Okej, okej. Kan du tälla ner?
0: Ja,
1: 3,
0: 2...
1: Okej, okej, okej, okej. Säkerhets.
0: Säkerhetsställ.
1: Okej,
2: säkerhetsställ. 3, 2, 1, nuna!
1: Okej, nu har jag gått sur upp här.
2: Stav är goofy, baby.
1: Jag kände det sur upp i Orland, det är så styck.
0: Okej. Så, alltså, hur är gottskan av dig?
1: Alltså, ja, det är gott. Jag vet inte.
0: Ja, det är gott.
2: Ja, ja. Jag fick mycket på tillbud. Det var 5 kronor i en packa och bonus.
1: Ja, jag har alltid mycket kostat i morgon. Han är tjej över det där.
0: Och spelar bara Javi 1-1 för en lötsö igen. Men så skulle jag färdiga som vi gör. Alltså, Heidi har sänt Sanchon och Relush som Heimsons läckraste år. Alltså, suräpple. Alltså, som sagt, det var Tio Danny som säger till att det skulle vara suräpple. Eller kossa?
1: Ja, vi tog sig ta och sjönde vi gjorde det att nok ungen sanker skalta det var ett fyrbilsår så också det är rättliga charmerande år till att det är ett surt äpple till Gerald och Moininka och att danskarna är dåliga pent hvis man säger så äpple så också det rycka väl att göra det ut så
2: här. Och så då be skriva ett vers till han det var skulle bara okej sur upp det kan man skriva det men så visst att Sure blir ett just koncept va så
1: här. Det var det ju.
2: Bubbles och
0: ja.
2: Bås och badlamatter.
1: Ja, så vi
2: är nog för efter.
1: Så vi får allt det nu. Helt det alltså allt
0: så kanske det nutcha vara folk färra att det för ute på byn och på Görlövnon och så färde ivra finna så här mäka så vill det kanske ja alltså för vädret som man säger åt du vackra blomma och också säger åt du tog du vackra frö och nu är det
1: Läckra suröpple.
0: Läckra suröpple.
2: Läckra suröpple dörst.
0: Fantastiskt. Annars, nu också är det att Tigger är fan några samstarva utanför de heta suröpple här. Och det som tycker ett annars nu. Kunna lustare vanta sig flera sanger från Tikon? Alltså...
2: Ja, jag kommer format där och ni vet.
0: Alltså, det kanske nästan en apelsin eller
1: kanske vi borde gjort då. Men också en rejäl linje, konceptalbum. Så kanske ja. Sagas?
2: Ja, det är långt just att andra förespänd här just ett fruktalbum.
1: Ja, men
0: fruktalbum.
1: Kan passa. Så kanske gör. Ja.
0: Men värst på att jag hade att och slutar boja longer. Jag hade faktiskt att släppa lustar och släppa höra detta här fantastiska läge jag hade gått.
1: Tack för det.
0: Hallå just det. Jag vill tacka dig för att prata och till lucka vi nåt Sanchonon sur äpple och bäst i ett nivå är det.
1: Tack för det. Ja,
2: tack för det. Vi snackar så.
1: Måste glän.
0: Yes.
2: Gott vi kör det. Så att det droppar.

0: Her var det spilder noe av Stegleie, Sureble og Grøde Daniel DeVitos og Sagaris. Og nå får jeg høre synder om Tunadans og Famjøn. Bygdon Famjøn for de fleste kjent som Bygdon her i første førerska flatje, Merske, Honkur. Det var Famjøningron Jens Oliver Lysberg som gjorde flatje i 1900 og 1900, sammen med Paula Dahl, Janus Øssersine og Emilie Johansen. Og flatje Honkur i Famjøns kyrkje. Men Bygdon eisne kjent for et nå Tunadans. Det tog jeg av ringt til Aslo og i Smigene, som en av fyrirskiparnon av atterventende tiltakjennom Tunadanser i Famjøn. Og det er altså nå om vikeskiftet, og Aslo, velkommen i sendingen.
1: Jo, takk for det.
0: Hva er dette for tiltak som vi nå leier kvalitet?
1: Ja, hvis vi begynner med Tunadansen selv, så vet jeg i noen av tjeje fors at Tunadansen var for første fyr. Utedanser, og alt det ser jeg vel dumt. Men för en omlag tutsjare så jag nu snackar jag om att det var bruk för en bröjting. Så första juli säger han tar runt och för första för att bröda tilltäckar och går högt och grillfest ägstna och tonatans. Här också finns ju över att han sjura grilla grusar. Och ta tilltäckar ju alltid vill skira väl mot inte. Och ta första året tar laja också ett helt några nätter och efter detta och så på en av vi att detta var så väl dumt att och köpte och ägna tält. Og det var så nå vikskiften etter at dere her var grillfest og tunnetans. Og det er ikke om at øyeblattet kommer stor etter å grille grusar. Og det finnes en lopping, kåre, holsen at kjipa bårdhalte. Og så finnes det fint på bjattene at spille til bårdhalte.
0: Og hvordan har folk klarer dere å dekke opp til?
1: Og dere klarer å dekke opp til 300.
0: Altså, dere selger jeg kan komme mest i Tveimån, altså her man kan kjøpe til Bay Grill og til Dansen Atana, og som i Kilja Lenne så grillkvultet ved at være utselt om det ikke til, så blir til å kjøpe til Dansen Atana. Altså, hva kan man ångne seg i jeg kan komme mest
1: Du har tatt omkring hever lang tid til å skrive av Facebook-synet 20 år, og omkring ringer til noen, så de fleste folkene som nå har kjøpt, de har kjøpt en av til grill og dans. Men och jag har ju alltid ens när allmänna dans att han är ötlig välkommen.
0: Och där kan man köpa sina vittnar?
1: Ja.
0: Ja, och annars får jag spela, Lukas, hur så blir undertökarna att vara? Är de gå?
1: Till undertökarna är faktiskt ötlig gå. Det första året är okej där. Det var det, jag vet inte, cirka 140 fortfarande på borgade. Och ja, i fjör däckade jag faktiskt upp till 300 och var på ett under 300 och det ser ut att det ser mig är så omsorgar ner ordla gå och då kommer det nog folk skriva till dansen att han så det är ja ordla gott.
0: Och för er annars malbalkar då? Är det ung är det mest äldre
1: eller? Det är det ja från helt ung och äldre till äldre folk.
0: Så det är man ser ut lite om på dig.
1: Ja, helt säkert ja, tack god. Ja. Och det som är vid tillstånden så går det är fasta lyckor alltid första veckskiftet i juli.
0: Är det särskilt orsak till det?
1: Faktiskt inte. För att det svingas väldigt att jag är august och korta synser att och fram. Och så hyllde jag att det är så öna och tilltog i följen. Festivaler och så huxade jag att jag skulle uppfinna också ett tushpunkt. Och så blev det till första vikskift i juli. Och då är så inte något annat.
0: Ja, og hva er det annars som gjør Tunadansen i Famjøn så særlig han helte to? Altså, han i Famjøn, altså, det noe særlig vi tror at han just i Famjøn?
1: Ja, altså, jeg vet ikke. Det noen folk som leter seg til Tunadansen. Altså, det kommer noen kampvogner, folk ganger over Bygdøn til å vi flyr i Argentur, hva er til dans, og vi er for det ganger hva vi har hørt, og det har hørt noen for at det ganger tørre. Så ja, det noe helt særlig å ta vi tog noe dansen om. Folk blir ikke til tiltaket, og man ser man inn i en telte og hona ser. Og her pent og hona alt er ganget. De fleste husene her leier bare etter tiltaket er åpne, så folk ganger bare inn og prater med folk. Og, ja.
0: Og så også jeg snitt om skrona og til hva er det som får spille til dansen i år?
1: Det var Rocks vi signerer i Hamron som spiller til dans. Og der har jeg alltid kjennet at her blir alltid jeg vil se og gå. Så det er god danser.
0: Og tiltaket, det blir altså klokken tjej og kvølte vi grill?
1: Klokken tjej blir jo vi grill, ja. Og Holgen Fisk, Holgen Etle og Plikrafer, og det er Holgen Etle og Etle. Og når jeg går i midten, så vi att här för paddeln att börja spela till dans.
0: Och det hällde fram till klockan?
1: Ja, bara en fyra.
0: Bara en fyra.
1: Ja, fredag. Så.
0: Asla och Smine, jag får tacka dig för samrådena och att ja, inskjär till en gåan tunadans som man tack. Säger.
1: Tack för det och alla är välkomna till Stadsgilt Dansson. Vånas och jag nog folk.

0: Asara Hey. Vil du ikke vi på det? Jeg synes det nostalgi, må man si. Men SMS är bara någon här framme så på något tycker det är välkomna att skriva in och du behöver skriva här ja som då får man ju som sagt 224-00 och du skriver kom att tona dans och i famjön det kan vi med last ger till arpa skriver en annan här till klockan torche kan ska man för en tur norr efter i morgon och i föringar där här var ett gott vägskifte men och affära utlöför nu klockan är halvkon sex så färger Norr etter en tur, tog jeg at jeg skulle haft Sigrid Mitjalsdotter Vimmer her. Hun fra Visit Norsk. Velkommen til sendingen, Sigrid.
1: Ja, takk for det, og velkommen, Norr.
0: ja, takk for det. til Sigrid, hva er deres grunn i Norr, John, hette vikskiftet?
1: Jo, her er det senter. Det er rundt sommerslitt, men i kveld fra klokken 6 til 20, så er det vikskiftet her med noen. Og det er også kreativt til alt sted vi figurspølen og annet. Og her møter det heldig til at her er vi 42 i Klagsvik.
0: Ok.
1: Klokken halvkunnet etter vi kveld, da er det popkvist i Rockstone. Og så er det morgen. Klokken 3 i morgen, da er det konsert ved Jekvane, det er Jekvane Johansen. Og det er smyen i Atrøtlandes, og heter en sommertående konsert. Og den konserten er utkjøpes. Og det er faktisk lagt så løs at det blir til affæra vi færkene i rom klokken 2, og så er busser affæra kajen i Syradale og kører alle vi norra nes, så det ligger ordentlig valg 4 affæra. Og klokken 4 til 6 i morgen, da er det fremstøyningen Løyv og Livande Landslø, etter et mørskere og Birgit Kirske som er en suttje i gallerunnen av Stånkenom. Og den fremstøyningen hun er åpen mannet til leierdag, klockan 16 till 18. Och så är det klockan 20 på kvällen. Det är det kafékväll och kaffe fria och det är så det Maria Kristina som är värst. Och så okej, vad ska jag fortälja alla ni kommer med konserterna som är Trøtlandets Joner alltså söndag, men du inte lägger det.
0: On söndag alltså. Ja, men så är det för boyen färdigt.
1: Ja, och så är det annars, hvis man alla säger för uttag till dömes folkletna eller så innan så är det ganska heta vikskifte. Tog att det är gudstjänsten i kyrkan i kyrkan klockan 11 söndagen och det är vi Johannes Borskos präste och här är allt igång. Och så är det också gudstjänsten i Hattarvik klockan 7:30 och det är också som löst allt igång. Och i Svine här är herrepräster i hembygdena och han har gudstjänsten klockan 12. Ja, och så är det den här konserten i Trøtlandnes. Detta är vikeskiftet i Norge, annars så är det Champions League-dister som är i planen i Lebjörn kommande veken.
0: Okej, okay, okej. Okay. Och vad drar jag till? Eller vad gång tar jag ut på?
1: Det är jag torsdagen klockan 3:00 till 8:00. Det är KU och Atert Bissen som spelar. Och höstdagen klockan 3:00 till 8:00 är det NSOI och Hamron Spartans som testas.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. Ja, det är alltid jag har fotbollet i norr.
0: Ja, jag kan säga. Ja, ja. Som är tjejna för det. Det är nog så vanligt nu i Trondheim, ja?
1: Ja, det är det, ja. Så man bara säger Kara Kaui. Och
0: en så är det ju i Sverige. Jag såg det här bojen i Sverige för nu. Sigrid Mitjalsdotter från Visit Norsk eller Norr. Jag kunde inte stå som det grejs nu. Robba dig om. Är det inte rätt?
1: Jo, det är ju rätt.
0: Ja, det är ju rätt. Så kunde det inte bli bättre. Jag får tacka dig för det. Och inte att det är ett gott vikeskifte.
1: Ja, takk for sånn, Løyes.
0: Yes. Det sier jeg så Sigrid Mitjalsdotter fra Visit Norsk, eller Norge Kunninger, står vi som det eisende Robasjen. Ja, og så det sms-kibene noen her skriver, og her hjemme gjør lekkere konan, lekkert høstner noen salat, kanskje en ølater vi i morgen, kapprover til appadotterne. En annen skriver, jeg akkurat kommet ur arbeid og har slått med av sofene at boia til jeg skal hente gemalus. Og i morgen færre går vånende til sans og i tombola. Ja, men jeg holder til at er noe å komme til neste innsleie som altså er livende varmekjelta til et tiltak i Fuglafyrje. Og for å høre sin varm til, men først leder dere legge ørene til The Eagles og Sanjon Take It Easy. Det er det som måske legger dette vikskiftet.

0: Vi fokla fyrir verur at sindur urvise dansakvult leierkvulte til eitur livande varmakjelta og til verur altså ui mentanarhusen og ui fokla fyrir. Men hva er dette fyrir tiltak og hvui eia folk at koma til fyrir a spyrja ein av fyrirskiparen om? Olavur Larsen, velkommen i sendisina.
1: Takk fyrir, Bjørn.
0: Ja, fyrst av utlån, hva er dette fyrir tiltak, livande varmakjelta?
1: Ja, livande varmakjelta faktisk et hosgott som hever lunch kvarande fuklafyrre, men det är omkant till lycka som görs nacka vi. Det är nacka vi har vidat att uppfinna gamla varmekällan till och stanna en till värre och få sina liv och gärna aktor. Och så uppfann vi ett livande varmekällt i fjör, etasjan, ska inte säga fuklafyrre, samman vi mättar just någon. Och då gör vi så att jag sorterar om det till det här klejar på att varmekällt som att det ska vara längter halvbarst. Och lite lera synter är det vi har fått det vara falskligt och ja, för fast ska vi gå on där och det är synd att vi för efter vi tar en bouncing med det just och det är samma jag så vi bitcha bara sen till park för starta vill säga.
0: Det är alltså layer kvult 4 juli så och i andra kvult och skryon hon är rättliga fjällbröt kan du se centrum och skrona.
1: Ja, vi tar fast att här var inte next nån skram men här det fjällbröt så när vi räcker bägen onko och vi alla gommel. Så att kunna göra vi, det är alltid vi är viktigt. Och varmekältan börjar sen vi att det är en röv av torgen utanför mätten som har mycket att lägga kvällt. Och ta i hon är Leo, rövan, så är det inte felaktigt. Och ta sätter vi faktiskt hålla vid det färre polkaband som färre spelar sen för faktiskt utanför det. Och så flyttar det sig in i mätten och spelar vi gör en konsert in i mätten och sånt. Och så är hålet kanske sett då. Så kommer han finna kampanj att han har, kanske sen till det äldre. Att man har tagit en Fair 5 som räcker väldigt brått. Och om man har Fair 5 kommer så RSP vid en bräckigt av nottna. Och så är det Anthony Charles, DJ Anthony Charles som äntar. Han är också i mittlen alla konserterna. Så att alla är Louisville och fastliga som kommer honom här inne i Mettersen.
0: Så rättligen är fjällbrått att tonlägga skra utanför hon här. Och hur ser hever undertökan annars värre här till?
1: Ja, undertøkken var ordentlig god, det var faktisk bedre enn vant av i fjør, det var først og fjør, og det bygde på han, og nå er undertøkken enda bedre enn å være i fjør. Så det ser godt ut, og det skal jeg ikke kjøre meg til, jeg mener, og så svelger jeg ikke kjøre meg folk. Så det er veldig kjøtt at man har fått til oss, og det blir utsett, så undertøkken er god.
0: Og hva man folk gjør uten her har satt noen, eller er det mest fullføringer som så just?
1: Ja, det som är speciellt vi sålde i år, tar man över den och sörja nätsöld så ser man det ganska fast det som tjejpår. Och till näck fast som har köpt utanför Fuglafjör, näck för Haunene och Klaxvik, Skalafjörna och för Estigmon och Östene. Och sen till Sondaland och Östene. Så det är väldigt invest och det är ganska näka nytt i Fuglafjör. Det plejer faktiskt att vara rättliga lokalt.
0: Och nu nämner du Sölde och Anna, men alltså, hver kan man få ärkonkommersie?
1: Tej får oss en ärkonkommersie.fo, så det är simpelt.
0: Så där vill man inte bryst till att köpa vid det när?
1: Visst det inte är utsällt. Visst det är utsällt så kör man för man inte kan mer sig det när. Och vi drar ju sänkt ju vi att inte lade för nej kvartien. Så vi må alltid räkna. Så det ber till att man inte färdar vid det när. Men inte vad vi gör så ber det till.
0: Så ber det till, ja. Men Olav Larsen, jag får tacka dig för det och jag vet inte om man kan säga det, men jag känner en av goda, livande, varma kälte.
1: Tack för det.

0: Vi sa ikke noen, jeg vil heve til. Og fære feiv, vi er med til andre. Altså, er det med til deg som fære at framføre i mentanerhusen av varmakjeldet til livende varmakjeldet. Og telefonnummeren, eller sms-kipen skriver, ja, jeg tenker det mange som skriver her. Her er også som skriver av 22400. Nå er jeg avveis hjem etter herren arbeidssted og beint til skåpene av stevne. Og i morgen er kapprover av skrånene vi omvunne og åker heppa opp av Gullbrand. Annars går Vikerskjøftsending og verste jo takk for det. Ja. Her er en annen som skriver til nok så færre av disse santegjørstøvnene. Her er en annen som skriver jeg færre til skåpene av santegjørstøvnene. Ja, og her er noen annen som skriver etter samband vi Tonadansen og i Famjøn for Føringardommen og Løtter, så for Famjøns og i campingvognen og sættene skulle i Tonadans og i Morgjøn. Ja. Ja, men det er noe lunda, så vært leina fantastiska konsert vi Torsjønner Big Band og i Jar og fikk at vite at orkestret hever givet nutja utgave som eider ur sangskatten om 2. Lät oss nu höra ett synder av Torsan och Big Band av hese utgavene. Jag har faktiskt hörst om henne och hon är faktiskt rättliga avhåvert. Jag får nog inte stunder till att spela henne och i hese sentingen tyvärr, men det har varit avgivet nog att höra i utvarspen och kommande tygerna till utgavene. Det är i visst inte i. Men jag hade ju skulle jag först gå över till ta nästa inslaget som är och till om till några stövner och annat som är det fjärde stövna, sandiga stövna, varma kälta och så är det snett annat som äter skala stövna. Jag hade ju dock för att veta kvad det här kommer ut på. Skala stövna är detta vikuskifte. Sveinur Ellefsen är vi och en atranon och Sveinur, kvad är detta för en stövna?
1: Ja, det är så en stövna som vi har valt att köpa fyra i år. Vi har tagit och fjärde stövna i fjör. Och jag har alltid att det var nog stått att köpa fyra. Så vi har gjort att köpa fyra stövna efter i år. Och det var så att vi har gjort 8 kapprör i år. Så jag kapprör blir så i Västmanna fjärde stövna. Så det är akkurat som en byggda stövna. Och byggda stövna är vi har skala för. Så vi tog så att det var upplagt att det här var en byggda stövna att du gör.
0: Så det ska skilja som tar i fjärde stövna er av skala så är det där fjärde stövna men hon inte är där så är det skala stövna.
1: Ja, tar jag det skala stövna, ja.
0: Och som i skilja länen så är det inte helt lite som händer av stövnene. Alltså, hvis du kan säga ett syndrom skrona.
1: Ja, jag kan så börja med att säga till att vi tar var ögonen att gå fel och hela den här skala. Alltså, utrata fel och Visjonshus och kyrst och annars vi har haft läggt och folk upp till. Så hvis vi tänker något ting på Sjurskånden, hon stötte oss i vår trutja dagar. Så hon börjar där och ändrar så som det. Det som vi så kan tänka på Sjur till det här kvöld så börjar vi en här konsert i Kristianskala med Magna Kristiansen. Och så sätter vi under kvöldet så blir det en quiz och vi byggde sig en skal. Så är du i morgon till kanske att han står där runt, det här är det mesta skola.
0: Ja.
1: Och ta för att så börjar vi en morgonmöte här mot i löktingslivna skala. Man har ju kort hans på sätta ställena.
0: Och här är du öll välkommen.
1: Ja, och här är du öll välkommen. Och det är ju ordet att sluta sig en ägg folk till morgonmöte. Och så att han har till här så är det ymmest av skrånene, alltså bara yngre och äldre. Og her fotballspiller jeg tar kjipa for blåsparkapping, og her er gongeturer ved Thomas Jakobsen, og så er det en dukkvognansreft til det helt luttlom, det her er så vi nøsa, han er ikke en gåta, og så er det vattspill her brandbilen reisende fra borste fram, og så er det noen konsertreisning, her er det en unger skala med oss, som heter William Niklasen, som kommer at jeg hadde første konsertene. Det är en ung skalamäver och han är en oförsankare. Och så satt han så utav kvällt och så kommer Ejon i snäga Sintja.
0: Är det till Ochebos, konserterna?
1: Konserterna är Ochebos i snäga. Så det är allt möjligt i minst och skrånne, berg och utrotte och Sintja och alltså som hör den här stövna till. Och att folk som vill sitta skrånne här drar jag det till att skriva skalastövna av Facebook.
0: Så det är bara en affär nu, det som vill jag sitta skrona. Teckna affärerna Facebook och skriva skala stövna. Og Kylja Lenn, her vil jeg snakke fotbollsdøster av Skrån, Skala og Bjørkebrus, en grann oppkjør.
1: Ja.
0: Pleier nok folk å være til døsten her, da det en grann oppkjør?
1: Ja, det helt sikkert. Og nå sier de selv hvor de nevnte på Skala, så heter det aller den viktigste døsten i år. Så jeg venter at det blir ødelig oppmøting, og hvis vi så ender vi å vinne, så tycker jag att så vill jag ju stävna i ölla gott.
0: Ja, så vara stävna säkert till nästa vecka ena för.
1: Ja, det är det som är.
0: Du dansar vi Rock Revival klockan 12:30 om natten, alltså det vill säga sunne natt. Ja ja, la. Man ser vi ör norr natten till sunne där. Rock Revival, vad det heter för orkester?
1: Ja, det är sån sammansatt bock av Nekondonen och Talakarm. Sangaren til Jörg Gardar, og så da gitarspilleren til Sondre Ragnar Atstad, han kjent fra Håbas nå.
0: Åh, ikke nå, ja.
1: Ja, ja, så tar jeg de fleste av dem her løtre vesterfra. Tar jeg å spille blant deg til en like, som jeg kjenner.
0: Og her, kan man så, her skal så Ergongemerske kjøpast vid ditten her.
1: Ja, her er Ergongemerske og Arsenalsmark til basen.
0: Og Arsenalsmark, ja. Og så er det sånne dyrene, her stender det så at det er sykkelkapping, og så åkjøpes Hoppeland, så det er vi akkurat slå bøtten i eisene sånne dagen.
1: Ja, og Hoppeland vil bære leier den og sånne dagen, og det er åkjøpes, så ødler velkommen at du får bo i Høttene Skala, og komme til Hoppeborger og Fiskebrunnen og Imestanna.
0: Ja, som man kan se om nekker tjejer, så det er absolutt en mulighet til å lette leiene inn av Skala.
1: Ja, det er så helt sikkert, og så kommer vi til å vise dykkene frem fra sin beste røy om. Og det er ikke slutt litt av å kjøpe fire, sånn til at vi må innføre noe i Moengård.
0: Ja.
1: Og det er ikke så ofte at folk og Moengård kommer hen til veien, så jeg har jo vinterfølge og familie og andre på bøy. Så det er ordentlig slutt litt av man eiste ikke annet som Bjoa først en tur til Skala og bedre komme her og ha tona alt kvalt.
0: Absolutt. Men Sveinar Ellefsen, jeg er ferdig at takke deg for samrådene og innskjøt deg en god Skala-stevne.
1: Ja, ikke takke.
0: Yes.
1: Takk for at du spurte en til.
0: Ja, og SMS-skibene så skriver dere her, Esne. Hallo, ta jeg var unger og i forsvaren noen ved breakdancing ser jeg cool. Jeg minnes faktisk ikke et av eneste hittet. Du kjenner kanskje okkur godt. Ja, det er vel kanskje en ære for en annen skriver. Første feriedien er ved Hiltner av Sante. Leien ganger helst av Sante Gjerstøvn i Umorgen og sånne dagen Eisene. For jeg ikke at gløyma Vutsinga-festivalen som Eisene gjerne vidtjen vært. Ja, nemlig ja. Og så legger vi kommet. Jeg tror at det er godt liv i Sandeutene. Det må man si, ja. En annan skriver her, gleder meg til at touchmannen førende fer at kappast i morgen. Jeg fer heppe på Havnabaden, vid Havnamenn. Ja, men apropå Havnamenn og Havnena, eller Havn, Torshavn, så fer dere at vite hva at de av visse Torshavn har at bare jeg vil hette vikskiftet. Jeg har ringt til visse til Torshavn, og her er Danielle Hense Danielsen og Tranon. Hva er deres grunnig og i høvestanen hette vikeskiftet?
2: Ja, jeg kan begynne ved å si at det største tiltak som hender nå i vikeskiftet er Torshavn er Jazz Folk og Blues Festivaler, som begynner i dag, og han fortsetter så i kveld og i morgen nesten. Det er alt mulig sånn spennende konserter rundt omkring i havnet, at de ikke spiller stønnen, og her er så en spennende badmattiltak som vil leie deg en fra Ertle Fyre i Perlene, som vi kallar Perlepatron på bøtten. Så her er alle mine konsertreisene, og først og danser og skoleisene. Så her er det spennende. Så, og takk om jeg synes alle skrønner av hjemme og synes alle mån. Torsan er justfolkblues.card.k. Eller av Facebook synes alle mån. Torsan er justfolk og bluesfestivalen. Så kan jeg kanskje spørre for i gang til alt annet er det spennende som hender i havnene. Så i kveld klokken 21 er det konsert i Ola og i Øy. Og klokken 3.20 så DJ Gisser Pedersen i SMR. Så leier deg igjen, så er det fra 0-16, er det sommerfremsnyden, Skerno, som vi fører sammen til liste i Norrland-Husland. Fra 11-18 er det liste synning ved Hanne Gjette Godsen i Smyne Luftlevik. Fra 15-19 er det liste fremsynning ved Bardal Kristiansen i Galleri Hanara, og liste fremsynning John Eider og Månsen Anner Heimer Bojar Nast. Klokken 18 er det så Game Night i Hollywood. Klokken 3.20 Hugo Leo som spiller i SFR. Klokken 3.20 Haraldsen som diskar nattaklubben. og fra midnatt er det Jokvam Podl og Frye som spiller i Irish. Så sånn er det igjen, så har jeg vært at det som er fremstillingen i Nørnland-Kristnund skrevet fra 1 til 6. Så klokken 14 er det Sølødda og Kreativ Versk står ved Daniel i Høytal og Annika Øyrebø i Lystasane Førge. Fra 15. Møtjen er det at Lystasane fremstillingen er bare et av Kristiansen i Galleri Havnara. Og klokken 18.30 til 20 er det konsert og grotto i Klemensjøk. Og klokken 19 er det Ritmundaprat. Ta tankene som det. Hvor er det som minne i den tilrøyden?
0: Ja, men Daniela Hense Danielsen, så gjør du for nok at det færre til i vikskiften nå.
2: Her stikker, så det er bare kommet en tur til Havnar.
0: Ja, færre at innskjøt er et godt vikskifte, og takk for det.
2: Takk, lykke om at da.
0: Ja, og hetta var så startet det som åker finnes stunder til i hese sendingene. Jeg kan sikkert tage åker til sms at, ja, en bo som er kommet av sms-kipen av treet og til sn og i famjon åker hun og åker famjon grilla grindasteik, roma eppl og champignon sås og gjøre klors til tunadans og i annakvöld skal og godt vigeskifte. Ja, og dere skriver til Reina Bygda Ball i kvöld. Ja, men jeg halte til at dere er så, man kan si, noen lunda kommer av mal vi hese sendingene. Og dere andre skriver her, vær eisene til fantastiske konsertene i Norrlandehusen og i Kjørskvöld. Ja, nå følger jeg ikke øye vel vi, men jeg tar være til Torsanar Big Band, mulig, ja. Og dere andre skriver, hei, tar vi fotbollter i kvöld, og i kvöld. Og i Ronavøk, så gjerne i Sjønvarsmennon, leier deg en kapprokvink og fotbollter og tivoli ved Appabøttenon, og så vågjere. Hei, Tikur, jeg atle mer og i dans. Tikur må heva til ha godt. Ja, men til halde jeg sånne. Så mykje fra mer og i det, vånande nåte deg det. Og jeg færre sier takk for det. Hesa vær. Godt vikeskifte, og som blir jeg sier, njåte det.

0: nu och en sommarferna.
1: Hur ska du definiera att du så en avvärskare?
0: Det ska inte nekta till att man är satt och som har varit avvärskare efter marsnadsförslående. Det är så att visst om man får en avgåva från tvinnerekande som har lyst i fyra och det är ett eller annat släg av samstarv vid en den här vinnerekande så är man långt och avvärskare alltså satt som från marsnadsförslående och ska alltid skriva lysing. Och han man fär behövs det ju en gång att vara nekve pengar. Det kan också gott bara vara att man fär rentan i servörerna. Eller man vill bo in till några fär eller något luktande. Bara man fär en ågåva för att du vinner räkande. Och det är en eller annan avtala om att hvis du fortsätter här, ja men så lägger du detta ut för mig. Så är man avskare och ska alltid skriva lysing. Vi mälar till att det ska vara helt gröj och bestämt att bruka året lysing. Inte bruka andra år som kunde man inte ordentligt veta vad det är. Alltså vi ser ofta att det brukar året samstarv. Eller att det är bojen eller liknande. Bruka året lysing i ödlom företag så kunde det bruka hit att träta hvis det vill jag. Så är det att det är fyra borgare, det som suttar där, att det är ingen evig om att det är talan om marsnadsföring och att bruka året lysing på en av vägen. Så är det inte så att det är en länge textor och så ständer det nya stångstäne. Men att göra varst vid att på en av vägen har skrått. Det kan vara ringt att präcka som om föran om det är en lysing eller inte, hvis det är inte skriva. Och ta är hvis vi tar ett formal upp så är det vi som alltså samskifte vi överskaran och möjliga ta fyrtökna som vi halta att vi överskaren Louise 4 att finna täv är det en lysing eller är det inte en lysing. Du ser att överskaren har ett privatliv och har talefrelse och kan lägga ut liksom allt det som han vill. Men tar ju han marsnadsförare så ska allt vara grått att det är en lysing.
2: Säger Ranva Solheim, brukar om på. Folk är och avvarskarar tar dig för att åka och fyra lysa fyra fyrtöcker och åker slä av samstarve är avrott vid fyrtöckna antingen skrivliga, mundliga eller underskilt. Om avvarskaren har fylltjärar som är yngre än 18 år är och härtar trejter. Løsninga stover og vinner rekande som avvarskaren samstarver vi, og jeg øsninga suttja til at marsknaden var første loven virer hilden. Brukare ombøye hever heimelt at banna og lovligere marsknaden var første, og brått kunne refsast vi sekt. Angen fikk alvarslet mein ta en bil og sattna parten for ut av ennån i veien. Føreren en unge maver var en samadler i bilen. Han var helst av ansen en av litte løte og kordi ut i veøkselene. Ta han rønt i å få temerhalt atter av bilen før han ut av hinne meien og bilen en dag av tætsen sier vakthavende alle krukles døgne. Løkregler, brandbiler og sjukrabiler kom av stedet stått etter. Bjergjengalie fikk samband med mannen, og de fikk han ur bilen. Mæren var kan av rastanen, og tyktes være slappen hvis mannen hvis snutt han. Han er tog kortet og sordet sykehus til Ekla Ingar, sier vaktemannen det. Kinesiske utenriksraheren Wang Yi, som av norrlenske rundfer, sier etter fond vid danske utenriksraheren Lars-Løkke Rasmussen, at danske vinnerfyrtøkker og jeg gjør en fløyre uiløver i Kina. Wang hitte danske utenriksraheren i Kjepmannhavn. Etter fonden sier Wang at han vannar at Danmark for at heva til hans som han lyser som en konstruktiv anleggelod og i at stola en er sunnare og støvvare menning og i vidskiften mellom ES og Kina. Wang sier i øsene at Kina til røyer av menn av samstarve innan bøysund og menning, grønne kjipsferslo og ta ut i grønne kjipaferslo, halsen og ferravinnom. Testendret fra båan som tog inntast om røyder så vi finner fra kinesiske myndelagnom. Løkke sier samtidig fra påvannene at handelssambandet og grønne samstarve mennast rattet veien. Løkke hever unga fra påvannene sendt ut etter funden, skriver danske tøyndastommene Ritzau. Det er ikke greit om Wang hever haft fund vid Fryrikong som atlanen vær. Undan fonden säger Løkke at solen fra Kina til Russlands Ukraina med Ukraina og handelsjavnveien til ES vid Kina var å skrønne. ES kjøper løtene negvmøyre fra Kina enn Kina gjør fra ES. Handelsjavnen mellom Danmark og Kina til nøklande javner. Wang bryr i sin nordlænske vidtjen i Kjepmannhavn høstein. Wang Yi vidtjer øsne i Svørkje, i Finland og i Norge. Det er ungen dialyse vi gjør av Klaksvika sykehuset, og i kvosset så er det ikke så langt som Edith Harsman Niklasen er landstyrskvinna og i Halsomalen.
3: Fyre er og fyr, så gjør samgången på skipa 19. april, hever Edith Harsman Niklasen, landstyrskvinna og i Halsomalen, haft høy vi å svære skriveljon, så nevnt hun grøn 2-3A4-spurningen, om hun atler å sette dialyse vi gjør i versk av Klaksvika sykehuset. Og på og fyr hever svære vi grøyt etter hever hun unger atlander om. Fyrsta setta spurningin var Elisabeth Merchete Skundesdøttur, løgtingskvinna ur Falkaflossinu. Det har gjort hun 11. mai. Landstyrskvinnan sværa i 11.17, den 22. mai, og stutta sværi oppe høvudspurningin var svaljavande. Og i løtene fire ligger ikkje nøkur i tøkjeli atlan om å setta stån dialysevidger av Klaksvika sykehuset. Men løgtingskvinnan spurte i øysene hva krautis fyrir a færa under dialysevidger av Klaksvika sykehuset, og eit nu av tekniskari utgjer og fagfolk. Og hun spurte i øyne hva vidtjeren hei kosta i uiløven og rakstre. Her kunne landstyrskvinnan opplysa at tøyver hei veri av fyra dialysemaskinen, her av trutjar skulle veri i rakstre, medan han fjora var tilattakka. Tøyver hei øyne veri av trimon dialysetøylen, og sjåsat hølet til tøylene og at heva vidtjeren og ui. Nei, og tøyver hei øyne veri vi VVS og elinstallasjonen til endamalen. Om dialysevidgeren ble bjøa 50 år om vikene, anså i Sorøy, hei bruk være fire til sammans fyra sjukkerøkterfrøyngon, vi ser forløygon innan dialysevidger, omframt øyne serlakna. Mette uiløvekostnaveren hei være stuvlige 1,8 millioner kroner, og raksarkostnaveren i Mette er litt av midtelen 3,6 og 5,2 millioner kroner, om vidgeren ble bjøa 50 år om vikene. Landstyrskvinna viser øyne og andre vidskifte. Øyne nu har jeg ser lagtene faglig i midtepplen og nødresjukken framvis livet av landstyrkrøsten, og tog hei talen ved om en sånn av en dialysesatellitt i Klaksvøk, som best har kunnet vidtje sjuklinger her sløven annars var stabil. Øyne hei og en dialysesatellitt i Klaksvøk kunne minka om til samlede faglige støy av økjennom. Grøyen 2-3A-spurningen til Øyrich og Jakobstove og Tjøvalde luktes nekspurningen til Elisabeth Merchete Skundesdøttur. Han spyr Edith Harsman Niklasen om hun har politisk vilje å sette dialysevidger i versk av Klaksvika sykehuset. Hun sverer at hun har politisk vilje og atlaner om å få skipa flere vidgerer og høstetjenester under omkvarven til borgeren. Hetta skal da være tredje av at dikten i leie og i samsvære vi faglige løypeningene av økjennom. Her viser Edith Harsman Niklasen også at ser laktene i Nydasjokken som har faglige og avbyrdene av dialysevidgjørene, stærlig av alle fra at flere dialysesatellitter vil sette av slåen i følgen. Hun stiger seg generelt opp i et laktene faglige rådgjøringene og kommer til så mange nye sløver som i fyrre sfære nå, at det er løtene ikke er å atlander om å sette av slåen dialysevidgjør av Klaksvika sykehuset.
2: Det var Ingolf S. Olsen som grødde fra. Konjunkturbarometren som gjør avbending om hvordan vinner og huser halvdmeta boskaparstøvene av vera er lakka. Det er nå 5, lengt til en mil, er 14. Bidgevinna vantar at tørveren arbeidsmeier for at økjas. Husarhaltene er øsne bjørsjegd. Hinvei vantar handelsvinnan av Sølan fyrir minka. Tilfanges og framlæsluvinnan heldur ikkje bjarskikt. Tjennastvinnan sier at etterspurningen minkaver, men hon vantar at etterspurningen fyrir at økjast kommande året. Atter føresko peningastandarne hefa nu boa fra at tar hakka rentena vi opp til 0,25%. Rento Hachingen kommer ut kjellavernon av avgjørende til at danske kjøbankene tann 12. juni at hakka løyende rentene ved 1,4%. Høvast fra på nær kommer i Vrena Viko, brøydingene må redde minnet til Somo, til at alle føreskopeningastandene brøyde veie inn og utlandsrentene vi opp til 0,25%. Farja Banki vært han fyrst i å bo fra rentebrødingen. Tann fra boanen kom senast av frugjade, og til brødingene kom i gilde bant 4 i alle søkene. Betre Banki bo i Torstein fra Søgnumbrødingen som kom i gilde i halvan august, og Mika Dein bo i Soria Sperrekasse fra at har rentebrødast ta augustmåned endar. Og i det hever Norge Sperrekasse jo skriver bo fra at har renter øyne brødast vi opp til 0,25% og at tarra brødingar kom i gildi 20. august. Ein mevor setti i jar eld av seg sjálvan fram af ST Høvesborgsne i New York. Mevoren, som eitur Lopka Rangsen, var stafester deir av en sjukrehus i jarskvölde. Amerikanske milar og tibetansk etkjera folk sia at han struttist fyrir betre rattendun fyrir tibetanarar. Lopka Rangsen hever kipa herfer mot den nødgjøn loven i Kina, som mye etter at kipa felags samlaga mellom flere etniske balkar. Etterere folk, eller aktivister, sier at loven har avmarka opp at meira mannarattendene, firminnelotar, som til dømes uighorar og tibetanar, som skuldsetta kinesiske myndelagar for at jakstra minnelotar. STEL-skrivaren Antonio Guterres harmast om hendingsina og hever sendt familien i Tjallokka Rangsen samt kjensla og fjerdit. Og juni mannaver hever omgang til verre så høyder du Fraklandet, sier Fraklendingar, og i 1920 før det begynner jeg å male hita. Til skriver norska rydgeskringkvarp i NRK som hever fransk og veverstovene Meteo France som kjelto. Mjellhiten i juni i år var 22,6 sti som 3,8 sti hakre enn mjell for tøyerskøye fra 1991 til 2020. Og flere dager hever hiten i flere østene Fraklandet veri omanfyr 4 sti. Frakland eit av London som veri hardt rakt av hitabildene som rakt i Europa og som hever kosta flere tusen folkon løyve. Og så er vi kommet til bevvannar. Frukst, låt til fruskan vind av sin inkje 5-20 meter om sekunde, og i støvun struger i vinde 13 meter om sekunde. Det blir skudja, og i støvun ta mot og driv eller ela vevor, men eisne onkur selvglott i støvun. Utan nottena veri samtri og samregn. Hiten fyrir liggi mittlin 9 og 13 sti. I morgen, fyrst frukslåt til fruskan vind vestan 5-20 meter om sekunde. Det blir skutja og regn eller ela vevor, til som fraljur slutter ui og klarnar og solen kjær fram. Og hiten fyrir alt samtökri at liggi mittlin 6 og 12 sti. Og vi tar vi det med landet hårst, at olympiske samskiparen til USF hei ikke vant det annet enn at folkene til ikke fikk opp om snøy, tatt av høyt i AIOC om at vi kjenner følger som selv støve og idrottet kjø. Støven til AIOC ikke brøyt, og det hadde vi heller ikke vant det for å hente, bare tog at danske folkene til ikke sendte tømmene brev, sier han. Ongen uttøyselig atlan løtning om å sette stående dialyse ved Gjera Klaksuka sjukrehuse til stedfester landstørskvinnan i Halsomalon. Eides Hartmann Niklasen viser også at serlaknene i Nøyra sjukken, som har vært faglig og arbeidende av dialyse ved Gjerne, steilig å melde fra at flere dialyse satellitter vil ha setter av stående i førjum. Og marknaver første loven hever strong krav om avgjørskarer som skulle bruke åreløsning, tatar marsjen av før og en av øre, eller tjeneste av sosial og milon. Redaktører i dag Elementa Poulsen, takninger Bjørn Hense Bekk, og i utvarstående Sveinar Trøndarsson.
4: Kunnkjører, fra Vestmanna Havn. Fra klokkan 12, leiermorgonen 4. juli, til kapproveren livor, vera ovikommande skip og batar byen om at halda seg borstor fra Rorarøkjennan. Vestmanna Havn. Fra Vestmanna kommune om ferslunna av fjerdastøvne. Leierdagen 4. juli fra klokkan 14 til kapproveren livor, vera nyare vier ensrettavur innetter. Ferslan ut i bygdena vera vust til overave. Vestmanna kommune. Og fra Torsanar kommune. Sonsviron stongtur bænt etter brutna og iver til underbrutna fram til 20. juli klokkan 6 og i sambandet vi vil lykke halte av vennon. Og i hesson tujarskaie køyrer lei trui tui ikkje henta tegnon. Leion køyrer i stedet og nye mittlån Gilja at venta, og man atter til veien Lanka, og så igjen vi gjør det etter fere atlandene. Torsanar kommuna. Og nå sender dere en sammandrott ur sommermåtene.
5: Sommarmorgon.
6: Så spørningen hvordan det er i vegeskiften nå, vi tar ringt til ved å stå førje. God morgen, Andreas Klein-Gregorsen.
7: God morgen, Ibar.
6: Ja, hva kan du si om vekkere?
7: Ja, det er altså et vått å slave ved løtene. Vi tar et slaverak av Østeninje og hender luften som fører inn i brokken. Hun kommer nok så lenge sånn han fra og hever fitt av hva vi ser. Dette raket stendt vi har kattet Atlantien i dag. Og til hva vi ser disse løtene vi tar med og stundt om rekene til å drive. Men ikke tog, her er jeg som beter i vikskiften nå, men jeg kan kanskje begynne ved å ta seg om hendene der bare.
6: Ja, takk.
7: Ja, altså 18 er Østninger. Vi tar opp i en 12-13 meter kundetater opp av Tamesta. Det er ta mot vever, stunden vi rekner til alle vekker. Så det har sett ny kveld. Det er dette avfallsøget som, ja, det vil hun ta seg opp som et bryggalje, bare vestan for Jokken. Det finnes jo inn i brokken i kveld, og ja, til så vi ser opp at det er mer regn fra ja, en av første sent i kveld og inn i dagen i morgen. Og det går så dagen i morgen, ja, så kan man faktisk bøyte at han dagen opp i tve. I morgen minker jeg venten ned i en 50 meter skund vestan, og jeg kan si at fyrre helten er fremme i Svostvever, til forresten er Bryggvall er noen som fører frem i Jokken. Men så en av fyrre måte midt i, da har hun sluttet ui, og ja, for å sette ned parten under morgen, og jeg kaller resten av vikskiften, da hadde jeg kan si at løgjentene suttet helt hantelig ut. Solen kjer frem, og ja, han minker vinden enn mer enn nyr, ui, kanskje enn 38 meter skonte i morgen, og så ut av, ja, i andre kveld, ta fredag som så bare melder om natten. Tackar vi så sundtägen. Han är näga snittare jag tackar. Det tar lydkintna hantliga gol. Atten blir västan, där börjar vi. Men det är inte näga sälta vinter. Det är så hållskutja och ivrig över tors tända dägen. Och så kanske han får upp i utrymningssättena. Så ja, alltså inte rimligt vi över detta vikskifte. Nog så släver vi bort i dag och kanske sälja sätt och kvöld och i natt. Men så går det till vante från, ja, sedna parten i morgen og fremmeter.
6: Og det er jo sedna parten i morgen at det er kapprover av fjerde stedet i etter, og i Vestmanna. Jeg halte å si at jeg får sedna parten av en 38 meter om sekund i Vestan, så jeg vet ikke hvordan det er her, men det er så ikke noe vinter.
7: Nei, det er ikke så noe vinter, og det er noe mindre vinter enn hva vi har i løtene.
6: Så sikkert gode kapprover i Vestmanna. Gåan morgen til tøyen, hvor jeg er Andreas, og takk for det vekkere, og godt vikskifte.
7: Jo, takk som leis.
5: Sommarmorgon.
8: Hundafengaren høyti av Nujon Sanje som bøtkeren Gramma Spaceman gjever ut i det. Og Jan Jakobsen, du sjankari i bøltsjen og gava morgon og velkommen.
9: Gava morgon, takk for det.
8: Ja, hva er det først du sagt om den her Nujon Sanje som til gjever ut i det?
9: Så jag kan få man sagt om man. Det är en synder analys sanker och det är ofta det här som vi ser då kom för det här. Och lär ska geras så ska det helst vara ett synder fängande. Eller ska det ha ett nyle eller något söv som är sin stottlig och tycker. Stretcher på smulebont, ja, och heter hålskottet. Heter öjer räckvi att chalda för det och till er kommer Arrecho var ju i Barnsham. Så nu men här är rekva här att han skulle vi i morgon han hej annars när han är viktigare att ta sig till er sonen John full sexar god sonen som är så klockar vi den här.
8: Ja och det ser vi då istället klockan.
9: Och jo så till er ett hoskott som räcker fick och så är det kanske han och Hans Andreas och i största mån som här var Vincent Sanchez till lust till det som han blev till.
8: Og tid lett jo ofta denta til stuttlige, til humoristiske. Hva snur hessen sangren seg om?
9: Ja, hessen sangren snur seg om en kinesiskan hundafengare som flytter til Kvivuikar. Og så Kvivuik, ja, Kvivuik ikke, det er sin det her der. Og jeg må endelig understryke at ofta når vi spørs hvem er hessen sangren om, hva er hatt om, Hette her rønt fiction, alla min jøkken. Hette her ikke om nækran, etla til atla nækran. Så alt for å få ta opp av det røyna.
2: Hva sier hundafengar, nei, hunda elskar, kunne ta her kjenne seg trykker, etla trekker ditt på helen av hunden og nå gjør noen?
9: Det så det. Nå tar seg vi bare sammen gjør, og du er selv kanskje en hundafengar.
2: Absolutt.
9: Og du tog det trekker på smulbåndene, men jeg kan gå for skyldla med at dette kan få ankrarna elska seg litt synder, men det är Barrys Borsheim och som säger ett hoskott och vi ja kan man säga undertonen filmen och i Kisa spiser de hunde.
2: Ja det är ju så kina var det här var en av och en öde uttalande med att det är kim till hund där.
9: Ja.
2: Och till dramsa ju en rikvi av hundarna någon upp och ända Kingosson släpper vi ju ända någon.
9: Han släpper oss nu så det är att det här att det ska alltid vara lite prick och hur ända man är sanka och Hvor kjenner du ikke bare større og vaksen enn den Kinkusson? Så det er kanskje løyke opprakottlæren i enda av sannsjonen.
2: Det er kun å røde om. Er det flere sannsjoner i vante?
9: Det er akkurat i pipeline som man sier er gøy om føreskån. Men akkurat ned til å være til røde ringte å si. Vi er ikke mann som bølte noen, så tar bort jo som man säger, verkligen väldigt öljanämt, men till fyra tjejomän så där ger vi oss ni avbjörningar och familjemän och byggvar kanske oss en kursens steg och till er avbjörande vi först, men jo, det är väl också.
2: Logistikring krävs ut.
9: Logistikring krävs ut, ja.
2: Ja, när går det ut senast en sank till
9: sig senare? Ja, alltså ja, faktiskt, hvis man kan säga det, så nu kommer vi ut sämtmanna, man vet av er, vi har någon sån jävla sanken. Bruna sås och taffelchips och te att det är så kat handlar det om att det är synd det här vid det men Arnt är så färra vid att det till är vi då i 2015 vi i Sanchon Revarol så det är inte vi neckdrift så men nu börjar att komma jag synd det gångt av maskinen att
2: ja det är ju gott och till plats när vi är rättliga virgin bulker av paddle hur ser vara till neck vart höra av paddlen nu i sommar och kommande tog in annars?
9: Ja, alltså vi skådde starspa, som man säger, detta fantastiska förska sommar så vi det här vi är. Det här börjar vid Västmanna, Badlastövne. Och det nästa stora jocken, det här blir sommarfestivalen. Frutsar kvällmån i det här och av stora paddlen. Så det här blir, ja, det är spännande. Det är inte lugga som det stora jocken här till. Men annars är det mycket spurningar om forskjelligt, men ja, det kan man kanskje tenke seg ut.
2: Ja, spennende. Det er jo det at Gramma Spaceman leter ur hånden Nudja Sanjin Hundafengaren, som rekker vi av Kjaldra Fløtti Olsen og Hans Andreas Jakobsen her å skrive. Jan Jakobsen, tusen takk for samrådene, og best i etne vi til å nå ikke noen.
9: Takk for det.

0: ner boxen cha-chong.
1: Ja, kvar för Kingo son. Spelde nu tjur tonar från Grandmas Basement, hunda fängaren, och sanger som är kommen ut just i det.
2: Sommarmorgon.
3: Festivaler og stevner sedda dam og føreska sommare, så les er eisne hetta vikuskifte, og eintarra er Sandjarstevnan som verer, ja, byrjar ut det. Vi har nå ringt til Marion Depes, som jo er borgarstjord i Skåpon. God morgon, Marion.
4: God morgon.
3: Ja, Marion, nu er det at jeg vil heva nekva stevner og festivaler hetta sommare som alt og i, og så er det Sandjarstevnan. Hvordan vil du løsa Sandjarstevna som stevna?
4: Ja, Sandjarstevnan til er några som kommer runt en av byggda stävna. Och till det som inte vidare så är det en stävna som flyter mellan Skåpon, Sand, Skalavik och Husavik. Så vi tar stävna fjärde kvart år.
3: Ja, och det är ju inte en så gammal stävna. Hur ser det att hon är rymliga nödsålar, sa han?
4: Alltså jag vet inte att säga att det är helt så gammal. Hon är hon så gammal att säga till alla mina tog mig kanske att säga att det är sådär.
3: Okej, ja.
4: Jag har alltid att hon får något så långt att utan att det då vill jag säga det.
3: Ja, og nu er det sånn øvelsevisen tunnelen som gjør det mulig til å falle ikke en lettere å komme til og fra, så det kan være at det er flere enn det platte.
4: Men
3: hvordan er vi skrønne? Kan du si oss om henne?
4: Jo, ja, som du sier, så begynner vi i kveld, og vi begynner å kaje ut gjennom Skåpen. Her tar vi skruvkanker vi på en av fjørs og skal ut gjennom Skåpen. Og så gjennom vi stedet sett at landet er vi selv til neste her av kajene, men som Vækre ser ut til å blive, så vant jeg nesten at jeg har flott inn i teltet, vidt jeg var størst telt av Kajusjonen. Og så gjennom vi da søler jeg med det, og vi tar en av Kajpop som får jeg lette opp, og så blir det tompla og i min stedene. Så får jeg da lyst til Bjørske Hansen klokken 7:30, og klokken 7:30 tar jeg for Olav Høygård, og lærer jeg Vestmannen at framfor reisene, så tar vi alle helst anker som får opp og få seg en sving om. Og vi avslutter kveld til 11:30 vi arbeidte her altså for å diske i teltet noen av Kajutjene. Jeg halte ikke at det har vært for en DJ, så det har vært først for.
3: Det gjør det, spennende. Og hva så i morgen?
4: Så før vi leier deg, vi slipper ikke Kajutjene helt, og at det har vært mulig å prøve å sitte og sykle vannskoder fra 12 til 3. Men annars vil stevnen ødel oppe vi samler jo. Här är stämningen till att droppna kan 2 och det är så kaffestovan och spelerland, tombola och allt det som är till höjrör. Anders Malink och Anna. Och klockan 3-5 tar vi rör dansestovan som är byggt av Josiskåpen. Eller det gamla byggt av Josiskåpen. Och ett som vi kallar för Lottehus öppen till Ölja, till sån sövn som det här var här Ölja, Forskund av Vidja. Så tar vi helt visst i det mellan. Og klokken 3 tar for å trøtle om han, og trøtle Peter. Og jeg har alltid omvittet ved reisene, tar for å teie framfor han, så tar vi for å trøy. Klokken 5:30 tar for å ta tåtoa i midt og bygtene, kvinner og menn. Her pleier det bare stått litt. Og så er det stemne before, klokken 6:30. 6:30 tar for Marius Huska framfor han. 7:30 tar for å hoke og Leo og Marne Husgaard framfor han. Og så klokken 11:30 tar for at det var felesang i teltet noen oppe ved Samljå. Og klokken 12 om midnatt tar for at det har en av midnatt og røver ved Thomas B. Thomsen. Og så får hit min å spille til dans. Og til jeg som så leier døren, og hvis vi får til sondedagen, så begynner vi klokken 2 ved en av felags godstander til Skåpna kyrkje. Her kommer vi også som prædker og bytner i Kjøtlen Hense fra Sintjan. Og det er altså samstår med alle kyrkjene og samtidene som vi vid til tæn. Og så klokken 3 tar ledet stevnet ut jobb. Vi er ødlund til samme som vi er leier deg igjen. Kaffestova, spilleland og alt annet. Og så er det, vi får hevna fiskekapping til noen vikskifte. Og hun enda så tann sondagen klokken 5. Her vi får vinna vinnare. Og klokken 5 tar for henne Lutzena framføra. Og vi enda det igjen klokken 6:30, vi krysser og sammenhandler som fører framfor teltene i snø.
3: En god bygd av stedene, ja, det, ja. Du nevnte flere for Samjo, og ja, for folk som ikke er så kjent, skåpen, hva er det Samjo?
4: Det är byggdarhuset. Det är ett hus som det är byggt och i halvt av det tidigt nusle och i en av femst av det stället nog ligger sörst i forsen men jag menar det var en av femst av det tidigt nusle.
3: Och nu tar vi
4: dem. Det är byggdar, alltså kjalt fel i tävla i stånda och i 320, alltså i 1920 så det är färg om det är 100 år.
3: Och nu är du bagarsjör men som är kylta så är du eisen forskvinna och i samgjöver.
4: Ja, det passar.
3: If you want something done, ask a busy woman, som man säger. Vi tar så här om tunneln. Hur är det att komma folk ärstens från till dessa stämmerna?
4: Ja, och vi tar mest ärstens i AHA 4-2. Vi tar ett camping och ett byggt nu. Och det är så att göra att de kan få vakna komma till öknen. Kör han till den byggt nu, så ja, ta läggs till. Ja. Och vi vill bygga många hus alla i också, så det är bara ordentligt stort.
3: Och nu vi tar som tunneln, hur är stövan nu i skapen efter att tunneln kom till öknen?
4: Vi märker näck folk i byggtena och näck fler bilar, så det är på att hamna de mesta väl. Och det är folk flott till i snö. Och som sagt så är näck hus till söll i skapen bara nu. Det är som man för nu naturligt när så kom att det är folk som är för någon pensionsålder som inte ser men i hus eller nu i bo och så att onkel som har sett hus som har stått tom land i snö som att hus blir sett så stort vilket här till att hus som står tomt och i flera år och här köpte så en barnfamilj hus så till ordliga stått lite.
3: Och nu var det faktiskt att hötta här i vikne.
4: Ja.
3: Och så får du nyan handa vägen. Och här sa jag, här är det flera grundstyrker som standar klar. Hur ser vi tog?
4: Ja, så det har vi arbetat när vi är i kommunerna. Och vi är akkurat kommande mal vi tog. Så det är för att vi har lust allmänt till sölen nu innan halv stötta tog.
3: Hur snäck var det här?
4: Det är det säkert en grundstyrker. Så är det plåtslagt rejsningar till Uyborbitsing och att landa rejsningar få Uyborblockar.
3: Ta grör om gängande fot i skåpen.
4: Ja, det kan man tjena.
3: Och ett annat som jag lägger mest till tar jag för nyan efter. Det är att jag mötte nog så fitta fyra folk. Hur ser vi att det är när folk som gänger här i henan?
4: Ja, det är faktiskt rätt att det är fyra folk. Och vi tar ett öliga verk och sten och hattare som kallas för Lyraberg. Och det är blivit en ordentlig attraktion. Det är öliga flott att sitta och ta i solen för kav. Och det är ett öliga näck som alla ser att sucha.
3: Ja, och inte minst att sitta här och hitta vad det där sår efter och sucha drängarna här och bergen.
4: Ja, akkurat. Det här är öjliga verkost.
3: Ja, men jag får säga där tusen tack för i morgon, Marion Stepes och goa sandjastande.
4: Jo, tack för det. Och kan du lycka lägga ja. Ett chat?
3: Ja, välkommen.
4: Tack för att jag till det att det här var stävnet i Ströheim i Dahl någon klockan 1 i morgon. Vi är mittlen vid 1.5 och hape.
3: Och vid 1.5 ligger greit och 8 är där vi är uppe efter, ja. Så det är spännande.
4: Ja, akkurat. Det är öjliga spännande, så det hoppas jag för att ganga väl.
3: Ja, men tack för det, Marion, och goda stävnet.
4: Jo, tack för det.
2: Sommarmorgon.
3: Nu tar vi om Sandia stävna på ett och Johanne. En annan stävna hetta vikuskiftet är fjärde stävnan som är i Västmanna. Och vi och nu är Bjarke Johansen som är formöver i VF-kapprore. God morgon, Bjarke.
5: Ja, god morgon till Baje. Ja, det är rätt. Det här är ju fjärde stävna i Västmanna kvart år, så det här var ett att och Johan.
3: Ja, nu tar vi det syndrom hos Sandia stävnan och er och hon lyssnar som en vanliga byggda stävna. Hur är vi fjärde stävna i Västmanna?
5: Ja, det är så nacka övrigt och har vi brått det sista åren. Så vi tar med mig som vi har som Kappra nämnt, så har vi som fyra ökar valt att bruka orskna på Kappra och Rönn. Här har vi så fyllt inte någon från rörarsamband när man sitter upp de alla kramar om rören och askvarna här. Undertökande har vi växande senaste åren.
3: Och nu du nämner askvar och askvar och ökar, så vet jag att det har gjort att sända på sig ur tog och gör.
5: Ja, kommunen har varit för att förlåta Rötsjö väl till Asgård Rötsjö. Så vi tar så att det finns ju något helt att stanna här. Vi kan kippa sölerna och här uppe då som vill räcka här. Och det var ju fyra, kan man säga, det blir ju fyra om det skulle bli kjäle vävor. Men här har jag från vävfrönsen till att prata vi. Jag lät så gärna att han lovar gott vävor. Så att den personen går sig så blir vävna att han får flott.
3: Ja, han säger högst, tror jag, 8 meter om skont i halvdje i västan.
5: Ja, ja, ja, det ser ut at det ser godt her i Vestmann.
3: Og hvordan er vi Capra Legend og tar det i Vestland?
5: Ja, altså det er lykker jo faktisk altså, veldig le av, av Vestesøyene, og det lykker så bort ut av Asgård Røsjene, så det kommer bare til å komme litt i le inn etter. Det er som en litt, kan man si, Øst, så jeg får kanskje synd til å vente, men det er ikke alt.
3: Jo, så är det Badna Rauren, Tjatekon. Han är kibare sin rörelse än han har varit, eller hur ser det han?
5: Ja, så jag också om Sjöa Rauren här. Ja. Så är det här första stövnan här som Badna Rauren vid Rauren räckvän i ögonen rilla. Det vill säga att det här var avgavist 16 och 15 manningar. Så är dronchen och genton som vill räckvän i ögonen. Så det här är en artans grindare år som utarsparen på sig igen.
3: Ja, det här var nog så stått att alla som badarna är i ena. Kvart annars kan du säga om kapprören här i Västmanna nu, heter Vikskiften?
5: Ja, så vi vet...
3: Det är klar och allt det här.
5: Det är klar. Vi var ute torsdag igen i Torikina. Vi fick lagt förtöjningar ut så att klart är att fästa i och sitta största. Största är uppe i... Till badna rören och till vuxna. Målet här är som att det inte är helt på plats för en i morgon, men nu är det inte färre att höra.
3: Och här är en väldigt spännande rör här, David. Inte minst att man har för, men ägst nu fler i öronböckan.
5: Ja, så nu närskas vi ju ödasökna här som man vi har finnit där, kan lika man i mån till FM, så jag hade tann spänning nu ökest och det är några manningar som ganska följa tryst i att nu skulle slå till hända röra.
3: Ja, det är en sån likla kapprör kan man säga för resten av kappringarna. Nu vi tar oss om fjärde stövnena som så hade det ju väst i vår parst av västanstövnena förr och det är det inte långt nu är det fjärde stövnena som du skiftas vid kvällare Ronavök.
5: Och ja,
3: jag ska gärna.
5: Ja, ja, det är skala och stövnena.
3: Ja, skala och stövnena, ja. Och og annars hadde det vært Vestlandstøvna, så var det en klassisk bygdastøvna, halvdig man kan si. Og nå har det jo badastøvna som rattelig har tidsi iver, og sørste vikskiftet var eisende av Johan Søgerbal. Er fjerde stønnen av Vestmanna som støvna, altså smakas under Borsa Midtland, eller hvordan sagt du det?
5: Altså, hun er helt ofte nærkka nyer, til sånn til sommerfølsene, kan man si. Eller, nekta sommerfølsene som skulle brukast i støvna. Og her er ganske særlig foreldre, kan man si, som har bøtten i barnstøven. Man kan ikke si at her at fjerde, eller at batastøvnen teker nærke på tannmaten. Altså, lett dere gå en stol, og det er også folk som helt vil lette kreftene i kapprøren. Men det krever nok at hvis man skal heve en støvn, som bygda støvn, som i gamle døven, så skal man nok heve en bølk her som det er fløyre enn kapprøren nå. Alla här spiktarna i Nivröjsen.
3: Mm-hmm. Själv sagt, ett hosgott som bara kommer här nu till er. Man kunde ju lagt badastövnena samman vid fjärde stövnena. Ta hon ner i Västmanna eller hur är det nägar hos om det här? Ta tackan.
5: Det är alltid till er uppe att vänta annars kvart dagar. Jag stövnar ner här på ett. Jag har gjort att det men det är inte nägar som ligger på ett fyra.
3: Nej, men det är nog en spännande vid kapprån på sig där. Så det ska vi inte tacka för det. Ja, men annars är det något att säga till dig?
5: Ja, det som jag ska säga är att jag tackar till de anställningar och företagen som har givit oss eller gått stål och hjälp i att kipa eller kapprören och ta ställena som vi nu har i.
3: Och Västmanna riggar väl till kapprör?
5: Ja, ja. Det passar man bäst ur.
3: Jag får säga där, tusen tack för att du pratade i morgon. Bjarke Johansson, former i VF Kapprör och gåa ett nu i fjärde stund.
5: Jo, takk for det, og takk for høve å komme til å kjenne kjødde.
2: Sommermorgon.
1: Mannadegjen på en etter togjentene klokken 5 for en nødt utvarpsdottere og i fyra person i Urbakkastøtje. Stottrøyen nevnes adjar under trusti, og det er Oni Arki og hever lagt til rattes. Oni, hva har du sagt om jeg sa sendganar?
3: Ja, det är som du säger en senderö som äter ödjar under truste. Det har vi så valt att kalla den. Och det är en senderö som sätter spårningen om vid missa ånägva nattur i följon av avhållande utbyggingen och kröven om vuxter som det har sagt i första sändningen. Och ut i sändningen är så ägstna spårst hur det är länder till åkon i följon avverska av tog vuxter och tar man utbyggingen som är det.
2: Hvordan jeg vil ende eier vi etter at båret sprøntje og bygge av ved reisende spørst, tog vi eier knappere 1400 ferskilometer av landet øde i fargen, men hittet vi etter hva vi ligger under 100 meter, som attraktivt lente at bygge av. Så lente bare 200 og omlai 40 kilometer, så det ikke nok lente vi hever.
1: Og hette så til evne som vi vidgjørt nå om andre dagen?
2: Ja, det da, og i de første sendingene så samme matras Kristiansen, samfunnlagsfrøyngur vi, Sigga Jakobsen, deltarleiere og deltene Verndt og omkvarvesstående. Her eisne Frøyrik Heinesen, verkfrøyngur og landsverkje vi i sendingene, og eisne Jon Kragsten som form over uførja nottore og omkvarvesfela.
1: Og ni høyte åttjar under truste, det legger kanskje eisne opp til at det Og sinter brøtt, det vi tok som evnesvælig og sender øyne.
2: Ja, det da, tror jeg at vi har vært utbyggt landet rettelig nekv de seneste halvtrusjoarene og ganske eisen i hundraarene. Vi har vært gjørst nekvar veier, vi har vært gjørst nekvar havner, vi har vært gjørst kilometer av Bridgekanton som har haft visser at fjøra i Horven, og vi har sett store virkesbygninger, beint vi bosettinger, så la seg at det blir et synder trangløtt nekva stedene, og da vi da skulle ha utbygd orske, har vi eisende gjort store innsiv i nokturene, vi mittlanda at tega vøtten og tega eier, og vi da eisende nå ferne under til at sette vindmiller ut i hien og i fjøll, Så det også nok von ødjon at vi kunne sia at naturen i fyrjon trust. Og i hese første sentingene så vil eisne stedfest til at naturen i fyrjon ikke skrasett til fullnar. Hon bare skrasett og fragmenterer gjennom hatt. Og vi har heldre unga lendesatlan som kunne ganske sagt okkon hver skulle vi hava bosteier, hver skulle vi hava vinnevirksomhet, hver skulle vi hava orske utbyggingar og hver skulle vi hava som enkt anna, så la seg vi ganske hava en ivikipa i en plan om hva vi gjør. Det tydeligere spurningar som kommer fram i ukkosjer det første sentingen.
1: Hva enda maler vi stått røyne?
2: Nei, enda maler ikke endelig at komme vi en domadags båskap. Det vil jeg gjerne understryke, tog at heter Meira, at kasta en bolt opp i luftene og at geva en journalistisk bakgrunnsperspektivering om dette her evne, dette lodfaslige breie evne, som du eisen sier, og så kanskje geva det til omhoksene til lortene.
1: Det er nå mannadagen klokken 16.05 at den første sendingen av 4 og gjør under truste vil sende i utvarpen om Unierke. Takk for det.
2: Takk som leis.
0: Og kjær under truste eider nødt senderø som veri sendt i utvarpnån i juli.
6: Vi vita jo at verskallan fær fram utan at man gjør åringsmetingar og tar mest rest, men vi vet ikke hva vi missa.
7: Det tidsjes ofta som at vi talte at vi kunne bruke alt lente her og nu, og hoksa ganske ikke noe nek om at vi øyne skulle hava nekkar nødja funksjoner om å trusje år, om hundre år, at samfleie framhaldan skal utbyggjast.
0: Og i senderøyene sedar vi spurningen om vi det fyrjon missa og negva nokture årsaka av avhaldande utbyggingen og krøven om vokster.
8: Vi har et vekstande trusht av fyrjon nokturene til negra utbyggingar, til havner, til veier og bygder og bøyer skulle veksa og vi har vindmiller.
7: Og i prinsippen er det nok alltid en ansøkt med mittelen en utbygging og til å vilja verva etter naturene. Og til ringta gjerra naga utan at ta avskaran.
0: Odjar under truste, nudj senderø i utvarpnån og i juli. Første parter kommer månedegin etter togjentene klokkan 5.
3: Og nå betalte jeg om sendingen til Ona Arke, som eiter Odjar under truste, senderøyna. Så jeg kan skal avhåverst å høyre hva at Oni hokser om at livet mitt og i sjånen.

0: Ja, det var Oni Arke som sang, og klokken norskas tjej, og nå færer vi til at sige fra Føbalte i Ronavik, det er det som er medlemmene så i og hva i. Og vi løtjen er og tid statter som Kristian Olsen og Johan Jakobsen gjør så vel.
1: Nummer 20, Hatler Hansson, nummer 11, Jan Johannesen, nummer 22, Altmar Ferro, nummer 23, Johan Kaffe Danielsen, nummer 26, Kjetler Ramsson Sørensen,
2: ja, vi välkommen i topptest i mästaradolten vid mannen. Med den avtalet i NSOI och nummer 2, KOI. Jag pratade ganska väl om det. Det är KOI i nästa nummer 8 sista årene, men det är alltså KOI som häcker upp ett där bara nu. Och NSOI som hever en truist i att renna upp. Och det är sönaste dystor för sommarstation. Och Lene Testanta tröjer in i bilden i bilden här. Att komma ner och klara. Vera nånen av spelarna lyssn upp, men alltså jag ska göra välkommen till den där tredje åtta dystern tre från Avik Lina Koma och Vatlan nu
1: Alex Strayd Ellison
2: Vera lyssn upp, vi kan tacka
1: nummer 6, Biden Nelson nummer 7, Aron Knudsen nummer 8, Tobias Hestad
2: Marius Krylin, Jan Benjaminsen, Mihai Johansson och Mihau Rysbetski. Sami Svigden och Tjumövren som är kommande efter för er att spela. Filip Brynäck, Joel Trendekvig, Marskos, Danielsen, Barer, Ekvansson, Hansen, Gammal, Kjellinger. Så det kvar är ner på mannen där Marskos, Rysbetski, Svigden, Johan Skatse Danielsen, Peter Ransson Sørensen, Dagrid, Osama Ali, Kjantar og Stavrit, Rochten, Kjahn Kvar, Niklas Kristensen, Gastan, Niklas, Tjeja, Demi Kvallers, Daniel Johansson, Filip Rappar, Martin Rodrigo González, Ambos, Nedström, Lina, Hötsast, Kvillöfne och Egil Hötsa från Johan Jakobsen, och sen grundlinja med Johannes. Som mangla, Florian mangla lunche, men Anker Nutcher, Erpid Knudsen, Fjena Sui og Jakob Biskopstø for KO i TV. Større missing.
3: Ja, det går så likla leikere av Bane Leo, og Jakob Kjold Fylkjent, han bare skia, og til han fann man ikke vært til Søyla var fire, men Knudsen farvel. Nei, bakgrunnen bruker seg ursen, jeg må synes at disse der høyde måtte bo ikke gøy, og det er jeg kjenter det er sitt klikka, og men ja, men det er som ligger ute, det er hvordan stasjer benken ikke på en lin, og man misser at der ligger spiller vekk, helder folk har sitt inn, som er eller som kunne løse til oppgavene, som misser bare ligger personer som er for hava, haft, men men jeg husker, her stendte som ikke nekker på spil, eller så kan du jo øde om Lassla, og det er lykke som her vil er i ankelsvekkene, og det så jeg hjemme på det skulle der ikke være etter 100%, og kanskje særlig at vi vet at det kanskje er sin til kjørst, en følge som det er snart veit vel, men hjemme på det burde jeg lykke alltid til Eika. Og minnes vi dessen i Fjørdløm som er en ordentlig at det står i rinken omstående her, vei regn og vinter, og nekver Asgaren, 12,000 for Asgaren, og en fantastisk dessen på alle måter, og det er omstående helt fantastisk her å spille på på det. Helt naturlig gode her. Det er pura stilter, og det er veldig sin arbeide. Vødlen er, som man sier, passelig her å spille, så at... Og det er best linje i forrum, så at... Hur ska han ta kiksa att stå där? Men det också vi kommer ni och att det är några personer som vill likna lika oss lite ner. Så kanske och vi ska också ta kaffe först en kaffe må här har en åtta och en potlig gång kanske större mål inte till åtta ligger längst av åtta i mål till matchhotting och upplägg och detta måste vara men så så ska tror ni det inte ni så öliga väl tidigare så att för då är rock vi upplever öliga viktiga på gång.
2: Ja, så innan så var det här tar vart det en brantester och ja. Dramatiker ända är alltså fyra tvåtande är ju så vann kvar i halvfinalen efter Brottsbörsk Det var kanske ut sådana kvar att få det samma underhållande i kväll.
3: Det var inte, men det råkade vi för Kostrad gav fotboll sist. Det är Pei Lille då att spela fotboll. Det här var spelare inne. Kjolten Peter Knudsen är väck. Så han lukar av halvtid att en så gärna är... Iron kommer väl in. Hyper Haver Eisen nu går gå ävner och ju ska vi se all de sparsen. Så jag tänker på att det är en fungdöster här. Pei Lille också väckna för att... Själv om man väljer väl, men därför är det också att nekva om alla sparsen eiser och tror jag att nekva att säga för fyrbär linjer. Man kan inte tro på Janas sig. Vi står i drönsk katastrof att vi går till linjen. Men ännu så just nämnde och heima var det hette väl att det är som man ska kanske kunna lägga sin tjeck i middelen sig själva och kallar.
2: Ja, och en annars som jag kunde huxa med Lugan, det är David Reinheim. Han börjar alltså in i det här och kallar just nu runt 20. Och AB fram här igen som förut lägg till Turin och så ända i Kaui.
3: Ja, men akkurat, och han finns ju ganska oerhört i all spelet och jag hörde då av munnen att Kui Färan här till vi luttlar spelet för framme. Men nu Färan så en reella möjliga från Brian av och nu fattar jag sådär hur selekta Bergson.
2: Ja, Basteren är framme i Mistra Alps Hotnitja NSOI. Här är inkast till Rona Ushengar, Miska Isakai Halvna.

0: Det är omgår Ronax vi har fallt ner så vi har fallt ner som efter det av Afons här som när fram på inne med er Östny omgår som att höra vad är ni av Sebastian det var det a fram höger med igen sen där var det Leon Skatse Danielsen har det jag kunde ska spela sen match någon så sen kan han lätta bast in the middle men Jan Benjamin sen är det som ska och färd stay fyra på sin fyra ut till Niklas Lokal till är en twitcher 15 meter från box från back linjen där och Alton Fredriksberg för Reina till Benka inkastet han flyr kastet efter Jakob Biskopstö han ser sig ner där
1: ja de har blivit hotly as we're rocking in
0: ja här är Pat Fetskär och här är Reinheim Dag Reinheim en ny vi Maltajen nej han tänkte stått att det skulle det vara med Reinon Jan ska kalla att det till Åtna så att Jan ska alltså Danielsen så kommer in lägger med när Örsnon här är på Fetskär Per körde snära botten med Malmon
1: Nej men nu tar det en ska man komma där sjön där men man väntar den länge in kast och ta stort och så spelar det där fram där för Johan så åtna och så kommer det fint inlägg mot närmaste ökär på den nu och där hade Johan ligger faktiskt under väl med färg i trean ordentligt mot mål men han hampelig stöva
0: ja första mål runden Tomamos hämtar bollen fram ett där. Mats Farsjö, vi har på Spitzke rönnas där bort bättre än någon tätnast. Ett kök har gärna tvåan efter i hötte. Här är Ottmar Färö. Vi ska ha någon bortstör så är det Beiner Natsö. Och så är det Pott Fleska över centra sted. Och i närtaste vi Ebbe Kjär. Han kjödda, men vi är nog rätt att snära sig ut från när vi anslipper. Vi möter malen om Pott Fleska. Vi är ute i vinstra nu. Sänder han efter det till De Brito. Nej, det är till Hans Hansson som börjar den nya den. Kom in och vi stäbades någon fyrka var vik och så igen. Här fast Nathur bra, Jan Skatse Danielsen snära sig. Att det är till en tvåman som han har sig. Medlanda ända ner fram här igen, Tobias Hestad som har sin tjejt Malmö och Vujtjinge. Jag ska kommer in och lägga ur här kran, gott en like och här är Daniel uppe i Skallabönden och där var hoppna till Kaui. Ja,
1: ja, ja, och detta är väl Kvarnas backspalt väl så löt ner Ulla Rasha varva där bollen och körde sedan bara spela med varva och så kommer in Lecce och upp i kursen så nöt den att hetta nu till Hoppnas back och detta är så åttne vänstra ben inskruva och här play där Ulla uppe kommer vandra med glas stöv på stöv.
0: Ja, det känner vi. Det är Spurning Barrowman vet närra främra ökningen att han lägger han longer Atalia Kjem da, det kommer harsht, det kommer nok så Atalia her er nær det stør. Og så kommer skottet, og treffer pointet ut fra vik. Holt Kletskær, i kjøttes da, leiser ballen, og her er en halvdige nær det stør med Jon Johansen, og så skjuter Holt.
1: Ja, Holtnes bare ligger i måte Atar Øtjenon, og Jon fer høtt i åan, og han ligger øyelig vel til Holt, men han rekker smal. I halvdige stor rekker smal i kvossus, jeg spør den her. Han er så kjøtt, han skal vente seg og alt det her, men... Ja, en potlig toppform har jeg mest handelskåret opp andre mulighetene. Men det er en god mulighet til Kaui, og nå har jeg hatt hver runder, og hvis nede, dette var faktisk en rett og god valgmulighet til Kaui. Så Kaui er faktisk bedre bedre her.
0: Ja, men så har jeg ikke ordentlig av er å vite i Kaui Brostein om en. Han får lenge på større, gammel nøy, men ikke mer enn det. Det er Brito sender han frem etter. Her er Reinheim, men bare til neste lenger, og till Tom Amos. Här är då 6 minuter spalter i Runavik och stövande 0-0. Denna så gärna Röjna får ballen fram efter. Emil Bayer Johansson häver en man efter sig. Känner han flatt fram efter i högre om, men här är Kaui Värjan 4. Ja, det är Jutle Rolandsson som alltså börjar inne och i Mivärjene. Gaston Telechea är av Bonchenon. Det är vad sagt han som mest vill är att han ska spära till kommande Europa-uppgaver. Det är torsdagen av det nästa vi går att Kaui
1: ja,
0: lägger 4.
1: Ja. Men det undrar man lutsen till att han är väldigt öjla stabiler hos jag, när Gaston. Men färs så att alltså don't rätt kvar stod i göten dem så att sida något av video så jag vet inte om man ska vara spärd eller man med att inte gjort det så mycket gott att han ska ha möjligheten att hålla framåt klart med.
0: Ja, så kommer bara en achterom en så är det närmare just Kreer Lindfer hade ju han bara för sparska långt fram och han för det var att man färre ska kasta inkast.

0: De Brito, som aldri fer han aftur. Som aldri ser ut av Lichin. En av tvei er det saman vi har hatt i Hansson, og så er det David Reynheim. Og litt sin framme for i Airpoint, at han fyrir på Tletsker. Og på Tulluk. De Brito inn etter, Hattur Hansson er her, snæra seg forstår fra Emil Vaje Johansen. Og så hinner vi inn aftur, ut i venstre, De Brito aftur. Ja, batten vi har trustor Alex Freider här och så slunchar han ganska nära hand ut och hela Ryssland är inte någon anledning och tar vi då vi möter De Brito. Har vi dömt att möta vänstra bärsen och köra kan oj och till frisbärsk fyra Oppikir eller till Oppikir eller Freider var det vad sagt hans Daniel Oppikir som ska täcka det. Så får vi en liten løte utan Sanchir fra Bruno Kjengon. Vi vil gjerne i China, tror vi, og Malver inn for å spille ballen med Midlandsson. Jarmor Dahlgren og Finchan er på et kletskar etter seg. Senter vi frem etter for dere her. Her er Hestad, men her er Snø Admar Færø. Hattor Hansson færfra fra ballen. Lekker han til Jans Kasse Danielsen, så er det tvær runde av skinker rundt han om David Reynheim og få affetter av balten han her. Alex Freyd hever han, Emil Vaje Johansen inn i Mikrinsjen og nere framveis 0-0. Vi løtjen. Hva har vi haft? Tør tjansen her som er vavere, Pott Kletsker. Ein halvan og ein kanskje som norskeist. Men nå har det gøy en mann å legge. Men nå hever vi frigjør en liten løte. Otmar Färö, hebbalten Muskasäknar i halvån. Inte Kittla Rolandsson. Kittla spelar som vänster med in i Mivärinne. Otmar Färö högre med in. Hattur Hansson hever han. Finner David Reynheim. David ut till Jans Kalsa Danielsen. Hattur till Otmar Färö. Otmar sänder en diagonalbalt i ivre möte De Brito. Här är en suvärjan fyrde i första syfte. De Brito färran i ärsyfte. Allt rätter till Samali. Vi till Otmar Färö. Otmar Djeo framöver så är det över åttne Fredriksberg Gottloss. Så kommer inläggen och tar lika väl och kvar. Jag ser bara sin fru till Malsbärs men jag tror en god chans för Janus.
1: Ja, att det nu och till att det är vet inte om David lyckas förstöra Potla Lutus sin till inläggen för åttna. Så utlar lite av vant i fötterna av Potsapot. Men han räcker nästan inte han kommer här till. Men kanske att David lyckas förstöra när Lutus sin
0: så chatter att Kajern är flydda ballen väl. Det är alltid för knappliga, rättliga gottplatser.
1: Ja, det är öjliga tal nu och det är Kajern som är grekt om man har haft. Så finns det touch om något där. Det är grekt om man har haft här som här var ballen och linon. Och det här var ett att det är en hamplig stöv. Det är inte en stor chans, men det kunde bli vi en. Och om David kanske inte nämnde vi en av ballen när vi är till part. Men det som har varit, det har varit Kajern.
0: Ja, och akkurat nu är det Otmar Färö som skallar ballen natt till mars. Fabricius Jensen som alltså blev den större hetjan här. Kan vi stäpa hållfinalen. Bjerka i två i mån. Brottsbörskån. Ett landat i avtjande spörskån från Marius Kryerlind. Som sände Klaxekinkar efter i stäpa finalen. Här där efter i Arnskål möta Vujcincu som ja, snack sagt halvvägen. Hoppi av i Sarsbyte. Kajern är här framvis bollen. Spelan med Lundsson, vi ska säkna i halvån till Rolandsson. Över till Hatt Hansson som är vår första sig efter att ha högra backplats i att föra ballen fram. Åttende färran är Misran, Emil Vaje Johansson. Rona Kinkar ska röjna släppa och köta stäm, men ett nästa kjörkliga. Alex Freyr känner han fram med det. De Brito är där och så är det samma Alli. Att det är till Kittla Rolandsson. Kittla fram till Hatt Hansson. Hatt för plats att vänta sig att räkna i halvån. Jag kan bara fötcha med sin draftor. Jans Kalsa Danielsen, attor till Admar Färö. Ett lov på en halvår med Nottor Spalter. Framvis 0-0 med den NSOI och KOI. Vi snir topptes någon i morsdära dödna. Här Rona Kinkar alltså är det främst. Tror steg framför KOI. Vi lötna. Admar Färö i bast någon. Lade därefter. Larsson in till De Brito. De Brito tröver fram om mina vänster med en centran. Röjna sändan efter om, men ett nästa kört där. Han tar på samma Alli. Och så är det Kryerlin. Släpper fram vid Aynon. Och släpper fram vid Tvajmon. Og så kommer Baltrin akkurat om veiene. Her er en lengt ta, og så er kanskje en chanser her. Nei, Karsten Ytje, Marsk, Fabricius Jensen kommer ut, og så er en sammanstøyder her. I halter Hestad som, ja, han er ui så søy når det er lett, så vi har en show det her.
1: Ja, men først og fremst, vi ser ikke en søy komme og så frem etter, og så bruker Lind som fører Baltrin frem midt etter mye inn i her, og finner så en sending inn i midtelen, men hun er sint for høyre, og Marsk, Malmer, så kan jo vinner han av Baltrin 100-100 fer, men ja, så fer en søy er ganske sint og bort i nøyene, at han har en chans, kan bare skje om Malmer, så. Men nu har det så mer en lydelsen fram vi kunde se att det annars är det alltså Kaj som är kontra bättre mölagen och han fått den här stora parta tog i ice. Och jag vet inte om det kan vara det än så gör en här att det känns att okej, en jävlar är okej, jag vill ha ett bitch från här och hoppa på att tänka Kaj är nu uppspänd och så är mot alla upp och så kanske jag straffar där. Det viskar att inte så lär. Det är också helt omvänt att Kaj la först i öppna i la framman för det. Så ändå så gör en halsig med Mara Malsson.
0: Ja, men så är det här var ju uppna om går en där som står ner i löpne, men det är ganska ösning och en möjlighet att släppa upp att långa borster från
1: Kajar. Ja, det är det mer, ja. Det är ju också, kanske ska man för ett rum nu ta i möjlighet ner här, för du får säga att Kajar inte får vara nästa skar ganska satt i halv, ja. Nu vet jag, men en sör kunde ju Eisenblöt, ja. Just när Glutchen vill lägga flitig, och han är ju öppen nu, och så kan man styrka sig.
0: Nu kan det blöva vandra mycket, där Narska Sprösta är någon, och då är Jan Johansson är där. Ja, så var det där fyra körkvaren i öron. Ta Jan kanske i alla sina skåter. Så är det Rona Schinkars konfärra i kött med Dallop. En huvudbulter här, Kittler Rolandsson för högt i A-Arn Hestad släpper fram i att. Ja, Kaj är ju ändå ner. Det är Sarta Rovdjören. Tappt och jomad den Nolche Vester. Första distor där att tappa i en två år i landskapet. Det är ohårst, men ja, han visar ganska att det blir till att...
1: Ja, men jag hoppas ganska att tendensen har varit värre här. Alltså, Kaj Ly har inte varit så gott som där mängarna har varit. Och i det som där har varit, kan man säga, vunnit. Det har varit akkurat. Ja? Och så, där kunde jag veta om det som var något i väst. Där kunde det ha gått mot Malmö-läkare och Röntor, kan det ha varit värre. Men på ett eller annat tidspunkt så spelar, måste man säga, så spelar inte allt. Tarra vi, og det hendte så han der. Og nå ser Vestlæggeren øyla rasker, og at også vekken oppe på det. Men jeg halte det livet boi etter tepp, jeg livet boi etter kval.
0: Ja. Det er en søy som løyver av i løtene. Jan Benjamin sender venstre med inn. Narskas Brostea Marsenon. Det er Brostea Hottene nå. Sender han atter til Emil Vaje Johansen. Emil Høystatter til Abbekir. Abbekir ut til høyre til Alex Freyr. Han er en 20 meter inn, ja. Kaj Holmen lägger ballen i fyra, Otmar Färre som kör in affär. Fyster av, ska labba som borstor. Spelar på Kletskär, Atlet Matt Hansson, Richard Hattler. Andra nöjter att Färre Atleter finner sig ordentliga lösningar fram efter Akia Stöne. Och så är det Otmar Färre. Hattler Hansson. Det är till sin drannade som är vad vi hade Hansson och samma aldrig i mån till att man alltid har den där defensiva mannen som alltid är på plats vid Jakob Biskopsdö.
1: Ja, 100%.
0: Sen drar han alldeles kompetensio.
1: Ja, det vill alltid vara. Men jag hade ju att Miven har stäget sig väl här till. Men så är Jakob Eisner Brutsley och ska man säga vid sin tabel. Men vi är ju alldeles parten och vi är ju manglar att jag syndra har haft emot till att jag kommer till tabel där för att öppna ganska sälja. Då är skjulande och höj att han, jag vill ju en höj med varandra. Som är en höttan som man tänker sig av och så skavda plåsen är det ganska mycket så hög ju ganska. Men jag hade här till att lycka väl Kaj heter spatt faktiskt väl alltid så första lötena.
0: Ja, Halldor Hansson rönner att få fyra spelare. Centran under vänster till De Brito. Han är med Skajs ANS i hållna. Här stäcker vår Skajs Fyrebult. Center bara snattar till Gittla Rolandsson. Utdattar till i vänster Halldor Hansson. Trevor Netter. Grønnen kommer til en kjønnspill her. Det er nesten ikke til full nær nær vi, men så kan denne Søyla i ba, så kan det bli vant av ikke her. Bølten vil sende frem etter, men Hestad er der, Gittli, Røysen er Gittli i fyrre. Sendt ikke, ikke noe Søyla i gøy fra Haldavar Aron Knudsen. Vi er inne i det. Munchen Peter Knudsen av denne Søyla innom, hever altså karantene etter forne guldkorset. Fikk altså det søyneste vi møtte Vujtjentjø i snø. Verkligen spännande snön helt. Det är trui. Så är nästa omfär. Efter att vi kan gå över åtta väg. det var gott att tror jag. 2-0 tror jag, ja.
1: Men rent moras för en så var det öliga gott ut, men man är rätt att vi utas utlätning som det skulle vara. Det var färre, men det kom att tror jag, tror jag. Det är ju fullt nog och fjärd av näka bojar.
0: Ja, Kaui, framvis, ligger vi gott någon röjna att finna Lashner. Nu är det så igen för Orgello framvis och finna så i bra stöjnån. Aron Knudsen sparkar bort en länk fram efter. Här är Mia Prispetski efter någon, här hattar Hansson i snö. Hattar släpper stöj av bort någon. Jag finner Jolt, finner Potsetske, Jens-Kalse Danielsen. Lyckas Jom, missar botten. Sen drar han bort i fötterna av Marius Kryerlind. Och så till Emil Vajö Johansson. Emil är center för Eon Neivor. Kör och kört av. Och så är det efter Kaui. Men så gärna, det kommer ganska bra lyd som Neivor. Har haft en 2-3-4 chanser affär i Kjödal upp nu.
1: Ja, men jag hade bollen är ytterna bästa vinner akkurat i löten. Det här var öjliga tro på att det här var bollen. Jag finner på några, ska man säga, skapande. Och Sinter, jag vet inte, efter att jag är Emil här, han är inte under någon trusse med äldre skojtskraft. Ja? Så det är inte ordentligt att han frier nu den där.
0: Ja, David Reinhammer känner att det är, men bollen är bra. Och samma Ali är Sinter här, för det är på Övermalsparken. Rona och Kinkar. Här är då Marshan och en halvår med Nottorspalter vid Lötchen. Och stövande är framvis 0-0 med NSOI och Kaui.
1: Ja, det är ju att säga om oss, visst jag har något. Det är nog så tydligt att NSOI är mer varner än vi suttar till dagligen, kunde vi säga. Så stövande är som hon är, kunde vi säga. Och Kaui är mer av bolten, men skäpa några stöver nog så tydligt dess nu. Men akkurat nu ligger dess nu är det sen till dig, kunde vi säga. Alltså mån till Mövelajkar och gott spel. Men Kajan är alltså majlig av botten och framvis. En så gärna hoppar på han och skriver sändig från Kajan. Och så är att Kjödalobbet som det här var runt. Men sändigan är för Onöva i löt.
0: Inkast till Kajan. Det här var till Jan Hansson. Och till Jans Kassa Danielsen. Jans fram till Bakträskar till framväl. Att det är till Otma. Och så David Reinheim. Och så kan det bli vandra mycket. Daniel Lombeke är först löt. Kjömmer fyra. Ta Reinheim att lasera Jöknum och så kör Kittle Rolandsson ett frysparsk och han är för gilt. Kittle han kommer öliga högt upp och Lujpil lukas mot Pum och Mihar Prispelski och Lente ganska sen tjejligt.
1: Ja. Tjena faktiskt, han kommer helt upp om han och det lukar vi högt att teka först, men han är där.
0: Ja, det där finns ju en lakna inne att hitta på han. Kjetil Rolandsson som jeg har spalt mest i Myveirene, da han har spalt i Kaui. Kjenner han annars fyr som kanskje først og fremst vank til Tullia, og så bak av sin søytene.
1: Ja, akkurat.
0: Nå er han så blevet Myveire, og vi går seg igjen gammel salt nå.
1: Skal man ikke renne så lenge som Myveire, hva?
0: Nei, det er det. Det är kanske snä näkra runter som kunde brukas här inne. Han är kommande fötter att då har vi ute av att någon men jag vet inte att han får komma i natur. Daniel Oppenheimer ska ta kan. Chris Rocha. Fast klassiska med att ta efter. Välja. Emil Vaje Jonsson och Finch Button. Sen kan ni till William. Han har gott plats. William har gott plats. Ja, sparka inlägg och så ut till Jan Benjaminsen. Kommer inlägg från Viljarma, lycka väl, lycka Atalia. Och här är ner vid att Mia Prispelski släpper framåt. Men Bastian kommer ut ur Brostein och Nachtor. Och samma Alli framme med Paddy Kletskär, Paddy och Daniel Oppekeroi ner till stö. Och så Alex Frey lyfter han framåt där. Och så släpper Emil Vajö Johansson fram vid Jönon. Så kör Hattler Hansson från Frysbarsken med Aron Knudsen. Miskoj sa Kaj Alvene. Han har matchat någon till att kunna kasta ganska gott skarst, men han släpper vid skrötchen någon. Men domaren att lasera Luka att fortälja honom först. Det är Heine Vioj som dömer. Han ska Luka se honom rockning vid att Kerstin har luknat i ögonen för att säga att...
1: Ja, jag har alltid kylat. Jag hade han för ojan och stäckar när det blev vårt. Men jag vet ju, gott kort långt nu, centrala mivet. Jag vill tro på det, tror jag. så hade jag spelat ganska han.
0: Att det något sån första frisparkus man ger i rör så.
1: Och inte Julie Ekvist men han stäcker så frambrott och så fullt det så. Han är kunna ju nåt men det är helt det vi öl här.
0: Ja, här går sig frispark Aaron Knutsen, vi ska se Kai Havna ta chimney här till Lickor in Alia. Här är Rodmar Färre som kör ner. Ein ferum kallar sjá runa av Schengen men Domar Minka der borstur sig rein legit as mun hast and looked in like near me of Spilski era. Han stóru matchet in China so you are me how Spilski. Han lykkir fram við ta saman. Spass next some from her you know on Chen Clement Anders Nolsen er verið turkur. Og longer to it. Hafter Hansson here on. Sent down til Chitla Rolandsson Chitli ut til De Brito, De Brito lägger han långt fram efter Jon Johansson är här. Atler till Hansson. Atler snärar Atleretter och sänder han Iverom till Atmar Färrö. Atmar ut till Jan Skalse Danielsen. Johannes över Marius Krylund, Iver av sig. Atler till Atmar Färrö, nu ska jag säga Eknar i Holbo. Atler Hansson. Iver vänstermögen, sänder han till De Brito. Atler till vänster, han trever in efter vänsterbackaren. Så ut till Jan Johansson, Jan Wilschuster, efter till De Brito. Efter till Kittla Rolandsson. Altmar Färre, efter till Kittla. Miskajs Eiknar i halv och tar bara Mivajaner. Vid er och Miskajs i fyra halvåret. Stånner 0-0 mellan Nasoj och Kaoj. Kajan i Röjna. Allt samt är att finna lösten där. Ge oss stånd till er och i uppbyggande spelarna. Kittla, Altmar. Jag ska se Danielsen. Framvis AK i halvorna. Efter till Altmar. Altmar rikas ju om. Iver till Hatt Hansson. Ute vinster med igen. Han är med Jan Bussar. Snärar sig Iver efter med Dracro. Och samma Alli. Så är det Jan. Gott spel från AK i Falklättskär. Det är så E-plås ute i höger med igen. Johannes Färra nu. Och här var Jan Iver av sig. Så är det Hattler. Hattler vid Trister. Bastien ända till Altmar i Färre. Vi ska sända så i halvorna i högre med igen. Och samma Alli, Hattler Hansson. Och gärna blir vi att halta på bulten. Vi är om rätt bättre spalt så det var först. Banda Mitchie och Janne. Hattner fram efter till Jans Kalsi Danielsen. Johan Sver till Berke Linjernas. Kommer in och lägger flatten fyra. David Reina med här. Och här är en fotor av från Emil Vajje Johansson. Och bulten fyra till Hattner.
1: Ja, så jag att det är ett hål och spel för Akai-läggare nu. Och börja till Möllagen, Johans Blu-Laser, så färde han där. Och så ändrade det som vi en inlägge och ut till Hattnåsbarsk. Och hit blev andra mycket, ta ändrade det vi en Möllagen, så har Pottli här, att han har en sån retur.
0: Ja, vi får så checka att hända i hela affären. Här är en tjej-spelare inne i Brosteinon, tjej i Blavon. Och Bad Majra och i Gullon. Ska den nutja, 8-nutja. Och så kommer Hattnåsbarsk till Grattal i ESFR. Och här är vår runda så lejsan, men Bastien är för länkor och för att det är hinner mig.
1: Ja, det är det där med Kjallström tänker nog vid det vi sitter här. Att nu vandrar vår ständer alltid vi åker vandrar med grund, men här ligger han är en öjlig ånöver i sändning, så att säga. Och tanken var jag att få att man lejsan vid att det är öjlig här. Att man blir lejser, men botten är en tvär meter om man för att man. Det var en störst lägg vi igen.
0: Nej, han fann det kanske han ska alltid lägga han en fyrd i efter, vi enskallar han, men ja. Sett nästa alltså Asfer. Man kan garanti för matchen. Fast den kommer fram efter Hindvén efter. Fast Kletskär och så från en Gudrumkott. Alex Freire hade det. Och den fördömte möter John Johansson. Frisbark den är så. Det är en meter att han finner med linjerna. Och han finns ju öjligt. Det är när Östländska högre backaren. Tjärn Ronar Kjegon som kan röjna strattliga väl. Det kan vara med efter här och isär. Men han har fungerat så här ute. Ja. Och så får jag då se om jag blir nöjd till att täcka han ut. Så blir det ganska... Ja, där har vi en öliga gåan. En man som pladd jag var öliga gåan och högra bara kör bunch någon. Jag var inte med han var den första där sen det är en ivist. Bara Jägvansson Hansen. Jag vill kanske hellre Filip Drynic.
1: Ja. Ja, det är spårningen, alltså vi, nu bara han vänner ju nu, alltså han på grund av arbetet så tänker han, inte ordentligt han vill tycka, men han är så mycket gåvor, så mycket röntor, och årskansjonen alltid i eisen är helt okej. Vi äglar den här vännen i Sustvik här, Uyron av Vuk, Då var han fyrne. Helt ja. God. Jag är också med den tanken att det där sidan vi fyra månader och har bunch of kvar på ju bara kanske.
0: Ja, han tar det alltså och beskyr.
1: Ja, ja.
0: Lisa tvinna tankar. Ja, han var med, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, nu så vi har nämligen smällan här uppe och tar röjna då igen och kan vi tar Andreas här som vi skuttar som fyrde pushar fram i hapen. Vi vet att vi känner er, vi känner Oskar, vi känner er på. Så är han en öliga gudspelare.
1: Ja, och här tar allt det vi är vi fjör kan ska ta vara så klassiskt döm. Han klarar inte att spela med en 15 mot utan kong då i fjör. Men tar han lyckas med spalt nägra löter och var kommande form. Ja, så var han supergod. Och jag vet inte ska stå i tjur ner i löter. Ja, Anders.
0: Nej, han sitter så bunch nu där. Alex Freyr, han är färn och dom och spelar till Tjupadur. Jag kan upp. Kommer in i läge. In och i brastagen. Här kommer Mars Fabricius Jensen ut. Det är spårning om han kommer in att dör. Alex Freyr. Ilsson. Jo, det ser ut som han attlas här att röna att det rännar det av. Men han är väl helt till i rönt kött. Tack så jag tror. Ja, Kajar nu. Hansson han vinner ner just nu med Emil Vaj Johansson så in till Adna Fredriksberg som är skiljad av en annan Adny och Pott och så kan Abbeke rodda upp en så gärna har Ischbrens för att forska på sin längt så kommer Alex Freyd innanför men han har där ytla och det är så tjön han finns ju en ordentlig stöjt i földen så är det ut till.
1: Ja, men så jag bara han hittar upp här i vi.
0: Ja. Här är då. Parlamen i alltså den så i banken fan till. Uppbyggning där där action där kvar där av sex där där half of fem flyr ut här sen oss fair now. Så det skulle komma att rätta sig då så. Peter Knutsen. Att rätta så blir det ganska lugnt. Daniel Obikir. Jag hoppas att ni ska säkna i halva. Sätter han åter till liknande Malvarian från Amos. Øystein Bjergei og en brått sparske i halvfinalene. Det var bare ikke noe mye. Alex Freyr hever han. Sender han frem etter. Hvor er det her nær vi at Støvann Gjørs vant av mye. Arno Knudsen rød neste balleiser. Et neste kjent i Brito er her. Og så vil Frysbakken holde Arno Knudsen. Lidl halvetøy med spalder i løtjen. Framvis Malest, midtelen and so you call it. Och det är det är en avlöjning av att ja, det här är svårt när jag kan säga en äckre målchans.
1: Nej.
0: Vi låter antar som Kaj, hej och tull.
1: Men jag också, hvis man ska säga att jag hela tiden är det nog det här att en så är det en större mål att jag tar in av varje parten. Och Kaj är löjpa så att sin det mig i A men utan ordentligt att ödskroan är och kör någon så att men det som hever väl i huxet det är det som Kaj skapt men det är inte en oase av stora målmöver, släkt inte.
0: Nej, det är där Marius Kryrlind som rinner vinner bulten från Johans Katsu Danielsen nästan men inte bättre än så än att bulten ändar att du kör Otmar Ufero Otmar hever han vid högra hotne. Centran till Jans Kalsö Danielsen fram till Pott Fletskär. Geobastör Pott Färakra Prygan Vujer till Samma Alli. Nu till Debryt och Vänstermägen. Aftur till Samma Alli är Ami linjen nu. Sen till Vänstermägen. För Vaktra efter honom är högermänna. Men han väljer stått och lösna. Hattor Hansson kommer efter bötterna. Centran fram efter. Jan till Samma Alli. Aftur till Debryt och så aftur i vi till värjena till Kittla Rölansson. Kittla fram till Otmar Färö. Hakramägen. Drever center ut Hakramägen. Attur till Jans Katsu Danielsen. Jans Katsu drever fram efter centrum fram till Pott Kletskär. Så efter Otmar. Kajar nu öliga Tolner attur. Otne Fredriksberg Färan. Helt attur till Läknan. Malvarian Marsk. Fabricius Jensen fram till Hall Hansson. Hattler drever fram efter Mästermägen. Ibra Mann i Bräsar. Finner Jon Johansson. Jon över sin drapplosse. Så är det Otne Fredriksberg. Hever sin drapplosse här. Röjna finner Hall Hansson. Och så är Bastien Leiser. Och så är den där skärman här. Två blajer. Och så kan han så i färg all upp. Sända en länga bara fram efter. Här är Snir Nordkärren. Hestad efter honom. Tobias Hestad. Han är närdöste vid Kittla Rölansson som vinner han. Närdöste den första av Bastien. Men ändå dömer jag om att ändå så gärna du och bara kör tjöt och möta alla öppna.
1: Det är jag hundra. Det är alltid röjla grejt nu. Att vinna bossen kört fram och röjna komma. Men Arna kom ju att han stövde här. för det var kvar som bara får komma mycket eller annat och det kan vara att jag inte känner någon annan nog väl i mån till lägga det till samma va. Ja, jag gärna bara säga att jag faktiskt har dödligt bort kvar och mål och så är stövaren där som ordentligt går och så är det två kvar som finns inte en krasch.
0: Ja, David Reinheim och Kottfäskar alltid som bröst och samman. Ja, det har ju ganska vänner att renna och så snart lunda som och örtjön.
1: Ja, akkurat. Det körde avstämmat här med en annan sköter ganska om man mådde bolten och hin ligger så främst och tvärt. Nu får jag bara ett samma bolt och ta krascha och en sån här stav bolt.
0: Ja, som du säger, annars är det rättliga gott all upp. Ja, här är David Reinheim. Nej, han är klara av William Davidsen och så kommer han tänka på att se fram till Ivra Kaj i halvorna. Altmar Färrö tar dem ut till Malvarian. Sitter Rövansson nu och ett nummer av stämmarste. Arthur Hansson ska segna i halvor. Är det vad du vänster så gör. Då samma Aldi Rönnar vi gör sig till. Och så är det Altne och så Arthur Hattler. Och så ut till Johannes. Sen är det en Elmej från Hattie Hansson. Jan Benjaminsen. Reuner släpper fram efter Mr. Ando Dau. Fast en utlängkast. Utlängkast är högre med. Höjd meter än Johan. Han är så i halvna. Johan Skatse Danielsen. Reuner finner en Lars. Finner Hattie Hansson. Hattler finner Jan Johansen. Jan Fröm Kalt. Där blir frysbarsk. Go Buster från Hattli Hansson till Jan Johansson som börjar som färs nära så här rundan om med Milva Johansson som är nöjd att fettla i vunchen. Så är Frysbarsk och till högre med igen och sen näka högre med igen så att Fredriksberg för att tacka och han för att snära botten till nätter och här är en fitta av Fatsche av brottsdäga matchen och en 6 tjej Kajare så kommer in legend. Han ligger väl och är Kaja Dano. Ja, det är Patrik Fletskär som för hade jag, men han är torturkär 4 meter. 8-4.
1: Ja, Frysbarsk ligger väl och ja, linjan kör ändå så i världen är Araka 6 meter och en liten lucka som attrum. Här kommer Patrik Fär hade jag, men så var han hartrörsner och man kan inte vara langa när man är Fär hade jag när han hälsar stövande.
0: Spark till Enesui. Mammas sänder han fram efter högre med igen. Jan Johansson uppe och vinner han. Så David Reinheim. Fyrm Kott. Färre lite frysbark här. Efter Emil Vajje Johansson. Det är en del fysisk spelare i Emil. Vi har lagt match till Söjna Stöjna.
1: Fittlinäck. Fittlinäck. Och vilket vänster för jag var inne i Söjna Stöjna.
0: Absolut, det känner jag. Det är andra väl att spela fotboll slash där. Det var bäst jag såg den till i hästen just nu.
1: Nej, men också hela tiden så vi tar av sig ordentliga vid vi och i dessna. Alltså tar du på att hålla det här tilltäckna noll och så vånande på omkring mat alla och omkring dem och stöv och så kanske ha hört det men här är inte ett när tjata med den.
0: Nej, Kaj är nu. Jag blir av Jero Inna, Hattor Hansson. Sen drar han ut Lottmar Färö. Men så är det ju längt att jag har varit till någon nu. Jans Kalsa Danielsen röjner in lite med i handen rör till någon här är att när så är jag idag. Jag alltid är Alex Frey som skallar och han, ja, han irriterar sina malvärgen. Han kör råbar alltså. Jag var inte natten för det. Och nu är hotna till KAU i stället för att han kanske kommer börja lätta bulten för att göra till matspark. Och det här var efter att nu. Hesa för ur vinstra så jag. Nu har vi nu för Hotna tillsammans. Jag tycker att spela här på fjorda också. Det kommer här. Det kommer Atalia. Hotfetskar är här för han i natur. Kajan är röjna från Långgren 4. Och kan så passa in framvidsläser. Och så är det Emil Vajje Johansson som inte kör skjuter en länkbäck. Svär han finner upp stegen. Marius Kryerlind. Marius driver fram till vänster megen. Centrar han fram till Hestad. En ny i brottstegnen. Släpper fram i allt. Kan köta. Det ger han så nu. Men det är Vajje och Samalli. Och Otmar Färö kommer på plats. Och så får Kajan rulla bollen ut till inkast. Första välja runten med Malmö och känner sig. Nu kör runt här in Lake Chamber här är Marsk Fabricius Jensen och Kjell och Loftar. Ja,
1: det är också en klassisk dröm på det här som ändå så i Atlar vinner bollen och det är på stor ger åt oss Marsk spelar fram, Marsk styrken ränner han fram och så lägger han ut att Vincent Suje här det att han ökar till Hestad. Hestad där det kommer nu och han får sagt in i banan och så kommer till den runt med så han har väl det kan fyra men det räcker som ett koncept det är att han gör en så där räcker det här kommer till den men hette det att röna. Och tack och ger att det inte är ordentligt att komma upp för att det är sånt här när så gärna har varit att lägga större dent och välja spelare här till det som för att det är hänt. Vi ska ju skåra, men så är det rättligast. Vi ska ju så att det finns en helt annan lästest. Det är ännu så gärna en nästa månad lagt på.
0: Så långt där vi är med alldeles. Ja, akkurat. Det är ganska lästa här i mynden. Ta gärna Röjna framvis. Sätta ner låt Marfärö. Vi ska ju säkna i halva. Kjuta för Rövansson, Johan och Färbatten nu. Så vi blir vänstra, Hattor Hansson. Bara sen backa när fast fram och i allopskötna. Och så är det avgavist Andrew Hansson ofta vinter med en Altmar Ferro som längt fram höger med en Abidjo. Ska till Danielsen och Evran. Atter till Altmar Ferro. Altmar in till Hatt Hansson och Mie Krinchenon. Atter Jervis sender fram efter. Sender han fram till Jan Johansen. Jan med Geran. Så skjuter han bära men räcker mitt i krov i en NSU lagar av Bainer Nolso. Jag vet inte om Bainer Nolso när han har haft bulten i Röverhus när det är snart. Men det räver om att välja fyra, och det gör det igen i Hälsson för honom. Jag kan gärna ha en aftor, Arthur Hansson. Om Mina, trevlig framme till Mestermägen. Det är bra en att han har sig. Spelar en stort fratt här till Dag Dreinheim. Så gärna komma och tackla ut honom för honom. Vi hör det Milva Johansson framfatt. Men så gärna varvet av balten. Alex Freyr här bland högre mögen. Ser utlävare att komma över snotten som han fick i Janne. För balten aftor, trevlig fram vid Tvajmon, Trimon. Och så kommer Otten Fredriksberg fyra. Och sen tar han fram till David Reinheim. Han sätter orotligt nu, men David släpper att stäva vattnet. Han kan skjuta. Det ger han svarsen, men skott är halvan allt vill säga. Han är över väg Otten och Hattelvis här. Väl skott lösna till kanske okej, men ja.
1: Han är ganska nära 30 meter ute och kaskar en bättre lösna runt och spalta. Men han raskar, han vinner vattnet och fyra stäva och så kör skjuter han. Och ja. Det här är ett av samma som vi är i Erias intervjuer att vi hets för karen här och bort i månaden men kom nu öjliga kjoltan i halkovast över att skåta så så prövar man där.
0: Jag kan då, nu kan annars gärna läsa Mia Frispelske skjuter men mitt och Mars Fabricius Jensen som lägger sig ner och loftar. Jag vantar mig.
1: Ja, men detta har varit Andreas Möller som tar en så ger han ju fyra till honom och han är sin till vinster, sin till sports men räcker han inte nog väl om Valverden är inte så större strubbläggare av dig, men jag vet inte hur det går så att det går stöva till en och så.
0: Ja, så är det samma alldeles som Evor Nackare. Och så är Evor Raus här. Rona Schenker har lagt följtje sen, lagt fram nu. Röjna lägger att tryckte fram i AK i halvan ändå. Det här är Gaudamn och Lutland. Kvöck vid skottröntna. Framan undan, Hallor Hansson är inne i Eknon Brottstöje och driver framåt till Böltnån. Ivasta centrum man ska färja till vänster och högra. Väljer vänster och söger först. Kittlen Rolandsson är han. Till Brito, Kittli Ator. Hallor Hansson är i Mikrinchnån, är rättast med Oshaka i nu. Altmar Färö, Ator och Hall. Hallor Ami Linjene, Akrameen. Altmar Färö Färan. David för tryckter på ena vägen. Att det är inte plats till. Missar botten. Emil Vajje Johansson för släppen nu till Marius Kryllind. Marius finner Emil Vajje Johansson som för NSOI. Smalt upp på Trångganon och Ivri Höckersöj och Alex Freyr. Hevran. Fyra minuter efter att spela av Vandje Lojtöjne och i fyra lojtje. 0-0. Aron Knudsen kan lägga botten fyra. Trevlig sänder in efter. Tryckter min lojtje. Här är Jan Skalse Danielsen och Skallabösten Frater, men det är inte mer än så nu. Yeah. Daniel Oppeker, en och Emi Krynchen till William Davidsen. William har trevet framme där. Så sänder han en bult. Halt i rum, bulten efter till Alex Freyr, efter till Beiner. Nåtse, så kommer det gott en lägg här. Altmar Ferro är fyra i Hesfer. Så Altne Fredriksberg lyfter han fram med Paul Fletsker. Här är William Davidsen. Batten över Jotna för att överringa Stilkawi.
1: Han rattade ut i NSOI sin i Maravino. Men vi där har spalt nästan fjärde. Eller om han för fjärde notet. Och länka tog i. Men ni hugger att det passar öyla väl vi. Det är Atlant som vänner när var lagt vidare. Men det såg. Jan lägger under katastrofa och så hoppar på att kunna straffa Karl. Jag kan ska vi säga omsättning som då så fint att det är några dig på så lucka. Men ni hugger skulle vi ha va sen där förvärt så allt vi manglar mål.
0: Det är ja.
1: Ja ja.
0: Går där ändå så vi som har Kaj och Sean, det satsar upp att de har ju. Och Kaj så är det ganska synd fram av vatten.
1: Ja, och upp att de har ju. Nu är det, alltså det här har bort nöjla näck, men det kan vara fram vid att trycka. Det här kan inte vara chansen att synna och spela, ja. Och det har ju varit nöjda att göra om det kommer i attro.
0: Ja, och Völter in i Brostein. Här är Röret Ejans Katze Daniel, sen häver han in i Brostein och till David Reinheim. Attro Johannes. Vi är tröster ut från Attor, Attor Hansson. Så Attor Johannes. Atler Hansson. Så fer han til venstre av en Chasar Jever inn etter. Finner du samme Alli. Og så er det Otmar Færø. Otmar inn etter til samme Alli. Så Atler Hansson. Hever sin drapplåse. Vil ikke ordentlig å skjøte. Sender han ut venstre med igjen. Det bryter er her. Hever Aron Knudsen i røs her. Vil nå tur av Færø atter etter. Vil ikke ordentlig å satse. Og så kommer han bare til som... Det var inte länge så gärna Hestad och så center han binder något så att Hestad är shooter han gör en av gåren ning men ja som öjna för allt man för det vill säga jag vill säga vant han och är för det ja. Som en länke bara fram att den så gärna kan börja ta emot det. Marcus Krylund där är att med Fredriksberg grön att ta bollen från honom där nästa stycke. Jan Benjaminsen är öppna efter sig. Det är Marcus Krylund och så en om åtna till Jan Atter, åtna för Atter och Atter. Ta in av bulten. En till Osama Ali. Osama Ali in i egna bröstöje. Till Hatt Hansson, Hattler vänder sig. Prickar han ut till Jans Katsson Danielsen. Och så vant till att Gajar nu. Börjar släppa på sjur här. Alltså en länke bulten framåt. David Reina, en avgång chansar den andra bulten upp. Han flyttar av och han fyrer nog ut till Malsbars. Allt fram i högra. Hattner tja, Kaui. Ja, her er en gøy minutter etter av vanlige lagtøyene her i fyrre halvdage. Framvis, Malest med den Runa-Vishengar og Klaksvishengar. Og det er nok utravi til en lagant som er verre. Og jeg har rettet at Lovia, igjen, men så har jeg rettet at det finnes noen kontroll opp og... Ja, här är ganska bara en tvärgård som serverar. Ikke nu, Jan Johansson är via Steba Atrum, Daniel Oppkir, men vi är väldigt ner. Störskor och Hövor och Fär, hade jag. Fyrlind släpper fram vid Jans Katsut Danielsen. En god bulter fram till Mia Prispelski. Så är det Emil Vajje Johansson, väldigt gott spel. Väldigt gott attör, Mia Prispelski. Så kommer Hjalp högre med en, kan ha sin tjota. Stenter han ut högre med en och så är det Flyer. Man sänder i Brostein och kommer in Leitje. Och därför att han vinner Jökna Maltajen och... Och det var att du hinner med en. Ädla för han. Nej, tack för han inte. Marius Krylund är där. Emil Vaj Johansson in i brostagen. Vänster med en. Så kommer inledje. Det ligger väl. Här från Mäver så saxar han i allt det mya. Och Chris Bitsky har en go runt. Men det kan mäta sig åt han för den.
1: Och rejält är det att det första vi där var sett. Men så vi hade spalt väl i en långre period. Alltså det vill säga flyer sändningar mot det. Arne hette han. Så allt vi är två sändningar fram efter. Och redan komma till en avslutning. Tulja och Hesenborg klarar att spela öjliga väl. Och ända så vi Pribilski prövar så att Saxansmark och hanterar Sintersyna, men detta var månader bättre mot Tävet av Särfren och så här till dess.
0: Ja, fralligt spel här Ami Vödno, Emil Vajje Johansson i Flöregån aktionen och så Mia Pribilski i Fyste Utlöckro och så kommer inledje att han är Jöknum Altajen och så ta inledje kommer Mölsat med en bra så är han där och färg. Ja, en av freka Saksa-Sparks-Roin. Det er ikke helt etter denne skarsene. Jeg halte igjen å si at Trutje måtte være lagt rett rett. Ja, det stemmer om talvene. Så her er Sintra og Tøytlende Søy er Røyna. Jan Benjaminsen hever av Vestermøyen. Halte uten Marius Grøylind. Marius Narskas-Brosta i marsjene nå. Drever inn etter. Fyr fram vi. Jan Skalse Danielsen. Strymmer litt for flatt. Og her er Oddmar Ferro. Og her er... Vi har förspetskedlade Hestad och det var hotna att lämna så in. Det är den sojen som styr nu.
1: Ja, nu är den sojen som mellan sig till dist. Och ja, väl första hotna som hittar på alltså nu i dist. Det är väldigt stor för det allra mesta. Och värst väl, så finns det. Men nu har det så vårt ständiga lösning till Jalsparsmästaren.
0: Ja, det Marius Krylund som häktenslea och kanske synd för Lars slapp för boy Jens Kalsen Danielsen och vann så att Hotna. Och det är Jan Benjaminsen som ska täcka till ur vänster och så ja. Och ska då man Luca prata vi Daniel Oppenker och Jutla Rolandsson alltid där tar jag kanske att klemmas det sen för nej.
1: Ja, och Oppenker, han ska man klemma vi känner. Ja. I fält nog ja.
0: Han är stark.
1: Han är stark. Han kan skåra. Han har haft han.
0: Tar lagt han ett tror jag fyra en och i Maltagen. Ronald Schenker. Här är Öljan och fast grunda om mars. Fabricius Jensen som kommer hatt nærmest spørsmål. Han ligger Atalia. Han ligger nekk for Atalia. Ja, men Tjoma tar ikke åttene og Jan.
1: Ja, fatta der. Ja, da var han spilt i Møla, ikke tror jeg. At han la til å bli innskruer fra Jan. Og da var han nærmest, men han er så øyelig lengt fra. At jeg kan nærmere en god land i hans før.
0: Han prøvde av henne med en, og da var han spørsmål til Kaoi. Jeg vet ikke hva det er, kanskje en minutter. Marsk Fabricius Jensen. Det är arbetslösen också lunchen, men Brottliga har han finnit sin par agera. Det är kanske Malsberg här. Sen tar han fram vänster med. Det är två rullar av Schinkar. Det är mitt Vajje Johansson för att jag. Och så är det han. Skatse Danielsson, åttna. Röjner att finna Johans after. Ja, Johans. Kanske man bara sitter och i anledde. Och då ringas till Rullar av Schinkar. Nei, det var ikke det. Jo, det var det, sier dommeren. Det var det første og 45. Minutten her ved løsken og Ronaug. Det er fremvis 0-0 i midten NSOI og KAOI. Ja, du er vel inn, ja, du. Det er, etter hva sagt, han sa en, ja, ja, noe lønne tror vi til det som vi da sier. At han ikke maler kom.
1: Ja, jeg husker det, tror jeg, at KAOI har flest støver ganske, men det er ikke mye så store støver, som man sier, her som skallen. Kanskje den ene jobb hatt, blant den hatt norsk. Han har vänt sig skydd på Malmö där kan skynda det. Han var ganska också att jag hästa till en nock så fruger men jag syns spurskull. Det är inte så 100% Malmö där kan det. Lini och i varje part när jag var för gol. Bär Lini. Kåren och Röjna. Men inte ordentligt. Det får inte att jag släppa alla, som säger, alla hästakräfterna lejtsar. Och här är så gärna helt säkert här var bara euro. Vi halta noll. Så är det blir så illa bubblor och så vånar man på att det på stöver. Och där en sån kommer ju ordla vi från här mot ändarna för alla ger att han får och kan få in där stöver här. Så att men det är man räknar alltid att vi är lite som det mejer det här i Berlin och mötas men det är inte liv upp till där man kom till vån och vanta också men i högsta skäl ett mål till så öppnar det fullkomligt att och det enda som vi som ska inte må hoppa att Berlin är ordentligt nöjt vid det ena stiget och man kan missa inte att det är fyrt så vill jag inte det händer inte allt stora vi är en janne som ens är framme i åtta liv men lägger det strätter och så gör jag allt det här men i hej fyrsid eller i hej umynda mer och kanske inte vi annan lär som Knutsson var inne till döms att det hade ganska lov att lösen är mig då att vi Kaili etla spelar vi det halvt ja Schotten där av er som Roman har sålla så det blir bort possession efter det här och vi kanske sen det flyger stövo men man är också ett annat som kan komma spela in att kan det vara med över som kommer jag var inte sen ändå jag gör det i mån att det är männen som vi har haft här alltså som vi nämnde ju är en 18-20 viktig och han har lagt ankra gåa bort där inne och ankra minne gåa in och skattes av stövnar. Podden är heller inte ordentligt kommit. Eller han är inte räknat väl. Han kom i stövnar, ja. Men inte någon skarspur. Ja? Så är spårningen om, hvis vi tänker Kaj som är liksom erbjörn här, kan det vara en Philip Brattback som kommer in? Tog det bara manglar ganska ut. Jag vet inte så ut i ferien. John ligger så här ute och sådär frit och här. Men det kommer väl en kjolpan i djöken här ute, ja? Så att Philip är färgen, alltså i huxet, det kan vara akkurlycknad som kan omsvera det här som börjar i Disney, inte i förbi att sätta hålla, att det kan vara akkurlycknad från bunchen av. Så är det att det här känner så i att vi också har skutt i det här. Han är med oss som kan göra mål, men här som är styrt av det centrala medvärdet på museet, men i Dabelsöld och annars i sån spel vi känner i form, så kan det vara han som kan, om vi ger hål och i fyrdjärn och så i. Men akkurat lødene, er det som et halv som man ikke ordentlig at åra hei av i, ja, det er øyelig av hver et halv, kunne vi si, ja. Men, ja, jeg må alle hei kanskje, la oss oppføre det.
0: Iva Lest, hei da til, ja. Spurningen om vi får det. Akkurat nå, her var det du sier, holde ikke vi for at jeg kan lytte en steg her, og min 12 minutter og lydkast her, vi sier, så være vi datter, og Så får vi då så tjena om när han mål kommer här vid löten ettla ett kommer. Atter till hanar den här löten och så blir vi klarar atter. Jag lutar kors till er.

0: Ja, så ser vi väl att komma till Runavigar till Dysten och i Marstara, Döldne Medlen, NSOI och KOI. Och här är vi Lugga Vutt som Sutt, som har sagt, här är framvis Målest i Medlen, Linen och Färver under annan halvlek. Och det är NSOI som är ute och spelar ihop alldor. Och när vi har fått andra borster nu på ena vägen. Vatten för att det utlänkas till
1: det som om att Lir är ankelsvägna nöjd vid det. Eller så kan det ganska vara mer nöjd vid det. Här var ju en lastle, men hon är inte så stor. Och då undrar ni mig om han är inte ordentligt för nästa du är en så som så är. Och jag vet inte, men det är ett att det blir för värre till Highland. Vi har nämnt ganska kaj, nog snäga botten, men öliga varje lyckas väl. Så är det inte alldeles man sätter botten på spel och täcka. Ska man köra mövlekar och det kan man väl göra att det sista trinns i en större mån. Det här är ju alltid folk attanför det. Men som sagt, alltså, hvis jag huggbord är den samma så gänget mot den 0-0-diste. Men så är det att vi utskiftningen kan åka skiftning komma. Som gör det att det blir mer power av. Ska man köra framåt? Jag tycker att bär linje är nöjd vid som var varje part.
0: Ja, här är det inkast till KOI. Det är De Brito och Winström. Så ja, han är 20 meter räknare verkligen ja. Kastar fram ett ur bak till denna Sojhöt. Ronald Finger som röna släpper Jacknon. Det är när vi att Marius Kreerlind släpper. Men att man färre och färre vatten är sönder borstor. Så är det De Brito och han röna sparska vatten fram ett linjen. Men räknar han ut av vatten blir utlänkas till Ronald Finger. Och att här inkast är 20 meter från backlinjen i högrumägen. Bajna heter Alex Freyr som ständer på vattnet. Kastar han in i Brostein. De Brito i fyra. Men så är det Bajner Nolse som vinner han. Jan Benjaminsen häver han nu. Drever Röjner att steppa fram vid Adna Fredriksberg. Vi har truster och sänder ut från Ather. Sänder han att träder till William Davidsen. William har... jag vill ha gott plåst. Tjänar Ronan Kinko-Nacka nu. Marius Kreerlind ut i... Så gärna så röjner Jan Benjaminsen inlägger först för det här med Stitche. Atle Hansson, Holt Kletskär är kommande att röjoppa. Sen till Antle Jans Hansson Danielsen, en vanlig sändning in mot Mijene från Johansson. En så gärna från Slavinon, Williamer Davidsen, Emil Vajje Johansson. Så är det Daniel Oppekir. Daniel framöver till Aron Knudsen. Aron åter till, eller ut till Alex Freyr och så åter till Daniel Oppekir och Holt åter till Tom Amos i Malnum. Han fintar till vänster och spelar till högre. Oppekir åter till Tom Amos. Holt Kletskär efter honom. Han sänder han fram efter det. Mia Pospitski för lockdown väl. Det är för han gör till han. Här till och södna allage. Så är det De Brito som färs nära sig. Sänder bulten fram efter. Efter Mia Pospitski. Alex Freyr för bulten. Efter det är till Daniel Oppekir. Sänder han ruttligt. Det är inne skiftas om att häva bulten. Men komma i tjön. Jag kan sälja längt vid honom. Tom Amos. Och så är det när vi tar med Sabbaten. Och sänder Heppe.

0: Jag syns det häppen är halde är där på en natt så där
1: yeah. Där. Här hooks här oil häppen han är very trust on the car ja och han vinner botten. Kommer om till han till han tjuva stod, men akkurat om han har nog inte flöjt här och Reynheim han var pura lejse väg på åtten och är på en kås mot de malen om domaren inte flöjt här.
0: Nej, ta blöv så flöjt till frysback till NSU i Stövne. Men som du säger Jans, här var flöjt mans lejse visse. Det skulle ha varit slått när jag stäv och bult någon. Men det slått där inte. Stäin Reynheim efter. Hansson rennen av Sandvik og Hommi sednast, og så er det Ronar Fingers rennen av Steppa Stav igjennom til Edna Steltis kjørt, og så er det Atte Dorblav og David Reynheim, Steppa Stav fra Beiner Nått som kjempet vel aftur, og Malare som dro igjen og tog luft, men Bøtlin ender ut i vinstur kjører De Brito, John Johansson fra Stav, så er det De Brito, innlegg kjører nærmålen, Tom Amas er oppe og loftar Bøtlin. Ja, man klarer sin drev, Neiv Løyga og ikke De Brito her, ur vinstur søyom. Mamas lagt spel, kommer upp på en loft av bottenen. Daniel Hoppikir sender bottenen fram etter nå. Her er det samme Ali, og så er det Jon Johannesen. Her henter jeg til bottenen, han henter Tja Alex og Freyr. Sparska høyt fram etter, her er Rotmar Ferre, og så er det Adler Hansson, og så er det Adler Fredriksberg. David Reynheim blir taklet over av Hoppikir, og så er det Rona Schinger som slipper sted av bottenen. Nåttså ut til det venstre, Jan Benjamin sender hun godt plass her, og driver det av seg. Nu brostar någon fjärr med backlinjen så kommer in där till vänster på någon och här är Mark Fabricius Jensen. Han kommer akkurat upp om Mihao Krispitski här men gott
1: ja, henne så jävla. Men i hooks jag sen så är det så utlever av Majre ska man se Agrut nu och ju alla sparkar där här. Nu ligger Jan nere så tjö. Han samma bräste där Jan.
0: Ja, han är för nektar över där. Ska jag vara någon sån här fällbasslag här till.
1: Ja.
0: Så vi må hoppa att det är kört för ringt till honom. Men
1: nej, men i huxet
0: att ta sig under om Filip Rattback, ja, han kanske kan komma in.
1: Ja, i huxet att jag kunde vara en vulkan och gå allops utskiftning. Det är ferien till honom, vi såg inte Jonsson gjort ett gott arbete i Injamin i som varje person också. Men ju allops personen har manglat sin roj och kajan har i öjliga, ska man säga, ensor just alltså ut i högre till Adna och till Johans där. Sen här där kommer vi dröknet till Sinter latt, eller Sinter og latt kanskje er verja fyra i røven, men altså spørskomt han sånn at Jonno kanskje verja tannet at han mot og matkjøtning, du må øyla vel runde inn og skal man sja, det vandrer mye løgje, men troblet er at Karin har vi kjatt som øyla nek å komme inn vi, og det som kom inn er til så dot needle på.
0: Ja, så var det ikke den pesver, og Karin ser best det, Jan Johansen er ikke helt mer, drever frem etter med at Brøstad er noen større padl, og så ut fra Hadler Hansson! Han vill tackla över det här och så må han ut från Arthur. Här var Nerby att han slapp till skott här och så ändrar allt vi. Ja, och sen du spilt en mål av gammal som kommer in. Lekker Karsten, det är lika väl här. David Reynheim skallar en meter för sågen av större chanser.
1: Ja, i hockey stan, men här akkurat stövans för Arjen. Kunde vi flöjta från Frysbark, men vi är inte. Dwight, det är inte om man lyckas med. Vi har inte vissa, här kommer det hampliga stövar, men ända så ute till åttna i Haggersröje och så inledde kemmen av David och fär inte ordliga, ska man säga, sett pannen någon. Men i hoxen så är det att han tar stöven och kajar nätet för att hvis vi kunde få en del som är sin trollajs så blir de bara över på annan väg.
0: Ja, Ronar Kingar kända länge bäst att nu Altmar Färö så Hadler Hansson släpper fram vid Aino. Så kommer De Brito vid genom Esmein. Han trever den efter. Fram efter så kommer inledje, flatten fyra, här Ronar Kingar fyra i fyrst syfte. David Reynheim vinner sig och ett hotnadsmarsk gott arbete av fram igenom.
1: Ja, men i hoxen är linjen i vakna i Bedvei. Så att nu har långt haft några stövare här och vi gör någon mittlenbil här kommer att se. Och det ger bara vi när man är en lösning med vi på att han hittar fyra hållar i bär här. Han var deadly.
0: Lagförings här utlöver att hacka månader nu just löpna. Tror jag trus minuter spelade framvis mal läst hotna till kan och i vänster med Adn Fredriksberg för han snära bulten ut fram. Kjemme da en fyre, og her er med vår, Sebastian Leiser, men han blir sparska vår himmelagt borser. Han skal så Daniel Senter-Kremelde, skal han oppe loft, og så er det Hadler Hansson, og så Sebastian efter om veien her. Men Viljarmor er fyre, og så kjemme Sebastian utdatter til Altena i venstre, så jeg har godt plass. Temminchen kickstar senter, men Sebastian er og Ilya Gevor, og Daniel Oppe, kjemme her, og Lotta Borsdorp. Ja, nu brenner det sentra.
1: Ja, nu brenner Lucian en fotbollstyrste.
0: Det Brito finner passen. Ja, så Michel där på en annan det Brito och öppnar Fredrik Berg och passen för det att länka Slena så. Men ja, Moira Brotteroy. Så Jux Fyler öppnar Fredrik Berg timing ju missat nas men in like just är kosten öliga gott.
1: Nej, men han färdig så skruva nu här. Jag som har för in och värna så kommer han lyckas ut från att det öliga ringt här vi är gärna som är läkar men uppger jag alla det med den
0: med det bästa.
1: Ja, ja, 100%. Han har haft en fantastisk och gott kapkar i er.
0: Ja, han har bollen här. Daniel Oppikir ju från att röka med en tackar rabatten. Nu ska jag knarra i halvan. Ta mamma och se vad han har. Williamer Davidsen. Och Ilja Rönte, en av sig livskivaren. Mammas basten utanför räknan i Brastöj. Vi kom på en 25-30 meter ur Malmö nu. Då är vi att här var basten. Så sänder han han framme till vänstermägen. Här är en Ronald Schinger, hade jag. Och så har man aldrig färgfättare att läsa basten. Atler Hansson släpper fram vid Aynon. Häcknesliga. Finner David Reinheim, David Ölja Harst, Trushtor, han flöjer runt honom, sen missar basten, jag har lyst till frysbärs, kan vara helt, men han inte dömt, så är det Kryer Lindt, Röjna Stenta, Hestad efter det, men ett nästa lyst. Men en av sugen är få av Korsny inkastet, och det är Muskhus och A i halvande, Winström egen till Tietje, Emil Valje Johansson, avträder till Viljarm, Viljarm och Ingrom till Abitir, han är Leifna i halva. Williamer efter till Tom Amos. Hot och David Reinheim Lecce och Elta Runa och Kinga ner. Williamer in i Mikrin Gentle Biner Notse. Biner ut till Epikir. Epikir driver fram ett röken med en. Nu ska jag säga Kaj Alna. Fram till Alex Freyr. Den minst till center Leis. Vi har träffat efter ett rattor. Epikir driver han. Vill Vaje Johansson. Williamer Davidsen och Mikael Kynchnon och sitter vänster med en trevlig framme till. Inne med Mine så en god batter efter dem och så ändrar han ut och tja Kryer Lindt men Johan Hansson Danielsen för en batter först. Men så är det nu på en attor. Daniel Lappaker. Weiner Notsa ut till Alex Freyr. Han trevlig sitter efter etter och en etter och attor till Lappaker. Ronar Schinkar som har batter nu och löpne. Lappaker och ja, Emil Vaje Johansson framme där. Kixar, Sandingen, så är det Kajar ner. Adler Hansson, ger ut Lagkron. Finner Adna, Adna finner Pott, Adel Adna. Adna trevlar fram efter, släpper in Omaj så kan han shouta där Kjeran. Men det får med sig av den.
1: Men här är det röjliga ska man säga. Tackar han shouta av Kjeran. Öl har gått sammanspann med Hadlo. Adna är och han kommer in och stöver gott nok. Nog slängt ut, men teg skåter han i bollen halva meter om. För då så råkar skiftningar och så är spårningen vad händer här.
0: Ja, David Reinham ska ut i posier. Jag sa ju kört hit nummare, men han kör att fylla Brattback som ständer här för halvtio. Så var det John Johansson, så var det i stegen Reinheim.
1: Nej, det är vant att John får, han lägger inte framvis och inte så, och så måste jag... Alltså, jag ser inte rörsligt där när jag mån till 100%. Så var det väl, jag vet inte om Brattback som är ute i Suina, vänster Suina och Jan för fram och all upp, ja. Men han drev sig inte på beinet.
0: Ja. Han sparkar ju ett hit, ja. Kaj är nervös där av Bastnån, Pott Tetskaj. Williamer vinner när det är ner. Altmar Färre vinner han i Övton Enda. Och så får Bastnån det och det har ringt oss till Kaj. Till Jans Kalsa Danielsen. Ja, Filip Brattback har lagt sig ut utast till vänster mejen. Jan Johansson, Fyra Plossage, David Reinheim som han ser ju tänkande alla i Bergångsvägna som ska renna runt honom. Fått Kletske. Otmar Färö. Centrar fram ett linjerna, men det här för Ronar Kingar Stavbastnån. Williamer Davidsen. Röjna finna en Golund, hetna Stichö. Och så får Bölten en Dow, där var nog inkast till Lekao i Aldje. Jo, där var det då. Åtna Fredriksberg och kasta och samma Alli över till Kittla Rolandsson. Ja, så vi sen drar plåse vänster med igen. Hattler Hansson över den. Hattler Drew framme i det. Finner Filip Brattback. Filip ut till De Brito. De Brito driver in efter. Aftur til Jutla Rolandsson. Det är Brito, Antler. Antler Hansson driver fram efter minst med igen. Trackar han av vatten. Och dama, ännu så är vi alltså att nåt. Så är det Emil Vajer Johansson. Fast den inte vill ut och se linjevägen så har sin drottad ut. Men han ska vara ut i Antler som han är. Och så kommer han gå och bara till vänster. Ronald Kinka förresten, det är Jan Benjamin sen. Han hever Marius Kryger Lindvist her. Han kommer inn i Brostein. Og så ut fra til Kryger Lind, og så Jan Skalse Danielsen. Vertjen og Kryger Bøtten der til Hottnatt Lennesu.
1: Ja, han var beinleis nå. Jeg husker at vennerne her var noe som vent høyt til å spille og arbeide noe frem etter Steinfri. Så det er ikke søgnet som ganske da være for å Så det blir sinte fri her, helt sikkert. Og Hottnatt Sparska, nå finner jeg lyd og låter.
0: Ja, det ligger inne med Malen og Sælder til. Jan Benjaminsen skal takke deg venstre med inn. Luna Schinger har nok fast inn i Brostein og Sjøen. Takk for Schinger. Spel og mann og møte Vilkjene, Luna Schinger. Så kjem Bøltin, han ligger atalega for å påma atler og del til Nukt. Ja, vi tar seg av Floyd Jævs nir, hadde han spart noen som fører bare å påma alt og del hinne meg.
1: Ja, og her renner ånden i atler og ikke kastet sutja til ham. Man drar en ånden er her, og så legger man en lenge bolt, og så kjem en fra Øttensen her som i savnet i min, og renner ut fra hettaren i fyrat. Men her kommer ikke sånn gongen jeg er ute og rundt i hettaren i fyrat.
0: Nei. Synd og spett at man ikke fjerde det bøltet han her sida. B3, og så en forbanda med Jules Buster her. Emil Vajer Johansen fjerde om Kotl, og så kommer skottet, og der kommer mitt av Mars Fabricius Jensen. Ja, vandet med Kjellene, så han kommer av en foil til Åtna Fredriksberg. Så tar Kajern i Røyne Steppa Stav, og bøltet han så for det bryter om Kotl. Lujer. Og så får bøltet han det av til Kaui Inkast. Ja, Ronald Schinger tar er det halv band av Winkler. Her var det kanskje åttende som har skilt nå utover. Altså, for det er
1: Ja, det er sånn at en førsending kommer, og en klarer å lese henne, og han... Det går med en god søvn, men det blir så skått utifra midt av malveien, så at det blir ikke så vannet mye til det. Ja, det er det.
0: Ja, førsendinger. Kan jeg ta vårt mann, da skal han ansa seg. Ansa seg fire. Særlig antar man spill der, så smarer men i Blinton. Hajern är här av bulten. Spelar fram ett högre med. Här är Jans Kalsö Danielsen vid honom. Snäras här. Atter är till Atter. Åtmar Färre. Atler Hansson. Kommer Atter i mitten med Vänar. Att förra bulten fram. Sen tar han ut till Tytla Rolandsson. Giver Atter till Hatt. Trever fram efter. Hebra en mann efter sig. Stegar av. Snärar om sig själva. In i mikrinchen. Finner Filip Brattback. Sam Alli, Hallur Hansson. Altmar Færu høyre med inn, driver frem etter, hever godt plass, han kjøper ordentlig etter noen. Røyner han å finne akkurat inn i midtlenkjeden her, men etter en sånn kjørt igjen. Kajern på Abbas Nattor, Kjøtle Rølandsson. Sentra nive til Sam Alli, venstre med inn. Hallur Hansson færer han, Filip Brattback. Slipper midtlen tvær, Filip Brattback, så finner han Jans Kalsa Danielsen høyre med igjen. Sender ikke noe senter etter Lian. Johannes er nødt til å senter etter etter, men han tar det inn igjen, så i halvene. Altmar Færre, snærer om seg selv. Han er sin trøster nå. Bra inn, jeg finner Jans Kalsa Danielsen etter han ikke, og så for Altmar han kalt. Og ja, han er over. Helt i kneet.
1: Jeg finner ganske frysbark her.
0: Han fikk litt frysbark her. Beiner nok, så ganske ut og søgner taklingsene. Funtet den seg ut til. Det var Anton Hanna til å være Marius Kryerlind som kjører til frysparset her. Det er høyre med igjen. Jeg synes det er nye NSU i halvene. Hattler Hansson og Finchand driver ut i møte venstre så ja. Sender han livet til De Brito. Så har jeg til Brattback. Hattler er der, han er laser. Færbassen her. Så finner han Philip Brattback av backlinjene. Og så kommer Bassen den fyrre og her er Daniel Lappik her efter. Og så ikke lukkast med han er Holcomb feirad av kvarer for han sparker Bassen vekk. Han gör snäckra färger nu. Så det är Hattler. Men så är det en kast lokal i Mr. Main. Vi tar långt ses här i räddningarna från Brattback.
1: Ja, ja.
0: Jag räcker väl ut sen då.
1: Det gjør det der, og det kommer en gang og støver. Innledget er faktisk eisen og godt, men det er alltid det at du må ha folk som kjører til andre.
0: Ja, det blir da ferdig med backlinene, så nytt innlegg, og Hesper er det Emil Veie Johansen som er fyrt, og så er alt natt å gå i. Ja, Kajern er slappet ned til backlinene tvær for Arena.
1: Ja, jeg husker det jeg har sagt ganske mot Kajern, at det Vinstra eller jo vinstra så att ämne vara vad synd det gällde för alla att det kom öliga lutjökna med långa nu vi blir bra på kan nu färna till då. Han ska större mål och han är bra är och kom att han blir större.
0: Hanna till Ka och i vinstra megen. Åtne Fredriksberg och Brian Arm all of det så chef där för det öliga loft och här där med som skall launcha med Bastian för det av och räcka så in ett stegen Jan Johansson aldrig det.
1: Ja, men han är näga där hela va. Det är ofta bara Karin Fyre och Abbeke är där och Karin manglar ganska synd en några centimeter i luftspelen och Jakob Borster. Så vill man att göra era kombinationer och här till att det var kurser härst räka John utan för att vara kort när här så går när han ska bara som kelan och så blir det färdigt då innan vi igen.
0: Ja, Malsport till Tjej Kittle. Rolland som är en fyssyft då. Att vara färre och järnsyft då. Och så är det Filip Rattback som är ute på Älstebasten. Oppe Kjær spiller han hatt etter til Tom Amos og Rosé Marsenon. 5-3 minutter spalter til løtjen. Framvis smales til midten NSOI og KAOI. Det bryter til Tjubalten Nyer, finner Hatt Hansson. Hattler til Otna Fredriksberg, Otna Sindre og Neivor, Hattler til Otmar Ferro. Hatt Hattler til Mark Fabricius Jensen. Kjær Mars kan Eivor Ankan Etser her. Han beler Trygg og Løsjena sentren fram med Pott Kletskjær, Pott ved Trustur. Näka väl här och så och samma alla i färran. Och kommer en runa och skänk. Ja. Är nog så bast kringer och samma alla. Spelar han till Hans Hansson. Så har det man färd. Höger mig. Fyra mina. Sätter bollen fram efter Jans Kalse Danielsen. Johannes Ermes ska ju så runa och halvna. Men det är bara undan Marius Kvirlind. Så fram till backlinjen så kommer in Leje här och Kajer men för Kumman och bollen skallar ut fram. Samma aldrig röjnde skott utifrån, men här kommer han också och loftar.
1: Det är öjl av dem just, han är 540 meter från Malen och här är inte ordentligt ännu kaffe, men botten hoppar från fyra och så röjnar han och tjotar, men botten med tror Tom i Malen.
0: Och då kinkar röjna hem igen, att man får för skalla botten, men Beiner Natsa. Perfekt att läsa botten om, så är det Milvaje Johansson, centrande ut högre med igen. Så kör John Johansson, han har roat. Strujast, så är Kjart Lutsman där för att spela sådana gott rätt.
1: Nej, jag hoppas att han har vän. Han fick en press där vid Sjölinna och det hade upplagt att han förut i han där. Han där måste man köra inte full för det. Så tänker man att det är så klara i denna och allt det där.
0: Ja, sen då är det. Då har Kjart Röna spelat runt det brytet och han blir hilton och han får frisparsen.
1: Då lägger han sig. Ja, akkurat.
0: Ja, ulla löj.
1: Ja, då är ulla löj nu, tycker jag.
0: Nu kommer Daniel Johansson så in och så är det ju man vill manövrera. Spännande plan över det och sina
1: droppar jag vill snedla. Och det kommer att man nu har måste man säga, eller inte. Jag rummer ju halta och då är så belastat att man ska analysera. Och hur sitter han själv i eisen i Ustadaren?
0: Ja, Alex Freyr, han fick ju eisen, ja, han stod för det just nu. Han har sett sig ner, högre backen kör Runa Ushinko. Det som är grått är att det går att Jan Johansson må attacka för sig och Daniel Johansson kommer in för det. Han. Då spår ni för Daniel kommer att spela om han spelar av minst. Och så är ju Filip Rattback blir fram här i mitt fyra eller skett.
1: Ja, nej, jag lockar mig. Han kämpar innan mig var till större mål. Han har väl spalt omkrat, eller nägra distra av mig, alltså Daniel.
0: Spalt ju sen för Haber, minns det.
1: Ja. Och man får in det av centrala mig väl. Men jag tycker inte man ser den ut av vantjön, simpelt en tog att färgen kör bratt. Så måste du ta höttarna vid färgen kör bratt bara.
0: Ja, han kommer kanske in av samma steg. Så vet jag att jag tror att jag är rätt bött störst med vad det är. Sen är det övriga typer än en vänliga spelare. Ja, jag vet inte. Åttna kommer jag komma in av mina. Så är det utgångsstöje. Och Daniel ligger ut i höst till högt kram. Det får så kört.
1: Ja, men tänk man så säga att man kan också åttna.
0: Tar de på dom?
1: Ja, men så spelar man som en tuggare som ska skapa möjligheten. Det är säkert nästa punkt. Och det kan nästa vara version. Man skiftar i mitten.
0: Ja. Alex Freyr, han har först när jag tackar för sig. Han är färd i dom. Bein är något så är det högra bara till löjtna. Runa Schinkar för att sända två mannsavatten. om en liten løte. Det andre av dem altså samme skrytte. Fyrbrand i Hape, nyvadleren, som er kommet til forrige. Kajern i Leiba, høyre med en. Hattar Hansson, tre øvre inn i møter Rostein. Og så er det Daniel, og så ut i høyre og godt spalt. Og så kommer Jans Kalsen, Daniel, sen flatt en legg, og bøtten leiser her, men Ronar Kinkar får sparska bøtten bortstår. Her er Tom Amos, og han færber av hånden nå, og så har han finnet en snod. Her er ikke loftet bøtten nå, og så er bedre for det. Malverjan, så er verjan her og hjelper nå.
1: Ja, men han er funnet på, men jeg skal nå stande lengt vekk, men skal ikke halte en sånn bøtt innlegg, flatt.
0: Jo, jo, men, ta han kommer etter noen som han
1: ja,
0: stalte nå.
1: Ja, jeg husker det. Men han har fått den efter. Men jag får inte alla ut av såg ett platt inlägg och så är det kamper och botten här inne.
0: Ja, Tobias Hestad ska ut. Och här ska Alex Freyra i snö. Sami Skutte ska ut. Och prövar Hinron av sin grunvärld av Drinic. Ja, Filip Drinic kommer in och högra back. Sami Skutte kommer in så är det som främste med oss här det till.
1: Ja. Vad ska denna sig forma fram? Nej, det är inte det.
0: Men han kan kanske bjöa av ut i fyska spelen. Ja, hundra för det.
1: Ja, ja. Stärker loftspelen nice, ja.
0: Spel i er till Tjokadörn. Filip Prattback. De Brito. Kjetil Rallansson. Altmar Färre, trevlig spräckliga framöter, centran fram till Daniel, Daniel attör till Hall Hansson, Hattler i Vittlottna. Har gärna röjna att slita Rona och Kängelsen runt av Vittlottna. Altmar, Brattback, Trustet Sönder, attör till Kittla Rallansson, Mikrinsson, Kittli i Vittlottmar. Altmar Ivratte till Kittla in i Mikrinsson, utöter i vinstro till Hall Hansson, Hattler till Brattback. Filip Rattback till De Brito. En till Altnam, Atte till De Brito. Så kommer in Leitje. Här ligger Atalia och här är herr Daniel. Och så är det Damaris Fyrlind som förfäter honom. Och Rona Kinkar få har lottat bort för Fyrbets. Som i skutte röjner att få fätra bulten här. Men bulten för Upphomhan och Atter till Kittlar Rölandsson. Hattler Hansson hör han nu. Hattler till Osama Ali. Hattler, Hattler. Point fram av Remina. Drev river vänster med igen. Finner De Brito. Hattler. Hattler, De Brito. Ja, så får han att man klarar möjligheter. Vill han träffa sig själv. Och så finner han bära Daniel Oppekir. Så Drinic. En länga bara fram. Och bara en där. Hattler fram med Marsk Fabricius Jensen. Og i 0-4 minutter spalter ved løtjen og Runavik framveis, målløst med den NSOI og KHI. Etter en av nok så gode brygjene på sagt anlegg, er det kanskje Dona Lutzen-Drattor? Ja, så sier kanskje Farnek, Emil Bayer Johansen, som er midtelen, trever frem etter Akremeien, så var han truster, og så får han en kalt, og han fjern for spørsmål, men det er Hattle Hansson til OK. Den och för att stäva in honom. Så kan det vara en chans till Ronan Schenker. Aron Knudsen och laxar bulten till Rattis. Halt ute vid sujelinjerna till Ersjös. Missgöjes AK i halvorna. Och halt ute vid sujelinjerna. Så gärna har sänt Näckfolk fram. Här är en 5-6 tjej spelare av Brostner Marschnon och här om Löjer. Kjemur frysparse, da kjemur nekk for lagt over sparska utfrat og utlengkast. Ja, hatt av er ikke godt.
1: Nei, her må man få luft under, tror jeg at her er nekk folk inne og avlegger seks av midlen her, og da må man klare litt annet opp, altså.
0: Da må man sende bulten fram imot Daniel Oppekir, men Altmar Færur oppe og vinner han nærdesten. Så gjerne her var framvis bulten. Jammer Davidsen, Ludvig Winstrå, Jan Benjaminsen, Hever Daniel Johansen, Hever Javsar. Sentran är till Emil Vajer Johansen. Emil Fjär, helt tillbaka på bulten här. Utdator till Jan. Vi är för Jan Benjaminsen, han missar bulten. Hattor Hansson, Åtne Fredriksberg och attor till Osama Ali. Rona Schenker Reina at jakta sender Kryer Linter er som i skytte taklar Hatt Hansson og så sparskader Lenkkajerner så det Drinic som kommer han nå kommer jeg Rona Hakra Bacic ja Rona Schenker Hans Freyr vann etter rett takka for seg for løtet så igjen så var det Emil Veie Johansen tre år frem etter vinner Marius Kryer Lint han venter seg her Jan Benjaminsen Han hälter bastan den jävla till någon. Fast fram i hot någon. Och så röjnar han vid häl någon till Marius Kryer Lindt. Men här kommer han skatsa Danielsen i mittlen. Och finner åtna Fredriksberg. Och jag nu röjnar att spela sig ut ur trubbelagen någon. Hattar Hansson nysser bastan. Rona och Kinkar släppa. Så halva vi knast där runt under vinstra. Jan Benjaminsen som kommer in där. Han ligger lockt och möter samma skutte. Finner han inte. Så är det Paul Tvetskär. Här tampar han. Och här spattar han av till Hatt Hansson. Och kött fram efter vänstermägen, Hattler, Narskast, Brostainon, så ut till De Brito, så kommer inläggen, Bastien Leiser av Brostainmarschenon. Här är Mia Prispilski i färgen av sin rot, och så är det där. Och så har man aldrig släpper hon ner, men han känner adressa, och så ändå har vi att Otmar Färer kan ta emot att läsa Baltman. Ja, först jag och Lino Fär, ordeliga spatser till Gåstövnar. Rattback till Brito. Atte Filip Rattback. Holtner Fredriksberg. Han är lysen här. Drinic för Fedra Bastnon. Bastnon fram efter. Atte Hansson tar dem ut. Samma Ali. Missar han. Rona Schengar kommer med den. Kryer Lind. Röjner finna Mia Prispilski. Finner han i Örnån och Färnån. Hackar med igen in i Kaj Holvene. Atte och Marius Kryer Lind. Hever till Brito i Brasar. Tror kör hon honom sen nu. Så blir han tacklar vår bulten för det. David har ringkast till Kaui. Ringkast till Kaui. Det är Kryerlind i Kjörjan och Dörvi. Det är via Svartsen och kör Rona Örsingen. Helt är det inte. Men att det är trots allt bara ett inkast. Och så färre Kaui är nu en steg. Högre med igen. Johan Skalse Danielsen. Attor till Altmar Färö. Det som vi kan ska... Hött och också negativ för Alex. Det här var det Lutzen nu, Johannes. Det är en center. Vad ska man säga? Steg av Rolf. Fasten kommer ut i högre. Johannes ska alltså Danielsen här. Nu ska jag sända sig i halvnä. Det är Daniel Johansson. Att han fjärna sig i värjena. Kommer ut från Ator. Så röjner han ett inlägg. Och så lagt. Rona och kikar på skallan ut från Daniel. Och så en länkor. Baster fram och han. Och i halvnä. Att Lutzen forstyr efter att spela. 0-0. Med till henne så i Kaui.
1: Ja, och först jag lir nog ordentliga fel rätt då som det ser ut i mötet. Ja, hade en hampelig av början och bara sett någon like. Det här körs att jag fann en bra fan nu för luftna, men så har det bättre ut. Men så är det något som... Det är också särskilt att jag kan skatta någon skift. Jag kan köra ännu soja. Den soja nu är rojliga lyder vi framme efter också. Ja. Och det här vet jag låter ont och det här kom till ju... Också vägna Jotan och lagt av Davids Trusta, men här väljer jag fram för att stanna att leva på och välja fyr.
0: Ja, och Kajern är här. Vi kör ordentliga lossnen här.
1: Nej, släpp inte.
0: Ja, så är det Jönsk Hansson Danielsen. Vi ska sända sig i halvna i högre med igen. Attor till Altmar Färö. Batten är inte gåvor. Till Rövansson har redan efter honom i stegen. Och så ut till De Brito. Till Brattback vill säga, men Brattback har en chans att få andan ner bulten. Drinic för Stavien med stegen. Weiner Nolte, Oppekir, till Drinic. Drinic kör i Sindraplosse. Finner Mia Prispilski och så är Aron Knudsen Färn och i regnstövfäderna. Aron Önöktor vid Drinic, som inte äntligen halvt gör den här galen. Ja, bulten på den här vägen, Aron Knudsen. Fäckan om vi är Smia och Prispilski, men har han Rengstadur. Kajern är bästa av igenom, och i Mikrinchnon, Hattor Hansson, Altmar Färö, Hattor till Tittla Rövansson. Kittle Bojer till Larsson, sen bland annat Hattor Hansson. Hattor över Trustur i Nattor Maldemine, vi har kunnat spela Altmar Färö, Altmar Narska Smig. Linjerna, Iver till Tittla Rövansson. Krinchen vid honom, efter till Kjöldar Rövansson. Kjöldar Rövner länkar Bastien ut i högra. Här är ja, så är Bastien laser här. Oh, yes. Oj, ut när Daniel Johansson, han väljer att lätta han färra. Kvitspelar täcka, skottar kjölver.
1: Ja, hatt han sa pura, men det tog ju han lite högra på en av det ganska ojse och vinstra. Men fin sent, nu var det hatt det gått.
0: Ja, så var det hatt det gått av kors, och han ska ansas här. Han kan gå för dig av korset nu.
1: Ja, så har inte reagerat så extra.
0: Här är en tackling mellan Hatt Hansson och Beiner Nåtsö och tar vi dömt här. I halvt i chatten, han var så ringande här, men reaktionen till Hatt Hansson.
1: Ja, akkurat.
0: Och han är öliga ekvistlig.
1: Ja. Och han är ganska till godskort. Han slappar Sinder Heppi och fyra hållar kärnan. Kom, då finns jag ett gott. Men reaktionen är öjlig. Så ja, då brukar jag bara Sinder och Tui bara hugsa och skäl. Vad ska jag göra?
0: Ja, vad ska jag göra? Och det här var spännande för att han vill reagera. Ja. Vi känner att jag gör gott för det fyrda stövna. Så är reaktionen ganska öjlig till godskort.
1: Ja, det är hugsa här. Oj, extra reaktion.
0: I rocken vi heter ända vid en godkort till Hatt Hansson. Ja. Men låt han sutja. Ölja. Ja, rattelig ekvistlig reaktion. Affär gula korset, Hattler Hansson. För jag var inte kanske för tacklingarna och reaktionen alltså är sammanlagt.
1: Ja, ja, det var ju så att kanske vinna läge. Alltså, för man röjner ju att slå ner på det här. Det tar ett eller annat händer att man spämmer upp i höttiga domar vid Kajpon och kvällan motiverar. Så, ja, ja, men också när det är häppen här. Man tar kont om så vis fick andra reda kom inte försvärras. Ja, du är att första tacklingen och det kan skada gola och så är det reaktionen va. Som rör läget så. Och det är samma i verkligheten som händer så att det knuts en och gör det att vi har för like band händer det. Det du ju en för brukar så nog så accurately så att söka till hur ska jag ska ta sig men rör läget så där.
0: Ja, då synkar. Jag har ju bara snabbt av där. Emil Vaje Johansson till Sami Skytte. Sami sänder han ett vänster med en. Fast det är en övrigtjuveri åt det. Ja, nej, Marius Krylind är det som bjärgar han ner. Sami Skytte. Bastien för det. Och det har varit inkast till Rona och Kinkar. Ja, men så sänder det allt som han kan. Sami Skytte via sådana här öliga försikter någon.
1: Ja. Väljer bort otroliga väl.
0: Ja, högt otroliga väl. Och hur går han teknik?
1: Ja, ja.
0: Ja, färran är i Hodnån. Jag ska sätta Anja sen för centrumplatsen är fyra. Här är Mia Frisbytski, färdtidkan väl ny och färdsjövs halva veckna skott just nu. Ända vi inkastet till Rona och Kinkar. Jag kan skatta tentra i Disney och Center andra stövlar nu.
1: Nej, men det var Tutsche plus att läsa, så det
0: är... Ja, ja, det går tog.
1: Ja, ja. Men här är det väl Lukas som luktar 0-0 Disney Nox Lunch också,
0: ja? Oj, ja, Lunch.
1: Ja.
0: Här må man säga. Jag kan skatta tentra i under och förstandarna stövlar, men då... Ja, så kommer en huvudbattare fyra och här är Mia Frisbytski, men jag är inte snära, ska lära någon med att mal någon och ta mer matsvart, men väldigt högt och väl uppe här, Mia Frisbytski.
1: Ja, ringer bort till Sjöna Arberg vid Frisbytski, han kommer alltså helt, om jag guppar upp i luften och så kommer han ner efter att han har högt och bra och affären lyckas lojla på kraften, men precisionen manglar ju hon här, men det var en okej stöva som ändå såg ju kommer ju här.
0: Ja, Rona Kinkar är Roman och han är ovinnabasten från Daniel Johansson och Röjna att leva av Oddmar Färre och Fätra och innebasten först och så tycker basten är Filiator, här är Kittle Rövansson Basten är Sönderborstor, Emil Vaje Johansson tror den här kamp här möter en tvåmån och i Blavon och ända vi har basten för Udeo Davrinkas till Kaui. Ja, men här var att Unnöjda ställer ut Sönder det är finaste slä aldrig. Vi mån till det som vi annars har att säga något så långt jag har snurit just nu. Här är Berg i linje vi ska göra. Så är det 12 igen och vi noll larsnerna. Pajar ner i avan. Admar Färö och Brostein Marsen. Mattor till Marsen Fabricius Jensen. En ny Brostein. Anne Hever fram i skotten. Kaj Malvergen. Admar Färö nu. Admar Centran längst fram och ändå så i hållna. William och David sänder upp i och förbättrar Lisa Baltnall, så är det på Kletskär. Och så är det Milvaje Johansson vid en fynnebattet till Aron Knudsen, högre med en. Och han får hjälp från Drinic, han är med en kvar Arskoen. Bastien får Blader från Aron Knudsen. Aron Knudsen i käftarna går av löten och sista löten. Visst är missledna Frysbark och så är missledna Sendinger. Och så går det Kajern i färre steg av Baltnall, Hattler Hansson. Centran Iver Höckermén, vi har spalt ut till Johans Katsu Danielsen, Johans Zetfera. Ja, som är senaste ja, nästingan här i Sintor. Men kanske vi över och slutt ner nu. Jonas Kinkar är steg hinvid, Emil Vaje Johansson. Det är ut till Sami Skytte. Sami hever, vi har på Spilske vill säga. Fyra med Jörn, och då är det att finna Emil Vaje Johansson, men färre inkast ur stegen. Det är tidigt, så vi skjuter er. Han är vår Jans Katsu. Rikstad kom fjassar och vänster frispark. Ja, han har vi rurat kära här ute i Hans Kansu Danielsen i att halta samma skutte och så har vi frispark.
1: Ja, nu krävs det bara att det är ett gott inlägg så kan ändå så vi färdas där vi ödlån i värdelagan.
0: Ja, ja det blir nog Jan Benjaminsen som ska sända bulten i fyra. Vi vet att han är en otrolig god högra fält, kanske inte vursdan så nägg fram och i det. Här har hotna sparsen jag har varit så som så, men nu får han en god chans. Det är frysparsen är under kvarten 2-3 meter från back linjen är hållt ut vänster mejen. Och en såg när han nägg fast in i brosteinen. Det kommer frysparsen. Det ligger nog som i sköje, så här är något mer färre. Vi, ja, vi tog överst det och hade någon färdiga som skallar bulten. Och det är av hinn med en linkast till en såg gärna. Det är lösen är kanske att han att den är så gärna det här var större falska vatten om det och en kajar nu. Det är alltid alltid över kaj som är av stora li, men jag kan nog vara ganska runa och kinkar som jag har vi all hattarna om man vill. Trin i kjöran. Trevare sen drast efter, kan lägga vatten i fyra. Det kan lägga en vatten efter med i handarstam och så halter jag en handlig åtbärare och sen rängs då.
1: Ja. Jag husker det här var ju alltså skuttet kom in och Elias Stärsker när det så Stärsker och spel och uppgick jag vet inte Brubinski Eisen då va. Men det kräver ju bollen lite jag inte vet kan man säga. Ja. Men John Kajan här var ju att man ganska sälja att så så ja.
0: Han har skallat när kvar boll där efter i kväll. En offertlig trick för mig varje. Ja, vann alltid utspark. Rona Ushinka för att pointa stäva på någon. Vi har för spetskriver till Klauer. Så är det samma aldrig efter Aron Knutten. Aron Brunna stäva på stäva på någon. Den tar vi inkastet till Rona Ushinka. Ja, bra stäva match någon. Araka. Vi har krom. Vajnen också. Så kommer på Tleskar i mittlen. Och för att stäva. Hoppe Kyr rätt rån. Jag har en sinkänd tackling här.
1: Ja, ja.
0: Kajerne får inkaste korsene. Og så har man aldri gjør finchbølten. Liggen jeg synes du, ja. Det blir kanskje bare varnær og varnær som vi nåttner i genka. Bytter Rødansson. Så kaj i atlasen den 8-sessen, så skal dere hente han jo. Syfte 5 minutter her. Og så har man aldri. Färsne går hjälp, vi har nått efter det här. Hattor Hansson, Kjuttler Rölandsson. Hoppmar Färre. Center har en tvörsändning i mötet Brattback. Trine kör här och Färre kör med brötten. Det är alltså Malsmark till Rona Ushinkar. Stockberg spel fram. Filip Drinic. Så här har vi bara. Och vann fjöra mot efter det här vanliga lagtrynet. Rishon ägt lagt att säga att det blev hinder i en tapp. Nu sen skar det ju i fjärd. Då satt han ut 20.
1: Ja, akkurat.
0: Det var ganska 4-5 minuter i kväll. Här är Loi. Man spärs ju teacher. Tack för att han vägen UDL. Till inkast till Kaui. Det är i Kauisa vinstra suyo. Men det är 20 meter från Egnar Bechlinjo. Det är Brito är det. Kasta fram ett i linjerna. Nu skinkar halvtid. Han var största fältet här. Sen driver samför överlagan rakt igen så i nast. Men Kajerner får inkastet. Hattor Hansson kommer emot det. Det bryter han för Bösten Aftor och sen drar han fram efter. William och Davidsson är här. Ska bara skalla längt helter. Sen vi att Röjna försmars. Så nu får Kajerner stäva och Bösten har kommit igen. Johan Skalse Danielsen. Aftor till Filip Röttbach som är första sivor i Högrosöja. Altmar Färre, ut till Jan Skatse Danielsen. Daniel Johansson runnar hjälpa till här ute. Färran här. Er minstra Böntur, så sin dramarskauer. Attur till Jan Skatse Danielsen. Utattur till Daniel Johansson. Daniel Färbjärgas ner Böltnån. Han är framvis av KU Fauton. Altmar Färre, ut till Daniel. Daniel så kommer Lentjeböltern i fyra. Här är Paul Kletskare först syfte. Och så är Rona Kingarier syfte. Så kommer han ut till Jan Skatse Danielsen. Han har bra stämmars nu. Och så är det KU. Inledningen kommer till Handarstam. Går här är Paul Kletskare. Men han är uppe i kyr. Lyckas som om han har så här. Och tog i färgen i körliga skallaböltern med Manon.
1: Nei, etter en god støve her, Karin Hevan i Høyre, men bossen har lagt i rom i pot, men Apiker er her, og helt pot fær høyt i Johan, men han er som kjært presset over det. Dette er ikke nye som han går mal med det, sier Høyre.
0: Nei, han er størskur i spelen han Apiker. Han er under 2 meter lenger, eller? Her er Loi. Størskur som han også. Runavskinkar, det är halvår annan om något rätt att spela. Malas i Runavik. Tom Amos är vårtra. En av sågärna är ute i högre såg att jag kommer åt den för att röjna ett sikt efter Sami Skutte och Aron Knudsen och Heraloy. Sami Skutte är färgen efter Baltanon och här är det Denny Pavlovic som har kommit in som färg hade jag Baltan. Det är ju smärs till hans utkiftningsna.
1: Brito var ute här, att jag ser Pavlovic.
0: Ja, det
1: är Brito. Kina Mina och Daniel kommer att plåsa som passar ännu bättre än Vissrabach.
0: Ja. Oj, oj, oj, oj. Ja, det är Lars Kulskors. Det är så mycket. Ja, Denny Pavlovic är en röttelig och fantalig tackling på Filip Drinic. Ja, han tar väl inte pen.
1: Nej, han kommer in vid lite bara. Ja, du nämnde att hon kunde kanske vara här, synes du. Ja, taxera till Hick. Han ska, jag såg inte till Herbrug och så visade det var rätt att ta på.
0: Först ska jag gå sig till Absin Gold.
1: Ja, hon tar så.
0: Om man bara ser det i liksom real time och vi fått lära för att ta på ett match allt och vi har inte var och annan hjälp bakom.
1: Men vi kommer gå så stäffa som var extra och frusparka och guldkort.
0: Ja, det är så. Det är minsta. Ja, men frusparka är Ronar Schengar. William Ur Davidsson ständer till att ha bulten om. Det är en 30 meter framför mil-linjerna. Han sänder bulten framför efter en latter. Det är alltså ner halvvanaljö. För att säga halvvanaljö. Frusparka någon som räcker främst av man. Och så börjar den ut att spela bulten halvt efter till Tom Amos. Det är färdigt nu i huvudtöjna. Fyra måttar aldrig han säger här. Vi kör ju framvis framme i allt här längst och aja. Mia Prispitski, hej Elias. Farskasse, Atten Rom. Berge Kjötna, Tja, Kaui. Och så han för att läsa batten också och är kalla någon längst och aja. Ja, Kaui är nu sända Fötje fram i Högsjö och Mark Fabricius Jensen. Kör att röjna att köta batten fram här rångstänne. Men jag hugger att det är väldigt här, Johannes. Jag tycker inte på en mål här.
1: Nej, det är inte som väntar att det är över. Och stövna som jag var väldigt som kunde första mål, det är extremt få.
0: Ja, men nu kan ska öppna för chansen till att inlägg. Nej, han blir revinst på stegen, men Daniel Johansson är här. Han rönnar för den här på ja, pott för hatt, ja! Och så har Martin Leiser här, och så har Adler Hansson här. Och... oj, oh, Adler Hansson sparskar Drinic som katt här till Angeli.
1: Ja, beina er rett. Ja, vi synes det da. Her er ikke Iva Støy. Her er ikke Iva Støy. Ja, bolten blir så vekk. Og dommeren er riktig til, men linjen blir mot så kunst jeg ser det. Han simpelthen plukker en sylleggere nye. At det er fullt rekord.
0: At det er han som er veldig som takler og skott en av blittsene og tar bare av hinveien, så...
1: Han stövat i gasen som inte är farlig, han knallar en sylläggare ner där. Så inte jag konkurrerar det, men knappt.
0: Allt det var Drinic.
1: Var det Drinic?
0: Ja. Av vårt har som var i närdelsen och bara fram och omt han. Att han som är skott på övlaggan.
1: Ja, ja, och han bjärkar och får en värre spel. Och så kommer han upp hattar och ränner fram i hattar här och han plaskar
0: han. Han smäcker han ner, ja. Tar han långt och finns ju god av för
1: det kände jamen. Det här blir hängande, det här var Bajnars rekord, det här är så snabbt om och ja.
0: Ja, förstås man hade Hansson som är kört där och sinneslär i jamen va?
1: Nej, han är väl i reja fält och vi såg ju ästning mot första korten som är kund och finns ju efter 4 och lagt i kaska. Men släpper runt han och färs och efter sätta och reagerar öjla kraftigt på det. Och så färdar han så här rekord här och så är han väck nästa dyst och en kajl i som manglar för att skulle löta kunde se. Ja. Så det kan gritsa till den i Robocop-listan som spelar nu.
0: Nej, men han kan inte spela. spela solos i Europa. Så.
1: Oh, Jesus, nei, nei, nei.
0: Ja, han han skal så ordentlig av vattnet når vi kan takke dysten opp av dør i vårt. Her er, ja, ja, men hun har månhøkket stått han for vattnet her. Vårt for det som stendt her, at det ser ut som han akkurat vi enn så i mørkje av bomannen. Akkurat hva at Vigman gjør her til så spørne grunn, og om han har nærket gjør her. Men Hattor skal altså av vattnet, ordentlig av vattnet, ja. Han är kyrka och nu han färre in i huset.
1: Men Hattar var... Ja.
0: Hattar var en av dem bort då.
1: Ja, hejla dig. Det är akkurat som det är. Fullkomlig ånöjd det där.
0: Ja, men så gärna här var Finch Brassen fram till Aron Knudsen. Aron Röjner får in lite med fyra. Spårning grunt här var kanske en 2-25 minuter nu att Röjner att skapa av kurs till alla skjutslötna samma skutta. Drinic. Beiner ut att Drinic han går att ut ut att till Beiner så kommer in Leche. Han lägger ner mål och där flyger ju golan men Kajer när får vars fyra som vi skjuter bara en av dem. Så kommer bollen himmel högt in mot Brostein och Nator. Och var fair och för skalla på den borstor och så där den Paul oj oj ja så är ballade här. Drinic fair och Richard och den Paulovic och så är allt en håller vi sig här men Oa för att Hunter ser ordentligt.
1: Det kör bara. Nej, nej, nej.
0: Så är spårningen kvar att Verbo Sjures ner här vid minsta lag och gått till Drinic för alla första frysbärs. Och så var det inte ska hända att något här.
1: Men det tror jag har ringt att domaren och Lindervän kanske ska registrera vad hänt. Det här är en öjlig truntje och det är helt säkert att vi är åker klubbar, åker klubbar, åker klubbar, åker klubbar, åker klubbar, åker klubbar, åker klubbar,
0: åker klubbar, åker klubbar, åker klubbar,
1: åker klubbar, åker klubbar, Vad har att det är alltså har att det är en helt äggvislig. Ja, det är
0: på. Pointless rekord till Trinic för det här Frisberg. Ja.
1: Men jag vet att kan vara uppdanna nice gjort att han har fått på men Frisberg är ju lite äggvislig. Så att vi fick dramatik om och känna om det finns ju speciellt gott fotbollsspel och det var Malmö eller kanske fick vi då innan dramatik i modell då. Och inte för det goda. Nej, inte för det
0: goda. Det är ja, jag vet inte om man ska se det där. Det är en topplut och el nejot. Det är inte så små när så är det rätt lilla för det mesta.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, jag håller han fick ja, jag vet ju man. Han fick oss ju boneless rätt.
1: Han fick boneless rätt, ja. Du är också fresh part är ögonen äggvis
0: lätt.
1: Ja, det är det. Han fick en original man där som hette han väck och plockar han regulärt nyer. Och i munnar och optik så det är rekord. Du kan inte färre original man. Han
0: har onka
1: möjlighet, ja, allt för farligt. Han har onka möjlighet att välja, ja. Att det är man kommer lyka ihop om man skoppar en löjde synder, men vi fotlar för en oj en man som lär bort från botten. Och du har onka möjlighet att få bort den kjolden. Det är så att du sköter den spotten, du sköter bara mannen och du simpelthen gör det.
0: Ja, Frysbergs är Tietje fram och med den är så i brastad i någon och att det touchar med det touchar. Emil Valle Johansson tror just den här en kamp på Färbalten Borstor. Och här ser domarna, detta var Neomichi av Hesson och det styr en liv våran äntar vid 0-0 Jaunleutje och i mittlen NSOI och KOI och han dramatiker som nu är innanför VR, han fick gå ut här med Rentanon vid Tvojmon, Rejon Korsdon, Fistel Hall Hansson och så till Filip Drinic och ja men han var framme så att diskutera sen du vid domaren. Men han har skjedd ut til at han har hatt bare takka kornøren for distan og slippa seg i skytterommet.
1: Ja, det eneste jeg ikke vet om Kajer kanskje ikke vet, men vi bare sykker det gos, her han skriver seg til rekord, men det som så er det dommeren er riktig til støvna, men han hever en fjord av dommeren, han hever en linjeverja.
0: Bare sykker støvna,
1: ja. 8-9, ja. 8-9. Her var ikke nek Iva, og jeg held selv at støvn til Dinesh, da man finner så hardt inn i riktig enn mannen, og du sykker slett i botten, ut skuldfart. Men jeg tror ikke, det er bare det her, og resten bare en, ja, øye marka gong av onkron sted.
0: Ja, må da minne, det er alltid godt. En løs distan nok så vel. Vi tar til onkron løkter, første 17 halvøk, sørste 4 halvøk, første distan, men annars 40 % av distan og vær nok så lindrig.
1: Ja, og man kan så si, større, ja, hva skal man si beilin, men det var veldig parten, det snu ikke om for tja, bare en lin, og andre tar det ordentlig bra ut, vi beilin kunne bruke en jævlig boja, ja, så at Ungen torte och du vet då en öyla chili det står hit efter att vi mot förväntningar ner så det hör ju heter det bästa livet här för ju det bästa spelaren kan ska is nu då John Wojcik men där så ju tant klubban ska alltså snä men alltså så mata ett kämpe skuffel så här. Och det är inte det är ontrallt det vet jag en kort. Det är inte skuffat att jag men missar hötte på kommer ju. Och jag inte så är liv och gas eller va? Alltså det är fullkomliga. Ja, idioter som sitter akkurat som det. Och det har säkert Dinis nog med oss du sparkar ner och han bara fällt den. Nu ska det lycka att vara. Tjeva näka att och det gör det nästa och efter det räcker.
0: Att det är en dusch för gärna så vi inte tar av det. Det kan spela där, det låter vi.
1: Ja, ja. Alltså man måste också vara här en ganska akka löt när man är och ut utan komma tills att han har hänt han. Och beinna sig kors då, nej, nej, nej. Men det
0: är så i hej i ösnen, alltså nu är det väl jag löt tog efter, men det var en så i som lukar som lejer trusht och akka så löt nu. Det är förspilt det där,
1: Gussi. Ja, det har spilt, ja.
0: Han lukar chansen som är det.
1: Akkurat. Men allt jag det det går er gossar att alla dessa likear ner för Richie Kroppna går ner nu och kul kör vill ganska ha svär för domaren och inte om Ulrichs är hatt med här är inte kommer. Jag kan
0: inte bara skriva det skriva under på domar i Arda.
1: Vi kan gå för ratten och vittna att det var allt för lite. Men jag ska få det dessa tror jag tycker ni blir mot ända nu men för det ringa det är som så irriterande, ja. Tack man mål mot ända när man avsätter kvarna så så kommer man med jobblom på här men det blir så det är Karsten som blir mest sannolikt är det som vi pratar mest om. Man vill inte ta sig så illa när det kommer till det händer det är inte. Men två dig Karsten och dramatiker, ja. Till det här som för att ställa ivskriftar och det är alltid ordentliga ärkligt.
0: Ja, och stegatallen här är status quo kan man säga. NSO är framöver, tror steg framöver i KAOI. Att ta linje i attan för så kanske kunde vinna sig lite sen det långt framåt i Bayota linje till så att det här är här och teatern för det är ivstöjk för att tvör kan hörta kanske kanske vujtjengor är vujtjeng.
1: Det är ju jag tror att säga men hvis vi tittar efter stöven som KAU i halde KAU möte på 6 nästa fär och det är lika så nögerst i attan för men nu rattar jag ett likeband och där står alla spelarna här andes ute i Europa. Fusliga kräfter teget där. Skulle där så att det sätta till nästa dist och då är. Så är vi det shortly. Och vi ska väl ha det som ska ut i Europa och vi vånar det gångt den väl. Men löter mynden av Karlin är inte särskilt god.
0: Hon är inte särskilt god. Alltså inte det är ordentliga, ordentliga, solida Karlin som idag säger han också när det var som alltid kan göra sig galtande i hessendisten och i europeiska disten. Nu får jag ta så tjeck och spela av i nästa vecka. Men som till säger, det är inte akkurat det som vi har vant att komma vid det sista.
1: Nej, det är klart det. Ja, ja, nu kan man säga i klagstugan, ja, men haft en dess två år, men det ser inte särskilt ut. Jag husker mer att mot KAU i Europa, där är öliga hänger av Europa och mest sannolikt skulder där och jag bölkar spel och jag är allt simpel allt. Det här var ju...
0: Det
1: har satsat högt och det är flott, men det kräver ju ens att det kommer vi tre, fjärde kvartar kanske vi i bölkar spel i Conference League till döms. Och fyra sedan och fyra nu har vi öliga gåar mot Blodakast i Champions League. Och värda den helt goda KAU-lige för några fan år sedan så är det nog säkert på att den vann båda finns i Champions League. Men akkurat som stövan i löten är i KAU så ser det inte särliga samförande ut. Det är man säga. Så att jag talar god, jag vet inte kört.
0: Nej, lyst och spyrst. Här har jag vid för att tacka för Jokon nu räckning har kommit och ganska... Ett låt ösne om man måste bo i någon. Det är en fär som sagt inte i sövböckerna som en välspaltor och spännande dyster som att han blir ganska mormentor för det är bara Rey och Korsne som vi fick gå här till här sista lötna. Men som har om 0-0-8 i parst och status quo av stedetalen i toppen och i förskolan förvalt. Her takkar vi tvire Johans Jakobsen, Bær Vimerskjæri og Søyme Kristian Olsen sier fra 00 og mittel NSOI og KOI 8 år til Havnar. Takk fyrir i kvöld.
2: Askronen nu i St. John Praktikanteron, hesa fyrir velur Katrin Restrup ur Sankta Frans Skola og i Havn, Tonlai John.
3: Hei, jeg heter Katrin og jeg starsvenning her i Kringvarsnum. I dag har vi valgt noen sanger som lyst til å nekve etter løtene. Det var en nødt og gommel løs som damer ordentlig valg. Fyrsta sangen jeg får spille er She's Electric til Oasis.

Hade här var Piano Man och Billy Joel. Och att han har den här klassikern och Billy Joel för att vi har en annan klassiker och Elton John. Jag har valt Benny and the Jets. Elton John har givit ut och täljande Nick Goldberg. Och hette är en av mina understrånare.

Hatta var för älskar och sjönläggare till Pott från Pott. Nu kommer ett lärt sig att det är unga somber som vi tar näkt till i lötna och i vanliga SMV för att höra näkt till det kommande i arna. Här kommer sangren till honom 12-12.

Hatta var Fluorescent Adolescent tja Arctic Monkeys. Og sanns leir for spela et leir tja Chris Isaac som The Wicked Game. Det är så verkligen som jag lustar när jag vet hur det känns nu.

få se så många blommor som redan slagit ut på ängen. Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. Rönnedalan virvlar sina lurviga ben. Under vita skjortan som viftar kring vaderna. Lycklig som en lärka ut i majsolens sken. Sjunger han för äckorn som gungar.

se så många blommor som redan slagit ut på ängen. Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. Rönnerdalan binder utav blommor en krans. Binder den kring håret, det gråa och rufsiga. Valsar in i stugan och har lutan till hans. Väcker frun och barnen med drill.

blå viol. Rönnerdal är gammal men han valsar ändå. Rönnerdal har sorger och ont om sekiner. Sällan får han rasta, han får slita för två. Hur han klarar skivan kan ingen förstå. Ingen utom tärnan i viken, hon som dök och